0: Радіобой «Ректер» та Сухопутні війська Збройних сил України представляють проєкт «Перемога йде за сильними». Розповідь про тих, хто залишив цивільне життя та став на захист нас із вами. Про народ, що став військом. Молодший сержант Володимир на псевдочу, воїн 118-ї окремої механізованої бригади. Вже на третій день повномасштабного вторгнення він стояв на порозі ТЦК, адже досвід піхотинця, здобутий ще в часи АТО, підказував: війна не закінчиться швидко, і країна потребує кожного. Свій бойовий шлях Володимир розпочав у складі артилерії на Харківщині, змусив ворога відступити, а згодом приєднався до піхотного братерства. На запорізькому напрямку в околицях Роботиного ЧУП стримував ворожі напади та отримав поранення під час підриву БМП на протитанковій міні. Після лікування він одразу повернувся у стрій. Війна змінилася. Через постійні атаки дронів заміни стали рідшими. Попри небезпеку, він завжди виходив на позиції, допомагав з евакуацією поранених і полеглих побратимів. Я повертатимусь туди постійно, бо маю велику мотивацію – вигнати ворога з нашої землі та нарешті побачити сина, каже воїн. Сьогодні ЧУП продовжує тримати оборону, наближаючи день довгоочікуваної зустрічі з родиною. Перемога йде за сильними. Народ, що став військом. Слухайте щодня на Радіо Байрактар.
1: Радіо Байрактар.

0: суто українське запрошення. Пішли, підем походим.
1: Музика української перемоги. Радіо Байрактар.
2: Нам з тобою, друже, пощастить, значить, будем далі жити. Будем ми, жінок, любити весною. Нам з тобою, друже, пощастить, значить, будем далі йти.

Читаємо наших на радіо Байрактар. Юрко Іздрик. Є час для молитви й благої довіри. І час, де прокляття засліплює зір. Є час поклоніння останньому звіру. І час, коли віри лякається звір. Усе, що триває, триває у часі. А все, що стається, залежить від нас. Буття – тільки шанс на любов і на щастя. Лови і живи, поки має ще час. Радіо Байрактар.

0: слухайте радіо «Байрактар».
1: Ні, я з України, це напроти Європи. Це там, де Хрещатик, це там, де Дніпро.
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Буде тобі враже, так як відьма скаже.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо. Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Радіо «Байрактар». Музика української перемоги.

0: Руські, вони як депозит. Чим більше покласти, тим спокійніше буде.
1: Радіо Байрактар. Хай яким буде шлях до перемоги, ми пройдемо його разом. Радіо Байрактар.

Інформація – це зброя, яка теж вбиває. Тому перш ніж повірити, потрібно перевірити. Не підігруйте ворогу, будьте пильні. Радіо «Байрактар».

Я знову вдома, в моєму місті після бурі, де серце б'ється в кожній тріщині.

Вчуся бачити красу там, де спершу її не видко. Вчуся бачити правду там, де спершу лиш білі нитки. Вчуся бачити не тільки те, що видно на поверхні. Вчуся бачити невпевненість кожного, хто є зверхній. Вчуся бачити.

того, що мілко пірнав і вчуся бачити, що окрім як пробачити, ми собі навряд чи чимось більшим зможемо віддячити. Не для когось, не для них, не тому, що гнів – це гріх, а тому, що найбільше світла є завжди в нас самих, так само, як і темряви. Вчуся бачити і пам'ятати, вона завжди на відстані мого наміру обирати, хто я і з ким я. І особливо, коли все остогидло, вчуся бачити світло і бути світлом.

0: найсмачніша кава не в кафешці, а на кухні у 6 ранку, поки ще ніхто не розтулив свого рота.
1: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Радіо Байрактар. Все буде Україна.
1: Нам даровано сад і стежок міряд. Кожен атом мистецтво, рай смарагдових вод. Та й ті, хто радіють, запускаючи шахет в дитячу кімнату. Просто помилка Бога.

обливайся кров'ю, просто істинне зло. Нагороджений чарами сплітати любові акорди. Я пірнаю в цей сюр, коли б міг будувати життя. Бо якщо не ми, то нас їх вб'ють ці ординські морди. Наш світ знову зламався.

0: Радіо Байрактар.
1: Якщо розходимося, то працюємо так, щоб при зустрічі могли один одному глянути в очі та подати один одному руки. Євген Коновалець, полковник армії УНР. Радіо Байрактар. Все буде Україна!

0: навіть якщо дорога крива. Головне, що вона вперед.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: Слухайте радіо «Байрактар».
1: Гори і поля.
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Поки тіло ляже в грунт, допоможе ЗСУ.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
3: Скажи мені, любов моя, чи заслужив на тебе я?
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Дуже дорослі іграшки на радіо «Байрактар».
4: Бронеавтомобіль «Дінго». На Збройні Сили оборони України, зокрема ДШВ, перебувають німецькі бронеавтомобілі «Дінго», які були отримані в межах військової допомоги. Це машина з колісною формулою 4х4, здатна перевозити людей та вантажі, захищаючи їх від загроз та за потреби підтримувати вогнем. «Дінго» мають зварний броньований корпус з капотом та захищеною броньованою капсулою для екіпажу та десанту з 8 осіб і протимінне днище з багатошаровою системою поглинання енергії вибуху. Корпус захищає від гвинтівкових куль калібру 7,62 мм або підриву 8 кг тротилу під колесом. Захистити людей всередині допомагають і протимінні сидіння. На дах можна встановити дистанційно керовані бойові модулі з кулеметом MG3 калібру 7,62 мм. Також існує посилений модуль, в якому можна розмістити кулемет Браунінг M3M 12,7 мм. А ще можливі інші конфігурації, бо, як кажуть наші інженери, було б що встановити, а місце знайдеться. Бронеавтомобіль здатний рухатись пересіченою місцевістю. Розвиває максимальну швидкість по шосе до 100 км на годину і має запас ходу до 1000 км. Вистачить, щоб доїхати з Києва до Краматорська, там трошки дозаправитись і повернутись назад із перемогою. Конструкція коліс дає можливість із пошкодженою шиною проїхати 40 км на швидкості 50 км на годину. Німецькі броньовані машини «Дінго» й надалі перебувають на озброєнні українських десантників. Ці машини не просто залізо. Це броня для наших янголів війни, які щодня рятують Україну. Підтримай захисників донатом, словом, ділом. Слава Україні! Смерть ворогам!
0: Це був проект «Дуже дорослі іграшки» на радіо «Байрактар».

0: І як любить казати наш комроти, панове, за вами майбутнє. Відійдіть.
1: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
2: Плавно горів горизонт на дні попільнички світу. Хотіли спинити час, але

Мавзолей. Коли ви боїтесь за своє завтра, подумайте про того, завдяки кому існує ваше сьогодні. Героям слава! Радіо Байрактар.

брата. Нехай мати усміхнеться, заплакана мати. Благослови дітей своїх твердими руками, і діточок поцілує вольними устами, і забудеться зрано.

Віримо в сили оборони і не припиняємо підтримувати їх. Радіо «Байрактар».

0: було. Я ж не на зло, а так чи не так, ми вже напились зради, хоч люди дуже раді. Це все вже десь було, з кимось це вже.
1: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар.
2: Один старий козак вертався сам з війни до мій. Став на ночівлю в степові і люльку запалив. Розпряг коня, розвів багаття, заварив узвар. Та й бачу, скачуть вершники серед багряних хмар.

волосах свій вмитий кров'ю тров. В світлім раю, в вільнім краю, свій вмитий кров'ю тров. Сідай, козаче, на коня, та й будь нам

0: Мій багатий і довгий життєвий досвід навчив мене одному. Ніколи не радьтеся зі мною.
1: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар.
2: Скрипить оголений метал надійних БТРів. Yeah. По сірому штурмує ціль, піднявши апарелі. Зачути хвилями етерів, голоси комбатів. Гудіння FPV та черги.

Вдячні всім, хто зі щитами. Пам'ятаємо кожного, хто на щиті. Радіо «Берега». Навіть у темні часи бережіть в собі світло. Адже ваше світло допомагає комусь йти крізь темряву. Радіо «Берега».

0: Коли бачу тіпа в футболці «Лос-Анджелес, Каліфорнія», завжди уявляю, що десь за океаном ходить американець у футболці з написом «Козятин, Вінницька область».
1: Радіо «Байрактар». Все буде Україна.

0: слухайте радіо «Байрактар».
1: Моя країна не паде на коліна, у моєму серці ти навіки єдина.
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Одна для твої руки.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо. Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Музика української перемоги. Радіо

0: Для збереження свого ментального здоров'я намагаюсь менше спілкуватися з людьми. Краще інколи погавкати у відповідь собакам.
1: Радіо Байрактар.

0: будь ласка.
1: Нам зовсім не складно впізнати наших янголів-охоронців, адже усі наші янголи носять форму: військову, медичну, рятувальну. Героям слава!
2: Радіо Байрактар.

0: Україна – це країна суперлюдей. Ми дякуємо поліції та Нацгвардії за ваш щоденний подвиг та наш захист. Ми вдячні. Радіо «Беректар».
1: В моїх кишенях мур.

Щоб сховатись від смутку та порожнечі, ми говоримо про дріб'язкові речі. Так світанок розмінюється на вечір. Опадає пітьма під вагою зливи, кожен злочин обтяжується мотивом, кожен з нас замовкає про особливе.

Знання із дитинства можливо чи то зі спальні, де не чутно ні стогону, ні мовчання.

0: Я був дуже розчарований в дитинстві, коли дізнався, що метеоризм ніяк не пов'язаний з космічними явищами.
1: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Музика української перемоги. Знаєш,

0: Знаєш, як пахне дощ, той, що на ранок свободи.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

Байрактар. Люди теж весь час їдять власні серця. Хіба ти не знаєш? Ви називаєте це совістю. Іларіон Павлюк. Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: Українець може вижити без світла, газу і води. Але без кави зранку – то вже катастрофа.
1: Радіо Байрактар.
2: Є вода, Трохимаш, села Крикісів, ферма. Все, я ферма старий вже. Ну, не старий, ну, бувший.

0: Слухайте радіо «Байрактар». Слухайте музику української перемоги.
1: Ти чекай мене, я скоро повернусь додому.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.

0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо Байрактар. Радіо Байрактар.
1: Він наш герой. Пілот Владислав Залістовський. Владислав Залістовський народився 18 липня 2000 року у Малині на Житомирщині. У 2015 році, після закінчення 9 класу, Владислав вступив до Київського військового ліцею імені Івана Богуна. Згодом продовжив навчання на льотному факультеті у Харківському національному університеті повітряних сил імені Івана Кожедуба. З 2021 року став військовослужбовцем 114-ї бригади тактичної авіації повітряних сил ЗСУ в Івано-Франківську. Був пілотом бойового літака «Міг-29». Влітку 2022 року старший лейтенант Залістовський почав захищати українське небо від російських ракет та літаків, мав на своєму рахунку десятки бойових вильотів. Але рідним про це не розповідав. Утім, розповідав про подвиги української авіації і у соцмережах. Свої перші відеозаписи Владислав почав викладати у травні 2023 року, вів блог під назвою «Blue Helmet» – «Блакитний шолом» в Інстаграм та у TikTok. Відеозаписи демонстрували роботу льотчика, процес навчання та бойові вильоти у російсько-українській війні. 5 січня 2024 року Владислав Залістовський загинув під час бойового завдання. Йому було лише 23 роки. Владислав Залістовський посмертно нагороджений орденом Богдана Хмельницького 3-го ступеня та почесним нагрудним знаком головнокомандувача Збройних сил України «Срібний хрест». Владислав Залістовський – наш герой. Слава героям! Смерть ворогам!
0: Радіо Байрактар.

0: Слухайте, а давайте дрони будемо купляти з держбюджету, а на зарплатню чиновникам збирати у соцмережах.
1: Реклама.
2: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль». Смак космічний, вибір фантастичний.
1: Це була реклама на радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
3: Мені дуже страшно лягати під міни, ті миті, в яких

Україна – це країна суперлюдей. Ми дякуємо комунальникам і ДСНС за вашу щоденну титанічну працю. Ми вдячні. Радіо «Байрактар».

Ким би ви не були, скільки б вам не було років та чим би ви не займались, вставайте та робіть добре свою справу на своєму місці. Радіо Байрактар.

0: Україна – це наш дім. А того, хто обороняє власний дім, перемогти неможливо.
1: Радіо Байрактар.
2: Вибач мені, мамо, що виріс дуже рано. Ти ночей не доспала, від зла оберігала. О, вибач мені, мамо,

0: Реклама.
1: Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності, тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На Кільцевій.
0: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Радіо. Байрактар.

0: Слава силам оборони! Уклін сміливому народові!
1: Радіо Байрактар.
2: Тихо, тихо, стоп, марафон. Ти прокидаєшся, це був лиш сон. Немає фейків, лукавих слів. Чистий розум замість.

0: Читаємо наших на радіо Байрактар.
1: Людмила Горова. Хоч і знають усі, що день цей настане, але хочуть, щоб їх оминула ця чаша. Мамо, а хто такі росіяни? Кожна мама по-своєму, звісно, скаже. І пояснень, скільки шукай невинних, не сховається правда між тих ідей. Ти повинна знати про це, дитино. Росіяни – це ті, хто вбиває дітей.
0: Радіо Байрактар.

0: цей тривожний момент, коли ти не впевнений, чи справді у тебе вільний час, чи ти просто завтикав щось зробити.
1: Радіо Байрактар.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Гра «Словниковий запас».
1: Гра «Словниковий запас». Гра, в яку ми з Костю граємо щодня, тому що ми хочемо вивчити українську мову якнайкраще, як наша продюсерка і редакторка нашого шоу Олена Зінченка.
2: Знаєш,
1: майстра, да.
2: Приплюнути буде важко.
1: Рано чи пізно ми мусимо це зробити. Mm-hmm. Ми ж з тобою стараємося кожного дня. Вона готує для нас українські рідкісні слова, значення яких ми навряд чи знаємо або розуміємо. Так от, наше завдання з Костю – утворити з ними речення, покладаючись лише на звучання і на фантазію. От і все.
2: Більше на фантазію. Угу. Що там сьогодні за слово, Оленка?
1: Доброго ранку.
3: Хлопці, привіт. Угу. Сьогодні спробуйте утворити речення зі словом «баляндраси».
1: Угу. Добре. Угу. Далі музика української перемоги.
2: Ми, наче, казали, що вона не матюкалась в ефірі.
1: Тоже, да.
2: Да, не
1: щось схоже. Кось.
2: Так, ну, давай, якщо серйозно, я думаю, що це... точити розмови, типу...
1: ляси точити. Так,
2: да, ляси точити. От в мене такий дуже простий приклад. Вчора відпочивали з коханою вдома, півдня сиділи, точили баляндраси під полуничку.
1: О, непогано. Я також думав, що, можливо, це щось про багато говорити, але склав зовсім інше речення. Всі тренери кажуть, що під час схуднення баляндраси йдуть останніми. Бісять мене, блін.
2: Це бакіті. Ясно. Оленко, яка правильна відповідь?
3: Баляндраси – невимушена розмова ні про що. Порожні, несерйозні балачки.
1: Да.
3: У реченні це звучить так.
1: Кажи.
3: Усі ми іноді любимо баляндраси розводити.
2: Да, але іноді, як послухаєш нас з Крамером, то хочеться вуха закрити, бо починає кров текти від нашої іноді неідеальної української.
1: Але бач, Костя, ти сказав правильно.
2: Да,
1: як.
2: Да,
1: я також догадувався, що це означає, але ну, куди ж без гумору.
2: Ну, стільки практики, Саша, стільки згоди, користуватися Укр без проблем від Олени Зінченко. Ну, на секундочку.
1: Це такий курс.
2: Да, це такий курс, який також ви можете використати для того, щоб знати українську набагато краще. Бо мова відкриває більше, ніж двері.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар.
4: Реклама на Радіо Байрактар.
5: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками. А далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
6: Квас Старокиївський наповнює життям та нестримною енергією, освіжає та надає бадьорості. Квас Старокиївський – сила первинного смаку.
7: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
8: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
9: Там, де вирішується доля країни, потрібні ті, хто готовий діяти. Якщо це про тебе, Міністерство оборони пропонує нові контракти. Контракт номер 3. Базовий. Бухгалтер, логіст, діловод, тилові посади. Умови одразу. Дворічний контракт. До 70 тисяч гривень щомісяця. Після контракту 6 місяців гарантованої відстрочки. Підписання через Армія Плюс, ТЦК та СП, рекрутингові центри або твою військову частину. Тобі не треба змінювати професію, а лише брати місце, де сьогодні твій досвід потрібен найбільше. Тепер ти знаєш термін, знаєш умови і можеш планувати. Захищай Україну. Далі крок за тобою. Деталі на сайті army.gov.ua «Нові контракти» та гаряча лінія 1519.
10: Чому креатив, який подобається, не завжди працює? Саме про це Tower Media та Wanted говорили на Ukrainian Creative Stories 2026. Головні події для української креативної індустрії. У центрі виступу – аудіореклама, дані та реальна реакція аудиторії. Бо подобається – це про смак. А працює – це про ефективність, яку можна виміряти. Як тестування креативів допомагає брендам приймати сильніші рішення? Читайте в публікації на Tower Media UA. Tower Media – радіо, яке працює на результат.
4: Це була реклама на радіо Байрактар.
11: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на радіо Байрактар. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
4: Слухайте радіо Байрактар.
12: Воїни світла, воїни добра.
4: Слухайте музику української перемоги.
12: Ворога
13: поборемо, ворога поборемо, ворога поборемо.
14: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
15: Хто ти, човне, що шукаєш, звідки і куди пливеш, і за чим туди шукаєш?
14: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо Байрактар.
16: Радіо Байрактар.
14: Музика української перемоги.
17: Я знаю,

сліди каміння. Вони летять у море, лишають за собою лиш сліди на мить. Два кола на поверхні, скільки таких історій. Може це ми з тобою, я сподіваюся, що не ми. Люди це іскри, вони летять яскраво, лишають за собою тільки світло в темряві. Хто світить довго, а хтось згасає рано. І темно там, де вчора ще комета жевріла.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: В Україні є своя антибалістична ракета.
2: О, а казали, ракет нема, то виходить, що брехали?
1: Ну, не зовсім, Костя. Нашу ракету протестували, вона злетіла на висоту 25 кілометрів, це якраз рівень американського Петріоту.
2: Так.
1: Кажуть, що вона дуже швидка, не летить швидкістю до 2000 метрів за секунду, і якщо все піде за планом...
2: Та ну ні.
1: Так, Костя, то її масове виробництво хочуть запустити вже цього літа, тобто в серпні 26-го року. Будуть випускати по 3 штуки на день. Тобто повністю готові комплекси мають стати на захист нашого неба десь в 27-му році.
2: Живучи в Україні, використовувати фразу «все піде за планом» вже навіть смішно.
1: Вже навіть не смішно, Костя. Але, дивись, головний плюс цієї ракети.
2: Який?
1: Вона майже в п'ятеро дешевша за американський Петріот. Тобто коштує 700 тисяч доларів замість 4 мільйонів.
2: Ща викладу в карман.
1: Давай, Костечка, давай. Нам не треба вигадувати все з нуля, бо Україна робить саму ракету, а європейці будуть до неї давати свої найкращі радари і системи управління.
2: Нормально.
1: Зокрема, німці. Якщо запустимо власне виробництво, ми нарешті станемо незалежними і зможемо самі захищати свої міста і не ходити ні в кого, нічого не клянчити.
2: Я б не поспішав радіти.
1: Ну, звичайно, щоб Ізюмов і не понудив, то день же ж в одне місце
2: ну,
1: піде.
2: Серйозно, Саш, експерти кажуть, що наша ракета наводиться за тепло двигуна цілі, а ворожу балістику легко обманути фальшивими тепловими спалахами, через що ми можемо просто промазати.
1: Так.
2: Крім того, запуск виробництва повністю залежить від німецьких постачальників деталей, і будь-яка затримка з їхнього боку зірве всі графіки.
1: Ще польські кордони,
2: Та й загалом просто злетіти на висоту це одне, а от реально влучити в найшвидкісний кінжал в справжньому бою це вища математика, яка потребує широких складних тестів.
1: Чуєш, а от той експерт, про якого ти казав на початку, це не ти часом?
2: Не я, Саша.
1: Ну добре. Пісню підготував?
2: Та де там? Я ж навіть не знаю, як її звати.
1: Ракету ти маєш на увазі? Ну, придумай, Костя.
2: Євробляха.
1: Поясни.
2: Ну, корпус наш, а міський радар європейський коштує дешевше.
1: А, добре. Ще?
2: iPhone SE.
1: Так.
2: Ніби виконує функції флагмана, збиває балістику, але корпус старий, екран маленький, таке стареньке вже, коротше, все.
1: Добре.
2: Ну і німецька обіцянка.
1: А це?
2: Ідеальна назва, враховуючи, що ми чекаємо від німців деталі і, в принципі, всяке бувало, Таурус Монський, вже не можна дочекатися.
1: Знаєш, які реальна назва, Костя?
2: Яка? Ідеальна назва «Збережене життя», мені здається,
1: красиво,
2: українці.
1: Красиво,
2: і якщо
1: красиво.
2: Воно піде з виробництва, їх стане набагато більше. Тому чекаємо з нетерпінням.
1: Фрея.
2: Окей, хай буде.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
3: Реклама.
4: Охолодження.
5: Обігрів.
6: Очищення повітря.
7: Три проблеми, одне рішення. Енергоефективні кондиціонери «Нордіс». Перевірені тисячами родин по всій Європі. «Нордіс». Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом «Кондиціонери «Нордіс».
8: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Радіо Байрактар. Все буде Україна!

0: попрошу тебе, хай всі наші не будуть забутими. А ми тут, поки дихаємо рівно, все стабільно, плюс-плюс, все стабільно.
1: Радіо «Байрактар» – музика української перемоги.

0: Живімо так, щоб не довелось ховати очі.
1: Радіо Байрактар.
2: Життя пливе, немов бурхлива річка. Ми в ній в одній байдарці разом.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: На міжнародній виставці «Євросаторів» в Парижі

0: Оборони, тобто це наша така собі ППОшка. Значить, це класичний приклад української винахідливості. Розробники взяли авіаційні ракети повітря-повітря, які зазвичай вішують на винищувачі, і навчили їх запускати з землі по повітряних цілях. Все, що ми можемо, це придумувати щось нове і круте. Ну, не все, що ми можемо. В чому наша перевага? Це ми можемо придумувати будь-що, переробляти. І, як кажуть самі хлопці Збройних сил і Сил оборони, дайте нам ізоленту і скотч, ми все полагодимо і все скрутимо докупи. Найголовніше, що цей комплекс гібридний і всеїдний. Ну, це простими словами. Він може стріляти як старими радянськими запасами, так і сучасними західними ракетами. Дивіться, є радянські такі, як Р-60 та Р-73, їх в Україні залишилось чимало, тепер їх використовують для захисту неба. Вони стріляють від 5 до 15 кілометрів. Далі, американські IM-9M Sidewinder, відомі та ефективні західні ракети, дальність у них 8-10 кілометрів, там є ще покращена версія, яка стріляє до 30 кілометрів, і, власна наша українська ракета СТ-100 в майбутньому туди ще планують інтегрувати і нову українську розенітну розробку. Угу. Як це працює? Значить, дивіться. Комплекс керується дистанційно. Це дуже важливо. Тобто його привозять вантажівкою, ставлять. На розгортання потрібно хвилин 15, пишуть. Після того оператор десь ховається. В ідеалі, я так думаю, можливо, в якомусь навіть в бункері. І він керує дистанційно, значить, цією ППОшкою. Це дуже важливо, тому що оператор знаходиться в безпеці. Він може безперервно працювати в активному режимі до 8 годин. Я не про оператора, а про саму пускову установку. І чекати в режимі бути в режимі очікування до 14 діб. Це дуже важливо, тому що можна розгорнути і, типу, знаєте, чекати, поки почнеться оця масована, на жаль, знову почнеться масована атака, і він може просто 14 днів чекати і потім собі працювати 8 годин. І він має причіп, який називається Балу та рідкий азот. Значить, розробили цей спеціальний причіп, він возить з собою 6-8 додаткових ракет і 240 літрів азоту. Оці 6-8 ракет, я почитав, їх, на жаль, не можна автоматично встановлювати, тобто по якійсь одній кнопці. Це потрібно робити хлопцям або дівчатам, які обслуговують Dragon. Це перший момент. І другий момент, на саму пускову установку поміщається всього 3 ракети, і далі потрібно її перепаковувати. З приводу азоту, для чого він потрібен? Він потрібен для того, щоб заморозити або охолодити теплові головки самонаведення ракет. Я знову ж таки заліз в інтернет і почитав, для чого це робиться. Дивіться, це ракета, яка, значить, на своїй головці має такий, скажімо так, тепловізор, який летить по тепловому сліду за якоюсь певною там ракетою, да? Або за дроном, який хоче атакувати наші міста. Коли ці ракети причіплені до літака, літак швидко летить, ця боєголовка охолоджується, не боєголовка, а сама головка ракети охолоджується, і коли її запускають, вона може легше зловити тепловий слід ракети чи дрона. Але якщо пускова установка стоїть на землі і температура, умовно, як зараз, плюс 30, головка нагрівається і вона може сама себе збивати з маршруту. Саме тому перед запуском вона якось охолоджується за допомогою цього азоту, вилітає і краще ловить ціль. Отака от розробка українська. Це найголовніше, що це українська розробка, і я впевнений, що рано чи пізно ми будемо і це продавати за кордон, тому що у нас уже стільки винаходів, що прям ого-го. Пишаємося кожним, хто розробляє ці історії, і пишаємося кожним, і вдячні кожному, хто захищає наше небо. Дякуємо вам, рухаємося далі.
1: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар». Реклама на радіо «Байрактар».

0: Скажи собі так, з прикрасами «Укрзолото».
1: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
2: Перегляд не купують, перегляд отримую.
1: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на Sensebank.ua. АТ Sensebank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01/2022.
3: Коли робиш важливий вибір, хочеться бути впевненим у кожному кроці. 31-ша окрема механізована бригада – це сучасна техніка і перевірена зброя. Навчання перед бойовою роботою та підбір посади під твій досвід. Тут цінують людей. Тут працюють командою. Тут досягають результату. Долучайся до 31-ї ОМБР. Телефонуй 099

0: 330-31-31. 31 ОМБР. Сила, що тримає стрій.
1: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця червня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
2: 8 років на захисті, 8 років незламності. 118-та окрема бригада Сил територіальної оборони відзначає річницю створення. Дякуємо кожному воїну, дякуємо кожному, хто щодня допомагає нам вистояти. Честь і слава кожному полеглому. Слава Україні!
3: Це була реклама на Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

Радіо Байрактар. Якщо ви не в лавах сил оборони, то більше ділом, менше словом. Радіо Байрактар. Скажи мені.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: 7:55 в Україні. Доброго раночку всім. Значить, є дуже важлива інформація. Особливо для людей, які стоять на військовому обліку або не стоять. Якщо не стоїте, то, в принципі, все погано, тому що ви знаєте, що дуже багато є ось цих умовних мобільних блокпостів, де перевіряють документи. Вчора, до речі, на один такий натрапив, перевіряли у мене документи, якось було все дуже швидко. Привіталися, попросили документи, я показав, перевірили, сказали, вибачте за затримку. Гарного дня. Прямо ось так було, все дуже вічливо. От, але кажуть, що в резерві плюс тимчасово, наголошую, тимчасово призупинені окремі сервіси з підтвердженням даних про інвалідність. Тому краще, якщо є така можливість, брати з собою паперові документи, або, можливо, у вас завчасно були створені PDF-формати в десь збережені в Телеграмі, не знаю, де вам там було зручно. Тому знайте про це. Якщо у вас є інвалідність і ви маєте підтвердження, то беріть з собою сьогодні про всяк випадок паперові документи, тому що можуть зупинити, щоб у вас не було неприємностей. На що вам неприємності в середу? Середа, це ж маленька п'ятниця. Значить, доброго раночку всім. 7:56, далі у нас музика української перемоги.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: За цей ранок ми дякуємо Збройним силам та силам оборони України.
2: Да, ще ми дякуємо, звичайно, першій ракетці України Еліні Світоліній, тому що вона вийшла до чвертьфіналу турніру WTA-500 в Німеччині. Слухайте, цих турнірів тенісних так уже багато, що я вже починаю плутатися. То вони щось вигравали, то програвали, то вже знов кудись вийшли, то вже не вийшли, то дякують, то плачуть. Дуже багато новин з приводу цього, але найголовніше, що наші дівчата представляють нас на міжнародному спортивному рівні, розказують про Україну, і це найважливіше, піднімають український прапор. Це класно, за що їм величезне дякую. Ну, звичайно, фанати, ті, хто люблять великий теніс, вони дуже сильно вболівають. І ми вболіваємо з Костею Ізюмовим, тільки я в студії, а людинка десь не в студії, тому що займається військовими справами. Сьогодні ще буде відсутній, завтра обіцяв уже бути. Кирило Бондаренко не такий, як Костя Ізюмов, він кожного дня тут. Новини готові, тому, Кирило, доброго ранку.
0: Новини на радіо Байрактар.
3: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ворожий терор. Вночі росіяни вдарили по житловим будинкам в Балаклії на Харківщині. Одна жінка загинула, ще одна дістала поранення. Додам, у Кривому Розі на Дніпропетровщині сьогодні день жалоби за трьома загиблими внаслідок учорашнього ракетного удару росіян. За останніми даними, поранених 25. Звістка з окупованого Криму. Севастополь повністю знеструмлений після нічної атаки дронів. Під ударом попередньо була Сімферопольська ТЕС і електропідстанція у Севастополі. Також спалахнула пожежа на території військового містечка біля Керчі. Нагадаю, загалом на півострові діють погодинні графіки знеструмлень. Крім того, вчора сили спецоперації знищили залізничний міст через північно-кримський канал. Також у Криму неможливо придбати пальне. Уряд додатково спрямував 220 мільйонів гривень на потреби сил оборони. Більшість суми спрямують на підготовку кадрів Національної гвардії – 70 мільйонів. Міноборони зможе витратити на розвиток, закупівлю, модернізацію та ремонт озброєння. А решту 50 спрямують на діяльність головного управління розвідки. У Києво-Печерській лаврі завершили консервацію даху Успенського собору, який минулого тижня пошкодив російський обстріл. Будівельні конструкції та приміщення даху усе ще осушують теплові гармати. Нагадаю, дроновий удар пошкодив 80% даху будівлі. Загалом збитки у лаврі оцінили у понад півмільярда гривень. Повне відновлення може тривати до 2 років. І на сам кінець про великий теніс. Перша ракетка України Еліна Світоліна вийшла до чвертьфіналу турніру WTA-500 у Німеччині. У другому колі змагань одеситка здобула вольову перемогу над так званою нейтральною Людмилою Самсоновою. Наразі це усі новини. А далі ранкове шоу «Заряджай».
0: Новини на радіо Байрактар.
4: Реклама.
5: Їсти, на їсти,
6: око.
5: Їсти,
6: на
5: їсти.
6: Око.
7: До нової заїдаючої реклами міні-бургерів з Окко залишилося зовсім трохи. Співатимемо про те, що вони смачнесенькі, як фермерський бургер, тільки манюньки. А як не хочете заїдаючої реклами міні-бургерів з Окко, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі Окко.UA.
4: Реклама.
0: Погода. На радіо Байрактар.
2: Вже з 26 червня, тобто з післязавтра, до України почне заходити спека. В більшості областях буде 32-35 градусів. Хто там плювався на дуже холодну зиму? Хочете оцього літа спекотного, щоб ми всі танули на вулиці? Ну от, будь ласка, Боже, я прям ненавиджу таку спеку, це дуже некомфортно. Значить, пийте багато води, я вас дуже прошу. Старайтеся не виходити на вулицю і купуйте оці такі біленькі парасольки і ходіть собі, що трішечки. Ну і небагато загоряйте на сонці, тому що це реально небезпечно. Сьогодні ще такої аномальної жари не буде. На заході 26-28 середня температура, тепліше в Ужгороді, там до плюс 30 без опадів. На півночі 25-27, можливий невеличкий дощ на Сумщині. Сталевий схід 26-28, також без опадів. На півдні 25-27, в Миколаєві до плюс 30 і на Карпатах по всьому півдні. Можливо, протягом дня. Центральні області 27-29 без опадів і в столиці сьогодні максимум плюс 28. Опадів також не передбачається. Наразі в Києві сонячно і плюс 21.
0: Погода на радіо Байрактар.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Щороку, 24 червня, відзначається Всесвітній день історії, World History Day.
2: Несмачного, ти щось ковтнув тільки що.
3: Як актуально для нас сьогодні?
1: Сьогодні? Саш, сьогодні? Сьогодні! Постійно, коли в тебе сусід країна гні, країна терорист, країна битла, країна недокраїна, країна лайно, країна...
3: Так, ну все, Кось, все, все. Я знаю, що ти можеш обливати рашку безкінечно, але за багато часті, знаєш. Ну, да. Значить, так, Всесвітній день історії. Це такий день, коли нам нагадують, що історія це не просто давні події, а те, як ми розуміємо себе, свою країну і свій світ.
1: Ого, як закрутив. Да. Я б ще сказав, що це про кожен наш прожитий день, особливо в часи війни.
3: Час, Костя, Костя, Росія десятиліттями, то й століттями намагається стерти, перекрутити або вкрасти нашу історію. На якийсь час. То кажуть, що Київ – це мать городов Русі. Mm. То придумують, що ми один народ. Mm. То взагалі заперечують Голодомор, війну, нашу культуру, мову. Тому сміливо кажи не в час, а в часи.
1: Да, знаєш, їх тупорилі методички. Mm-hmm. Якщо не знати елементарних подій, то тобі швидко скажуть:
4: та всі ми браті славяні.
1: От, а в нашій історії є приклади, як ми виживали, билися, ставали з колін і перемагали. Да. І ще знаємо, що а Голодомор – це не посуха, а геноцид. Mm-hmm. Б, що козаки – це не російські козаки, а наші прадіди з яйцями зі сталі.
3: Да. УПА – це не фашисти, а ті, хто воював і проти Гітлера, і проти Сталіна.
1: Mm-hmm. І
3: да.
1: Найголовніше, з 22-го року це не конфлікт на Донбасі, а продовження колоніальної війни, яка триває ще з часів царів.
3: От чому важливо хоч інколи, хоч щось з історії України читати, бо так і будемо воювати з цими дебілими століттями.
1: Якби хоч трохи ми знали свою історію раніше, то, можливо б, не шукали б общу історію з людьми, які тебе 300 років вбивали, не дивилися б серіали про русських офіцерів, а знали, що свої герої набагато краще.
3: Да, це точно. Не ностальгували б за ковбаскою по 2,20, коли за нею стояли черги по 200 людей.
1: Не писали б, какая разниця.
3: Какая разниця,
1: бо
3: да.
1: Знаєте, що різниця є. Не вітали б на 9 травня з праздниками, тихенько згадували б загиб.
3: Ну і точно не повторювали ніколи знову, а працювали, щоб дійсно цього ніколи не було знову. Це дуже важливо.
1: Як то кажуть, є над чим подумати.
3: Да. Чуєш, а правда ковбаса була по 2,20, Саш? Ні, просто я подумав, на теперішній лад можна було б купити.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Реклама на радіо Байрактар.
5: Розбав рутину 7 Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину 7 Days.
6: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
7: Великий кешбек на будь-які твої захоплені і звички в «Привіт» у «Приват-24». Обирай скільки завгодно пропозицій, збирай хоч тисячі гривень кешбеку на місяць у «Приват-24». Пропозиція актуальна з 1.06.2026 до 30.06.2026 на території України, крім тимчасово окупованих територій. Детально про інформаційну послугу за продуктом «Привіт» pb.ua/terms.
8: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
9: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
10: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
11: Готові до пляжного сезону?
12: Єс!
11: З кремами «Колістар» твоє тіло готове до пляжу цілий рік. «Колістар» – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! «Колістар». Купуй в брокарт та авторизованих точках. Деталі в інста «Колістар Юкрейн». Мороз.

0: Марка форм «Ескімо».
1: Давай зробимо перемогу разом. 118-та окрема механізована бригада проводить набір відповідальних та мотивованих кандидатів для протистояння ворогу. Нам потрібні пілоти БПЛА, медики, стрільці, сапери, водії. Більше інформації про вільні вакансії можна дізнатися за телефоном 068 47 12 118.
2: Це була реклама. На радіо Байрактар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

Вчуся бачити красу там, де спершу її не видко. Вчуся бачити правду там, де спершу лиш білі нитки. Вчуся бачити не тільки те, що видно на поверхні. Вчуся бачити невпевненість кожного, хто із верхній. Вчуся бачити.

І того, що мілко пірнав і вчуся бачити, що окрім як пробачити, ми собі навряд чи чимось більшим зможемо віддячити. Не для когось, не для них, не тому, що гнів – це гріх, а тому, що найбільше світла є завжди в нас самих, так само, як і темряви. Вчуся бачити і пам'ятати, вона завжди на відстані мого наміру обирати, хто я і з ким я. І особливо, коли все остогидло, вчуся бачити світло і бути світлом.

0: Костя Ізюмов, Саша Крама. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Костя Ізюмов сьогодні відсутній, тому що людина поїхала по своїм військовим справам. Все-таки молодший лейтенант, офіцер, має право. Ну, людина наближає нашу перемогу, за що йому дякуємо, як і будь-яку кожному військовому. І маємо трошечки, ну, чуть-чуть такого, на капельку подякувати Саші Крамару за те, що інформує вас, про що говорили українці минулої доби. Ну, понятно, не така важлива робота, як Костіна і всіх військових, далеко не така важлива, але ж тут тако... Чуть-чуть на зернятко маленьке важливо, да? Давайте поговоримо, про що телепали українці минулої доби. Поїхали.
0: Про що говорять?
1: Сили спеціальних операцій Збройних сил України знищили стратегічний залізничний міст через Північно-Кримський канал в Криму, повністю перекривши ворогу ключовий транспортний коридор для постачання техніки, боєприпасів і ресурсів як на Південний фронт, так і для військових потреб самого півострова.
2: Але міст не був в аварійному стані, але ми бачимо його стан, вже він втомився.
1: Як написали самі ССО в ТРЕЦ, вибачте, у нас тут офіційно термінове залізничного мосту через Північно-Кримський канал в Криму більше не існує. Миколаїв-водоканал через Прозоро оголосив тендер на колекторів, які вибиватимуть гроші з боржників.
3: Перед тим, як дати людині в борг, ви його спочатку обніміть. Бо ви його бачите востаннє.
1: Ну так. Да. Просто відключіть їм воду і скидайте відео, як ви миєтесь в душі. Вони самі все повернуть. Тим більше з аномальною спекою, яка очікує українців найближчими днями. Далі. Президент Володимир Зеленський не буде присутній на конференції з питань відновлення України, яка триватиме 25-26 червня в польському місті Гданськ. Медіа писали, що Зеленський відмовився їхати через суперечку з Польщею і після того, як його позбавили ордена Білого Орла.
4: Я зараз президент, зараз захищаю інтереси держави. Своєї.
1: Все правильно, да. Навіть я казав, не образився. Хоча, фраза «писали медіа», слухайте, ну, ми теж в дитинстві на паркані писали. Чекаємо офіційної заяви президента. Ну і мешканець Чернігівщини зробив кольчугу з українських монет. Наразі він працює над такими самими штанами.
5: Тараса і Юру називали майстрами від Бога.
1: Не.
5: Бо хто бачив їхню роботу, всі питалися... А Боже, то хто вам то зробив?
1: А я збираю монети, щоб комуналку оплатити. Ну, в кожного свої цілі. Отакі от новинки станом на 24 червня, 8:21. Всім доброго раночку. Зараз коротка реклама і далі музика української перемоги. Не перемикайтесь.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Реклама.
6: Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності, тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На Кільцевій.
7: Поїхати б зараз до моря.
8: Іноді море ближче, ніж здається. Чорноморка. Лише у червні сезон ніжного лосося і стиглої черешні. Завітай на смак літа у Чорноморку.
9: Коли у малюка з'являється стоматит, боляче і йому, і вам. Холісал гель з 3 років для вас та вашої дитини. Холісал гель. Коли дитині комфортніше, мамі спокійно.
10: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу перед застосуванням, познайомі з інструкцією та розвитися лікарем.
11: Коли ви востаннє проходили обстеження? В Oxford Medical. МРТ, КТ, мамографія зі знижкою 20% до кінця місяця.
12: Деталі за телефоном 044-204-4040.
13: Oxford Medical. 204-40.
11: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
14: Люди як люди, а я народився старим. Хоч був

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Ви ж знаєте, що українці захопили таку соцмережу, як Трец. І коли там щось відбувається, особливо палає десь в Росії, або росіяни хочуть щось висрати, вибачте, по-іншому я це не можу назвати, українці одразу налітають, купа коментарів, і ми, знову ж таки, перші. І написала людина: як психолог можу вас запевнити, що радіти палаючій Москві – це реакція здорової психіки та людини. Це написала наша українська психологиня, і далі наші українці її підтримують. Як адвокатка можу запевнити, що порушень міжнародного гуманітарного права теж немає. Далі пише чоловік: як музикант можу запевнити, сьогодні можна співати російською, якщо це пісня Шнура «Москва паком дзвонять твої колокола». І сам в кінці: як віруюча християнка заявляю, що то не є гріхом перед Господом. Отак от ми разом всі радіємо палаючій Москві, ну але сьогодні потрібно радіти палаючому Криму. Так, Крим – це Україна, півострів Крим – це Україна, тимчасово окупований, але коли там живуть росіяни і звідти йде якесь постачання на південні регіони для того, щоб воювати проти нас, то звичайно, що ми будемо цьому радіти і дякувати нашим Збройним силам і силам оборони за їхню роботу. Далі проговоримо про бітбокс. Далі поговоримо про погоду.
0: Погода на радіо Байрактар.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: На заході сьогодні 26-28 середня температура, тепліше буде в Ужгороді, там до плюс 30 без опадів. На півночі 25-27, можливий невеликий дощ на Сумщині. Сталевий схід 26-28 прогріється, також без опадів. На півдні 25-27 буде середня температура, в Миколаєві до плюс 30, на Карпатах по всьому півдні. Ну, тако легенько, не сильно. В центральних областях плюс 27-29, також без опадів. І в столиці сьогодні максимум плюс 28, опадів не передбачається, наразі в Києві плюс 22.
0: Погода на радіо Байрактар.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Беру акорд, дзвенить струна, немов у дні смішні.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Найкращі моменти.
1: Скоро всі втратять бронювання.
2: Чекай, а як це так? Що прям всі-всі?
1: А ти що перелякався, Костя? Ти ж військовий.
2: Ну так, але воно якось само, знаєш. Загальний настрій суспільства трохи впливає все-таки. Їдеш додому, знаєш, навігатор каже, обережно, попереду погана погода. Ну, блокпост.
1: Ага, ага.
2: І наче ж розумієш, що військовий, але відчуваєш, що запало у душу черва.
1: Це як?
2: Ну, ти у проктолога колись був?
1: А, поняв.
2: А то що, реально відміняють бронювання всім?
1: Та ні, Костя, то я так, щоб увагу привернути. Просто в кабіні вирішили переглянути правила бронювання. Все.
2: А, що так?
1: Ну, влада намагається залатати дірочки в системі, щоб бронювали справді тих, хто тягне на собі економіку, а не просто ховається за папірцями.
2: Логічно.
1: Да, тому придумали трошечки нововведення.
2: Яке?
1: Значить так, мінімальну зарплату піднімуть до 26 тисяч гривень, але на прифронтових територіях залишиться оце 21 600, щоб підтримати бізнес в зоні бойових дій.
2: Так.
1: Далі, ліквідують систему бронювання на кількох фірмах одночасно, на пів чи на чверть ставки. Тобто, з середини червня працівника враховуватимуть в квоту лише за його основним місцем роботи.
2: Так, а який прикол в цьому? Типу, можна було з різних фірм сумарно отримувати мінімум 21 600 гривень і отримати бронювання?
1: Та ні, Костя, тобі скрізь платили, або ті поплатили мінімум 21 600, просто спеціально наймали оцих, їх називають сумісників, щоб штучно роздути свій штат і збільшити квоту на бронювання потрібних людей.
2: Треба щось схоже в армії придумати.
1: Наприклад?
2: Наприклад, здай трьох кінтів, отримай тилову посаду.
1: Ось,
2: жартую, так. Жартую. Хоча...
1: І третій пункт. Значить так, це велике перерахування і перевірки.
2: Ой, у нас вже було це велике будівництво.
1: Так, ти сьогодні договориш.

0: армія і пояснив це принципом або працюй, або воюй.
1: Ну, це немало, 60% доволі непогано.
0: Непогано, Кость, непогано. Думаю, що підняття зарплатного порогу ось цього від цієї бронювання, це знаєш, по знакомству на мінімалку, і ліквідує корупційні лазівки. І будуть змушувати бізнес платити нормальні, високі, білі зарплати і, ну, понятно, що податки.
1: Але нові правила б'ють по малому бізнесу та бідніших регіонах, де компанії, знаєш, не зможуть потягнути зарплату 26 тисяч і втратять працівників.
0: Щось цьому є.
1: І взагалі могли б, ну, додати нормальних пунктів.
0: Здивуй мене.
1: Ну, дивись. Квота на кумів та родичів.
0: Так.
1: Такий собі пакет родинний. Вводиться офіційне обмеження. На одному підприємстві можна забронювати не більше двох кумів директора, так, одного племінника і двірного брата дружини.
0: Непогано.
1: Астрологічна квота.
0: А це що?
1: На двох заброньованих козирогів, які реально працюють. Один діва для порядку і максимум один скорпіон. Ну, це генеральний директор. Ну,
0: понятно, да.
1: Близнюків не бронюють взагалі, бо вони за сумісництвом постійно рухаються десь ще.
0: Да. Що ще?
1: А податковий коефіцієнт на душнілу року.
0: Так.
1: Відтепер на підприємстві дозволено заброньовувати лише одного головного душнілу. Як не крути, одна така особа має бути.
0: Не от, наприклад, ти.
1: Дякую за інформацію.
0: Будь ласка.
1: Та будьте пильними.
2: Ранкове шоу «Заряджай». «Заряджай». На радіо «Байрактар». Найкращі моменти. Реклама. На радіо «Байрактар».
3: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
4: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
3: Та я поняв.
4: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
3: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.

0: Кажи собі так, з прикрасами Укрзолота.
1: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний, вибір фантастичний.
0: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
2: Смачно?
3: Дуже!
2: Це морозиво Хрещатик.
3: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик ще дня я готова. Морозиво Хрещатик. Підбірний, пломбірний.
4: Я так Хрещатик люблю.
5: Це ок, коли смакуєш Wok Dog Max на Wok. Вдвічі товща сосиска твого улюбленого хот-дога. Максимальний смак та максимальне задоволення. Wok Dog Max на Wok – це ок.
6: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
7: Це була реклама. На радіо Байрактар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Під Києвом випробували польський ударний дрон «Страйкер» з дальністю польоту до 1000 кілометрів. Я подумав, які ж все-таки поляки різні. Хтось ордена відбирає, хтось дрони для нас робить, да? Вже б назвали «Білий орел» на честь того ордена. Чи що, чому «Страйкер», «Білий орел»? Звучить дуже красиво. Полякам дякуємо, звичайно, тому що вони роблять це, виходячи з досвіду нашої війни, і зробили вони це випробування, прямо приїхали під Києвом для того, щоб розуміти, підходить нам чи не підходить. Нам підходить все. Раптом що, допрацюємо самі. Але полякам знову ж таки дякуємо, і зараз поговоримо про цей дрончик, що то за такий літаючий апарат.
0: Курс молодого бійця.
1: Військових є такий термін, який називається Deep Strike, тобто глибокий удар. Цивільною мовою це означає, що дрон створений не для того, щоб літати десь над окопами на передовій. Його завдання – залетіти глибоко в тил ворога і влаштувати там бавовну, там, де на неї найменше чекають. От. Значить, «Страйкер» якраз і є таким діп-страйком. Його вага 140 кілограмів, це як два дорослих чоловіки, або, як би сказав Ізюмов, я до того, як скинув пару кілограмів. Він не потребує злітної смуги чи спеціального аеродрому, його запускають за допомогою спеціальної пневматичної катапульти. Тобто зарядили і як з рогатки... і випустили. Цифра 1000 кілометрів, да? Дальність – це не просто красивий рядочок в буклеті розробників, це реальна відстань, яку дрон може подолати. Ну, щоб ви собі розуміли масштаби. 1000 кілометрів – це можливість спокійно долетіти десь з-під Києва до багатьох стратегічних заводів, нафтобаз там, чи військових аеродромів десь на території Рашки. При цьому він собі несе подаруночок, який ми так сильно любимо. Бойова частина – 40 або 60 кілограмів. Це, до речі, можуть бути осколкові заряди або термобаричні. Термобаричні – це ті, коли стається дуже потужний вибух з величезною температурою і тиском, який випалює все всередині бункерів чи ангарів. Ну, а осколкові, зрозуміло, падає вибухи і багато маленьких якихось умовних дротиків розкидаються на велику відстань. Далі. Насправді, «Страйкер» – це конструктор, і в нього є два види двигунів. Перший – це поршневий двигун, він звичайний, як в мопеда чи в автівки. З ним дрон летить відносно неспішно, 90-180 км на годину, але саме цей варіант – такий, знаєте, справжній марафонець, який може тягнути 40 кг вибухівки на ту ж саму заповітну 1000 км. І є другі варіанти двигуна – реактивний. Це вже типу, як у справжнього винищувача. Ну, якщо так. Типу, порівняти. Тут дрон перетворюється на справжню блискавку, розганяється до 325 км на годину. З такою швидкістю він, звичайно, пролетить трішечки менше, але його буде набагато важче збити ворожим ППО. Ну, ворожим ППО рашківським, в принципі, дуже важко щось збивати, як показує практика, тому що його нету, очень мало, аналогов нету. От, але все ж таки це перевага. Далі, він може працювати двома варіантами, тобто, не працювати двома варіантами, а як він долітає до цілі. Перше, це в нього заздалегідь завантажують координати цілі. Він летить за супутниками, собі там тихесенько, нічого не випромінюючи в простір, щоб його не спалили. І на ньому може бути спеціальна відеоголовка самонаведення. Тобто, через супутник дрон передає картинку в реальному часі нашому оператору, і наш оператор може ним керувати і наводитися на ціль уже як хоче, коли хоче, куди хоче і так далі. Це також дуже велика перевага, тому що якщо, наприклад, в ході польоту є якась несправність, то в моменті можна цей дрон спрямувати комусь на голову, якимось росіянам. Ми так любимо, коли росіянам на голову щось падає. Це дуже прекрасно. Дякуємо полякам ще раз за те, що ви робите для нас і таке, не дивлячись на те, що до вашого президента є питання. Але нічого, я думаю, із цим розберемось.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
2: Реклама. Хрум кого хочу і гострого теж.
3: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
2: І всього за 125 гривень.
3: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на хезбургер.ua. Хезбургер.
4: Плани на літо? Насолодитися ним наповну з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ-24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі.
5: Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,1% річних. Є речі, які здатні повернути нас в дитинство. 27 та 28 червня запрошуємо вас на фестиваль «Морозова». На вас чекають два дні улюблених смаків, яскравих подарунків, розваг та атмосфера безтурботного дитинства.
6: Найсолодший вікенд літа в ТРЦ «Лавіна».
5: Деталі на сайті lavina.ua.
7: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» музика української перемоги.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар».

0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: 8:55 в Україні. Доброго раночку всім. Зараз буде дуже важлива інформація, дуже класна інформація і дуже потрібна інформація на правах реклами, а особливо вона важлива для людей старше 55 років. Сучасне життя – це купа щоденних справ і турбот, які ви звикли вирішувати самостійно. Саме для цього LifeCell розробив акційний тариф «Турбота». Вартість користування лише 190 гривень на місяць до кінця 2027 року. В тарифі 20 гігабайт інтернету, тисячу хвилин на номери по Україні та без ліміту в мережі LifeCell. Тарифний план доступний для діючих абонентів та при перенесенні номера. Дізнавайтеся більше на lifecell.ua. Це була реклама. В новинах за 4 хвилини Кирило Модаренко уже підготував дуже цікаву інформацію. Виявляється, є якийсь формат зустрічі І-5. І-5. Що це за такий формат зустрічі, про що вони будуть говорити і які країни до нього входять в новинах за 4 хвилини від Кирила Модаренка. Дочекайте.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: В Україні 9 ранку. Щодня у цю мить згадуємо всіх і кожного, хто загинув унаслідок російської збройної агресії. Ми просимо вас зупинитися на хвилину. Схилити голови на знак пам'яті і поваги до наших загиблих співвітчизників і вшанувати героїчних воїнів-захисників. Вічна слава героям!

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про порятунок. З тимчасово окупованих територій повернули 15 дітей. Серед них є хлопці, які переховувались, щоб уникнути примусової мобілізації в РФ. Також є діти, які не ходили до російської школи та продовжували навчатись онлайн. Загалом, за офіційними даними, росіяни депортували або примусово перемістили понад 20 тисяч українських дітей. Наразі вдалося повернути 2311 із них. Далі про нову зустріч формату І5. Сьогодні у другій половині дня очільники Італії, Британії, Франції, Німеччини та Польщі у Берліні мають обговорити підтримку України. Про це йдеться на сайті італійського уряду. Прем'єр Британії Кір Стармер, який у понеділок оголосив про відставку, продовжує виконувати свої обов'язки, тому також буде на зустрічі. У застосунку Резерв Плюс тимчасово не можна подати заяви на відстрочку за інвалідністю, оновити дані про інвалідність онлайн чи перевірити відповідні дані оператор МТЦК. Як пояснили у Міноборони, обмеження запровадили, щоб не було помилок через некоректну відповідь реєстрів соціальної сфери. Це не впливає на вже чинні відстрочки та не скасовує право на відстрочку за наявності законних підстав. Долар і євро дешевшають. Нацбанк оголосив курс на середу 24 червня. Американська валюта скинула 2 копійки, нова ціна 44 гривні 88 копійок. Євро ж подешевшало одразу на 30 копійок. Курс на середу 51.10. В обмінниках ціни зазвичай трохи вище. І на сам кінець, на Чернігівщині чоловік власноруч створив кольчугу з монет. Майстер Олександр Пономаренко використав понад 4,5 тисячі копійок, щоб зробити незвичайний історичний костюм для місцевого фестивалю «Київська Русь». Загалом виріб важить понад 5 кілограмів. До слова, дріб'язок допомагали збирати у місцевих магазинах.
0: Новини на радіо Байрактар. Погода на радіо Байрактар.
2: Прем'єр Польщі Дональд Туск сказав, що відсутність Зеленського на конференції з відновлення України в Гданську – це деескалація. Тобто, каже, між лідерами країн виникло непотрібне емоційне напруження, тому пауза піде на користь. Щось в цьому є. Слухайте, Дональд Туск наче завжди був підтримкою України і добре до нас ставився. І взагалі він каже, що варто будувати відносини Польщі з Україною не на травмах минулого, а з поглядом у майбутнє. Слухайте, розумну людину. Вона каже, саме він, точніше, каже, дуже розумні речі. Ну і мене послухайте, Ізюмов би, звісно, сказав, що не дуже розумну людину, але все ж таки погода є у мене, я готовий і я підготував. На заході сьогодні 26-28, тепліше буде в Ужгороді до плюс 30, без опадів. На півночі 25-27, можливий невеликий дощ на Сумщині. Сталевий схід 26-28, середня температура без опадів. На півдні 25-27, в Миколаєві буде до плюс 30, на Карпатах по всьому півдні. В центральних областях 27-29, без опадів. І в столиці сьогодні максимум плюс 28, опадів також не передбачається. Наразі в Києві сонячно і плюс 23.
0: Погода на радіо Байрактар.
3: Як глибина без того, хто пірна, як капітан без рубки корабля, як матриця

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Цього дня 1897 року народився Іван Лютий Лютенко на псевдо Іван Гонта. Але це не той Гонта, який в 18 столітті разом з Залізняком підняв криваве повстання гайдамаків і став героєм поеми Тараса Шевченка. Наш герой – це офіцер 20-го століття. Іван Лютий Лютенко, який взяв це славетне ім'я Гонта, щоб показати більшовикам, козацький дух живий і боротьба за Україну триває. Важлива постать в нашій історії, не сильно відома, але, ну дивіться, є радіо Байрактар, яке зараз робить його відомим. Поїхали!
0: Наша історія.
1: Уявіть собі хлопця, який народився в сім'ї звичайного лісника серед густих таких черкаських лісів. От з дитинства він знав кожен яр, кожну стежечку і те, як будь-яке там дерево може сховати людину. От хлопець виявився дуже кмітливим. Мав хист до математики, вивчав її в школі прям так знатно. З відзнакою закінчив гімназію, а потім доля його закинула на фронт Першої світової війни, де він вже вивчився на офіцера. Такий от, знаєте, стартовий набір. Ідеальне знання місцевості, гострий аналітичний розум і військовий досвід. Але його зірковий час настав в 1917-21 роках під час Української революції. Це якраз таке, якщо ви пам'ятаєте, був період, коли розвалилася Рашківська імперія, і українці вперше за століття проголосили власну незалежну державу УНР, Українську Народну Республіку. Ну от Іван без вагань пішов її захищати. Ну, молода республіка, да, недосвідчена, опинилася в кільці ворогів, і під натиском російських більшовиків регулярна українська армія була змушена відступати. Іван піти з ними не міг в еміграцію, але повернувся на рідну Черкащину. Там він побачив страшні речі, більшовицькі каральні загони влаштовували масовані розстріли селян, палили хати, відбирали в людей останній хліб. Щось дуже схоже, да, на події 22-го року від росіян. Побачене звірство випалило в ньому будь-які сумніви, і він зрозумів, що ховатися немає сенсу. Ворог прийшов нищити під корінь все тут. Тому будемо нищити його. Він бере собі псевдонім оцей Іван Гонта, на честь легендарного гайдамака, йде в ліси Холодного раю і Яру і очолює партизанський загін. Партизанщина його була шедевром військової хитрості. Він ідеально використовував рельєфи, тобто там глибокі яри, густі хащі і так далі. Його загін діяв дуже блискавично. Вони з'являлися ні звідки, зненацька, швиденько захоплювали цілі містечка, громили чекістські штаби, забирали зброю, випускали в'язнів, і ворог просто не розумів, що взагалі відбувається і як це відбувається. Але, як не крути, сили були надто нерівними, і на початку 20-х років, 1920-х, повстанський рух почали душити з усіх боків хитрощами, там, обманом, амністіями, пастками різними і так далі. Багато побратимів Івана загинули, і він, розуміючи, що може також загинути, вирішив вижити, щоб продовжити боротьбу інакше. Він прорвався через кордон на Західну Україну, яка на той момент належала Польщі, і от уже за бугром, як то кажуть, проявив свою унікальність. Значить, поки інші емігранти опускали руки, Іван вімкнув свій математичний розум, заснував успішні українські кооперативи і став заможним підприємцем. Але весь прибуток він таємно віддавав на фінансування українського підпілля. Ось так от. Радянські спецслужби, звичайно, що не забули його, намагалися дістати будь-де. Але Іван прораховував кроки наперед, і коли почалась Друга світова війна, німці до нього прийшли, він знову не став осторонь, почав допомагати українському визвольному руху, нацистам це не сподобалося, ну і гестапо його заарештувало. Але, загартований ось цими боями в Холодному Яру, чоловік пройшов і через німецькі тюрми, зумівши вирватися на волю. Так от, зрештою, доля його закинула далеко за океан, до Штатів. Він прожив неймовірно довго життя, майже 92 роки. І тільки вдумайтеся, людина, яка щодня ходила під кулями, пережила дві світові війни, чекістів, гестапівців і лісові зимування, померла в спокої в кінці 20-го століття. На схилі літ він встиг записати все, що бачив в книгу спогадів. І ця книга називається «Вогонь з Холодного Яру», яку ви можете придбати десь в українських книгарнях і почитати про це детальніше. Ось такий він, Іван Гонта. Ну, на псевдо Іван Гонта.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Реклама на радіо Байрактар.
2: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарує всесвіт почуттів.
3: Вау! Вау! Подфі! Офіційна інновація від Asus.
4: Новий Asus ZenBook Duo з двома сенсорними OLED-дисплеями, Bluetooth-клавіатурою, новим процесором і штучним інтелектом. Купуй в офіційному онлайн-магазині Asus Україна на базі процесора Intel Core Ultra X9.
5: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний, вибір фантастичний.
6: Весілля близько. Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
7: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
8: Мороз.

0: Розово каштан. Солодка форма ескімо.
1: З кайфом я футбол включив.
2: Бо я чіпси Лейс купив.
1: Акційний код із пачки вів.
2: Бо я чіпси Лейс купив.
1: В розіграші переміг.
2: Бо я чіпси Лейс купив.
1: Хочу виграти мільйон.
2: З Лейс смакуємо футбол.
3: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та виграй призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
4: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючи кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
5: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
6: Хочеш платити менше? Так? Тримай корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код показав, мінус 10% одразу забрав.
7: Завантажуй додаток АТБ, скануй код на касі та отримуй мінус 10%. Деталі на сайті atbmarket.com.
8: Це була реклама. На радіо Байрактар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Костя Ізюмов, Саша Крама. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Без СМС ви не зможете тепер покласти кошти на карту з 26 червня 26 року, тобто з післязавтра. Будь-яке внесення готівки через термінали потребує підтвердження номеру телефону і введення одноразового пароля незалежно від суми. Про це повідомляє Мінфін. Давайте розбиратися, в чому тут історія. Дивіться, як запрацювало раніше. Ви підходили до будь-якого вуличного терміналу, там City24, EasyPay і так далі. Годували його готівкою, ну, простими словами. Вводили номер картки і все, гроші полетіли. Хто ви? Звідки ці гроші? Терміналу було абсолютно пофіг. Тепер НБУ це буде повністю змінювати. Анонімності більше немає. Будь-який ваш крок біля термінала тепер прив'язаний до вашого мобільного номера. Ну, дивіться, це схоже на те, як ви, наприклад, заходите в свій Facebook або якийсь банківський додаток, і поки не введете код із SMS, система вас далі не пустить. Це те саме. Як це буде виглядати? Поповнення карти. Дивіться, спочатку ви підходите до термінала і вводите свій номер телефону. Далі на цей номер вам буде приходити смс-код або телефонний дзвінок, де потрібно буде ввести останні цифри номера, що дзвонив. Далі ви вводите цей код на екрані і тільки після цього термінал дозволяє вам просунути купюри в приймач. Дуже важливо, банк або платіжний сервіс тепер зобов'язані зберігати цей код і ваш номер телефону, точну дату і навіть секунду транзакції. Для чого? Якщо колись податкова чи поліція запитає, а хто там поклав ці, наприклад, 5 тисяч гривень, банк просто підніме архіви і покаже ваш номер телефону. Все дуже просто. Навіщо це робити? Не переживайте, це не якісь там фінансові махінації, це не те, щоб забирати у вас якісь дані з ваших номерів телефонів. Ні. Головна причина – це боротьба з тінню та нелегальними грошима. Раніше через термінали, ну, реально крутилися великі бабки за неофіційну роботу, за якийсь сірий бізнес, за купівлю заборонених речей, да, чи навіть фінансування якихось підпільних схем. Оскільки відстежити людину біля термінала було майже неможливо, це була величезна діра для фінансового моніторингу. А тепер держава хоче бачити ім'я або хоча б слухавку кожного, хто оперує готівкою. Що можна оплачувати без СМС? Щоб ви не переживали. Комуналку, тобто світло, газ, вода, квартплата, це платіть готівкою, як зазвичай. Інтернет і телебачення, квитки, там купівля залізничних, автобусних чи авіаквитків, податки, штрафи і якісь дрібні суми, типу там оплата послуг на суми до 500 гривень. Але все-таки це залежить від налаштувань конкретного банку. Є лайфхаки, як обійти СМС-підтвердження. Розказую. По-перше, можете поповнювати карту через NFC, смартфоном чи карткою. Тобто, якщо термінал має такий спеціальний щитувач, як в касах на супермаркеті, як на касах в супермаркеті, прикладіть до нього свою карту або телефон з Apple Pay, і все. Термінал одразу зрозуміє, чия це карта. Або користуйтеся касою банку. Там паспортний контроль діє за своїми правилами. Зазвичай до 50 тисяч гривень без паспорта і СМС на касі не просять. Все. Щоб ви були просто в курсі того, що буде відбуватися, і щоб ви не нервувалися, чому зараз так буде відбуватися все довго, номера телефонів, одразу розраховуйте на те, що потрібно буде пройти ось цю таку невеличку верифікацію. Кожен має знати, откуда б у вас бабло. Всім дуже цікаво знати про чужі фінанси. Якось так.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
2: Реклама.
3: Їсти. На
4: їсти.
3: Око.
4: Їсти.
3: На
4: їсти.
3: Око.
5: До нової заїдаючої реклами міні-хот-догів з Окко залишилося зовсім трохи. Реклама буде про те, що міні-хот-доги можна їсти на Окко, а можна взяти на Окко і їсти в дорозі. А як не хочете заїдаючої реклами міні-хот-догів з Окко, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі Окко.UA.
2: Реклама.
0: Реклама. Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності, тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На Кільцевій.
6: Охолодження.
7: Обігрів.
8: Очищення повітря.
9: Три проблеми, одне рішення. Енергоефективні кондиціонери Nordis. Перевірені тисячами родин по всій Європі. Nordis. Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом кондиціонери Nordis. Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка Oxford Medical пропонує повний спектр послуг з гінекології. Запис за телефоном 204-40-40.
10: Oxford Medical.
11: 204-40-40.
12: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Костя Ізюмов сьогодні відсутній, тому що людина працює по своїм військовим справам, кудись поїхала, поки не каже куди, але нам і не потрібно знати. Людина в Збройних силах, вона наближає нашу перемогу, за що ми йому і дякуємо, як і, в принципі, кожному військовому, який в силах оборони. Для тих, хто ще не в силах оборони, інформація така. В застосунку «Резерв Плюс» тимчасово призупинили роботу окремих сервісів, які потребують підтвердження даних про інвалідність через інші державні системи. Це зроблено, щоб не допустити помилок в обробці заяв через некоректну відповідь реєстрів соціальної сфери. Зрештою, до чого це? Якщо ви сьогодні плануєте кудись виходити і у вас є відстрочка от саме по інвалідності чи по чомусь іншому такому, візьміть, будь ласка, свої паперові документи, щоб потім ви не казали, що ми не попереджали і не розказували про те, які погані працівники ТЦК. Ні, не погані. Просто візьміть документи паперові з собою і все у вас буде good. Далі поговоримо про погоду.
0: Погода на радіо Байрактар.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: На заході сьогодні 26-28, тепліше буде в Ужгороді, там до плюс 30, опадів не передбачається. На півночі 25-27, можливий невеликий дощ на Сумщині. Сталевий схід 26-28, без опадів, на півдні 25-27, в Миколаєві буде до плюс 30, накрапатиме по всьому півдні. В центральних областях 27-29, середня без опадів. І в столиці сьогодні максимум плюс 28, опадів не передбачається. Наразі в Києві сонячно і плюс 24.
0: Погода на радіо Байрактар.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар». Найкращі моменти.
1: Готуй контент, бабки є, Костя.
2: Що?
1: Ти що, не чув? Уряд вирішив, якщо українці дивляться рашківський контент,
2: так,
1: треба просто дати 4 мільярди гривень і все виправиться.
2: А, так це все працює. А стратегія? А якість того контенту? А гроші взагалі не стирять, як у нас вміють?
1: Ну, не факт. Будемо дивитися. Гроші підуть, значить, на фільми, так, на мультики, на музику. Коротше, зробимо свій контент, щоб було що дивитися, крім оцього чужого руснявого.
2: Не ми та дивимося, дивляться переважно підлітки, але ти дивляться. Не цікаво.
1: Бо, як виявилося, дивляться російські не тому, що хочуть.
2: А тому, що їм просто нічого іншого нормально не пропонують, отак?
1: Ну, слухай, багато якісного контенту. Кулеба, Фарид говорить, ВОС, якщо гумор. Ну, коротше, пасивно-агресивне шоу, або дуже серйозна розмова, дуже багато всього є цікавого.
2: Саш, звідки то ти все знаєш? Тобі є топ Ютуба якийсь, можливо, чи що? У нас...
3: У мене є YouTube преміум. Але якщо ми говоримо про...

0: Геніально Костя. Давай витратимо 4 мільярди, і всі одразу перестануть дивитися русняний контент. Mm. Тільки там є один нюанс. Який? Контент має бути не просто український, а нормальний. Oh. Якщо зняти щось нудне, то навіть за 4 мільярди його ніхто дивитися не буде.
1: Тоді треба починати не з контенту, а зі стратегії. Що цікавить, наприклад, українців?
0: Ну що, Кость, політика, меми, коли можна пісять і спать, і як горить Москва.
1: Ну, тоді створюємо канал, де буде цілодобове влучання українських дронів по ворожим об'єктам 24/7.
0: Як телемарафон. Непогано. Ще про рекламу хотів би розказати. Знаєш, на ютубчику є реклама. Mm-hmm. От. А нехай вискакує так само навіть на преміум підписці. Mm-hmm. От, з QR-кодом якогось збору. Пропустити рекламу можна тільки в тому випадку, якщо задонатили, ну, хоча б 5 гривень.
1: Я ще створив, знаєш, якийсь комікс по українським мемам. Ну, типу, створити ситуацію так. І от мемологія в коміксах. Не знаю, як це буде виглядати, але в моїй голові
0: на ютубі це може виглядати дуже дивно. Кость.
1: Ну, можливо.
2: І стратегти так собі.
1: І стратегти так собі. І контент-мейкер теж не сильний. Але ж радіоведучий непоганий. Помріяли? Угу. Далі працювати.
3: Ранкове шоу «Заряджай». «Заряджай». На радіо «Байрактар». Найкращі моменти. Реклама. На радіо «Байрактар».
4: Розбав рутину 7 Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину 7 Days.

0: один.
1: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
2: Перегляд не купують, перегляд отримую.
1: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ Sensebank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.
3: І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
4: Морозива Хрещатик! Там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак.
3: Казкова країна морозива Хрещатик – завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
5: Хрещатик люблю.
1: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський. Сила первинного смаку.
6: Мама хоче чилу з апетитним шашличком, що марина.
7: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
8: 79-та окрема десантно-штурмова таврійська бригада запрошує на військову службу. Не дай комусь вирішити за тебе. Зроби перший крок. Зателефонуй. Поділись із рекрутером своїм цивільним досвідом, навичками та побажаннями щодо проходження військової служби. Професійна підготовка, сучасне озброєння, підтримка побратимів і зрозумілі умови служби. 79-та бригада. Служба, де твій досвід, навички і твій вибір мають значення. Телефонуй просто зараз. 068-078-5574.
9: Це була реклама. На радіо Байрактар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар». Найкращі моменти. Гра «Словниковий запас».
1: Мені іноді здається, що я проходжу на роботу суто задля словникового запасу.
2: Чого?
1: Ну, щоб наповнити свій, свій чемоданчик.
2: Чемоданчик?
1: Валізку.
2: Валізку.
1: Української мови.
2: Ти молодець, Костя. То я правильно можу зробити висновок і передати керівництву, що, типу, зарплата тебе більше не цікавить.
1: Яка зарплата? Я волонтер, сам. Я тут волонтерські засади.
2: Волонтерські засади. Я зрозумів. Це добре. Вчимо українську мову з Костю Ізюмовим. І з вами разом. І разом з нашою Оленою Зінченко, редакторкою і продюсеркою шоу. Все дуже просто. Вона кожного дня загадує для нас рідкісні українські слова, значення яких ми не знаємо. Наше завдання – утворити з ними речення, покладаючись лише на звучання і на свою фантазію. Ми готові. Оленка, доброго ранку.
3: Хлопці, привіт. Сьогодні спробуйте утворити речення зі словом «длятися».
2: Матюкатися, казали, не можна. Так. Не можна матюкатися, пані Оленко.
1: Длятися – це не матюк. Так, ну, Саш, в мене є. Звернення до нашого звукорежисера Ілюхи. Значить, Саша сьогодні не запізнився на ефір. Як думаєш, Ілюха, скільки буде длятися ця акційна пропозиція вчасно червень 2026?
2: Дуже смішно. Типу, скільки вона буде тривати?
1: Ну, да.
2: У мене інше.
1: А що?
2: Якось приходжу додому о 5-й ранку.
1: Так.
2: Мама дивиться на мене і каже: «Сашко, ну скільки можна длятися ночами?»
1: А, типу гуляти.
2: Шлятися, ну, да, оця вся історія.
1: Я думаю, ані ти, ані я сьогодні не вгадали.
2: Давай послухаємо.
3: Длятися – це затримуватися, залишатися десь довше, ніж передбачалося.
2: Ага.
3: У реченні це звучить так. Зранку не треба длятися, щоб не спізнитися на ефір.
1: Ну, так виходить, що і ти і я.
2: Не потрібно, типу, довго збиратися. Типу, отак я розумію значення цього слова.
1: А можна нам ще одну рубрику пояснення слова рідкісного українського? Так, ну якщо хочете трошки більше розбиратися, вам потрібно просто взяти та і скачати курс «Укр без проблем» від Олени Зінченко. Ваших отих інтернетах будете говорити українською, навіть співати краще, ніж той Соловейко. Українська відкриває більше, ніж двері. І ми, Сашою, це знаємо.
2: Це правильно.
0: Ранкове шоу «Заряджай». «Заряджай» на радіо «Байрактар». Найкращі моменти. Реклама.
4: Плани на літо? Насолодитися ним наповно з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі.
5: Срок кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01% річних.
6: Літній сейл у ЦУМ Київ. Знижки до 30% на колекції Ізабель Маран, Лан Ван, Кензо, Стелла Маккартні, Девід Кома та інших міжнародних брендів. Оновіть свій літній гардероб за вигідними цінами.
7: Акція діє з 16 лише по 31 липня 2026 року.
8: Реліт на Subway.
9: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
10: Охолоджений шашлик в маринаді зі свинини всього від 199 гривень за кілограм. Встигніть придбати з 22 по 28 червня. Деталі на metro.ua.
0: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» музика української перемоги. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар».

Захищати, оберігати, це означає любити. Дарувати радість, з тобою радіти, це теж означає любити. Любити значить прощати і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: 9:55 в Україні. Доброго раночку всім. Інформація буде на правах реклами для людей старше 55 років. Навіщо переплачувати зв'язок, якщо можна обрати доступний та раціональний варіант? LiveCell розробив акційний тариф Турбота. Вартість користування лише 190 гривень на місяць до кінця 2027 року. В тарифі 20 гігабайт інтернету, 1000 хвилин на номери по Україні, безліміт на дзвінки в мережі LiveCell. Тарифний план доступний для підключення як для діючих абонентів, так і при перенесенні номера в мережу LiveCell. Всі деталі на livecell.ua. А в нас це була реклама. А за 5 хвилин в новинах Кирило Модаренко розкаже багато цікавого про футбол. Я знаю, що у нас є футбольні фанати, їх дуже багато, військові люблять футбол, Костя також любить футбол, його сьогодні немає. Я в тому не розбираюсь, але дуже добре розбирається Кирило Модаренко, тому дочекається, якась інформація буде про Металіст. Що там сталося, поки не зрозуміло.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
2: Скрипить оголений метал надійних БТРів. Yeah. По сірому штурмує ціль, піднявши апарелі. Зачути хвилями етерів, голоси комбатів, гудіння FPV та черги автомобілів.

0: националистические батальоны применяют так называемый «Бандер-автомобиль».
1: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар».
2: За цей ранок ми дякуємо Збройним силам та силам оборони України. А Володимир Зеленський, наш президент, сказав, що він не поїде на конференцію з питань відновлення України, яка буде тривати 25-26 червня в польському місті Гданськ. Деякі медіа пишуть, що це через те, що у нього забрали орден Білого Орла. Я би так одразу не кричав про це, тому що треба почекати офіційної заяви президента. Те, що він не їде, це так і є. Замість нього їде окрема представлена особа. Але чому він не їде, поки що ми не знаємо. А хто поїде, що це за окрема представлена особа, знає Кирило Бондаренко. І прямо зараз в новинах вам розкаже.
1: Новини на радіо «Байрактар».
3: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про наслідки російських ударів. Вночі ворог вдарив дронами по промисловому підприємству на Полтавщині, спалахнула пожежа. Люди цілі. Крім того, російські дрони атакували хлібокомбінат у Глухові на Сумщині. Удар стався під час завантаження готової продукції. Люди також не постраждали. Пошкоджені будівля хлібокомбінату і транспорт. Далі попередження від синоптиків, щонайменше до п'ятниці, 26 червня, в більшості областей України надзвичайна пожежна небезпека. Рівень – червоний. Фахівці нагадують про заборону паління сухостою та багать у лісах. Порушники очікують штрафи. Прем'єр-міністерка Юлія Свириденко очолить українську делегацію, яка вирушить у польський Гданськ на конференцію з відновлення України. Окрім урядовців, у команді також представники бізнесу, парламентарі, а також керівники держкомпаній і громад з усієї країни. Очікуємо на підписання низки важливих угод, зокрема щодо зміцнення енергетики. Додам, дводенна конференція розпочнеться завтра. А тепер про мандри. На залізниці гарячий сезон. За останні два тижні потягами перевезли більше мільйона пасажирів. Топовий напрямок Київ-Львів і зворотно. Попит на квитки перевищує пропозицію втричі. Залізничники призначили додаткові поїзди з вагонів, які раніше курсували на менш завантажених маршрутах. Наразі значна частина пасажирів – діти. І на сам кінець про футбол. Металіст 1925 стане Харковом. Клуб здійснив ребрендинг, який, як очікується, повноцінно запустять у наступному сезоні. Разом із тим, вже Харків представив нову круглу емблему в багряно-золотих тонах. У ній поєднала літеру «Х» у стилі конструктивістської архітектури Харкова, яка також відсилає до силуетів спартанського шолома і щита.
1: Новини на радіо «Байрактар».
4: Реклама.
5: Їсти. На їсти. Око. Їсти. На їсти. Око. До нової заїдаючої реклами морозива ріжок з Окко залишилося зовсім трохи. Буде щось на кшталт «Їсти, їсти, прохолодне морозиво ріжок». А як не хочете заїдаючої реклами морозива ріжок з Окко, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі «Окко.UA».
4: Реклама.
1: Погода. На радіо «Байрактар».
2: А передивився перший «Термінатор». Знаєте, що цікавого? На допиті в поліції Кайл Різ на питання, коли служив, відповів з 22 по 27 рік. Тепер живіть з тим. От вам і «Термінатор». От вам і «Термінатор». Я насправді дуже погано пам'ятаю цей фільм. Треба всі частини, напевно, передивитися, тому що якось в дитинстві він для мене був трішечки незрозумілим. Не знаю чому, але в цілому культовий фільм. Подивіться ще раз, можливо, чим дорослі ще знайдете якісь цікавіші для себе інсайти. Про погоду. На заході сьогодні 26-28 середня температура. Тепліше буде в Ужгороді. До плюс 30 опадів не передбачається. На півночі 25-27. Можливий невеликий дощ на Сумщині. Сталевий схід 26-28 без опадів. На півдні 25-27. В Миколаєві буде до плюс 30. На Карпатах по всьому півдні. В центральних областях 27-29. Опадів не передбачається. І в столиці сьогодні максимум плюс 28. Без опадів. Наразі в Києві сонячно, плюс 24.
1: Погода на радіо «Байрактар».
6: Ніч, темний ліс, купка людей, багато тому віків, і вогонь лише захищав їх від нічних хижаків.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Щороку, 24 червня, відзначається Всесвітній день історії, World History Day.
2: Несмачного, ти щось ковтнув тільки що.
3: Як актуально для нас сьогодні?
1: Сьогодні? Саш, сьогодні? Сьогодні! Постійно, коли в тебе сусід країна-гній, країна-терорист, країна-бидло, країна-недокраїна, країна-лайно, країна...
3: Так, ну все, Кость, все, все. Я знаю, що ти можеш обливати рашку безкінечно, але за багато часті, знаєш? Ну, да. Значить так, Всесвітній день історії. Це такий день, коли нам нагадують, що історія це не просто давні події, а те, як ми розуміємо себе, свою країну і свій світ.
1: Ого, як закрутив. Да. Я б ще сказав, що це про кожен наш прожитий день, особливо в часи війни.
3: Час, Костя, Росія десятиліттями, тобто століттями намагається стерти, перекрутити або вкрасти нашу історію. Ну, якийсь час. То кажуть, що Київ – це мать городов Русі. Mm. То придумують, що ми один народ. Mm. То взагалі заперечують Голодомор, війну, нашу культуру, мову. Тому сміливо кажи не в час, а в часи.
1: Да, Саш, їх тупорилі методички. Mm-hmm. Якщо не знати елементарних подій, то тобі швидко скажуть:
4: та всі ми браті славяні.
1: От, а в нашій історії є приклади, як ми виживали, билися, ставали з колін і перемагали. І ще знаємо, що а. Голодомор – це не посуха, а геноцид. Б. Що козаки – це не російські козаки, а наші прадіди з яйцями зі сталі.
3: Да. УПА – це не фашисти, а ті, хто воював і проти Гітлера, і проти Сталіна.
1: Mm-hmm. І да. Найголовніше, з 22-го року – це не конфлікт на Донбасі, а продовження колоніальної війни, яка триває ще з часів царів.
3: От чому важливо хоч інколи, хоч щось з історії України читати, бо так і будемо воювати з цими дебілими століттями.
1: Якби хоч трохи ми знали свою історію раніше, то, можливо, б не шукали б общу історію з людьми, які тебе 300 років вбивали, да. Не дивилися б серіали про русських офіцерів, а знали, що свої герої набагато краще.
3: Да, це точно. Не ностальгували б за ковбаскою по 2,20, коли за нею стояли черги по 200 людей.
1: Не писали б, какая разниця.
3: Какая разниця,
1: бо да. Знаєте, що різниця є. Не вітали б на 9 травня з праздниками, тихенько згадували б загиб.
3: Ну і точно не повторювали б ніколи знову, а працювали, щоб дійсно цього ніколи не було знову. Це дуже важливо.
1: Як то кажуть, є над чим подумати.
3: Да. Чуєш, а правда ковбаса була по 2,20? Саш, ні, просто я подумав, на теперішній лад можна було б купити.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар». Найкращі моменти. Наші кращі.
1: Для тих, хто давно не був у барбера, сьогодні прочитав дуже хорошу історію.
2: Про мене нарешті хтось оцінив мою зачіску.
1: Саш, я на що оцінювати те, що відсутнє.
2: Ага.
1: Ні, я про хлопчика, який не стригся 109 днів.
2: О, наш колега теж десь так, тільки він чекав не тата, якщо ти про цю історію, а натхнення.
1: Да, зовсім інший. Іван відмовився йти до перекаря, допоки тато його не повернеться з позиції, щоб вони змогли сходити туди вдвох після 109 днів.
2: Класно. А наш колега пообіцяв не стригтися, поки ціни в барбершопах не повернуться до рівня 2019 року.
1: Так от, 109 днів. Хлопці чекав, і коли тато повернувся, вони нарешті зустрілись і разом сходили підстриглись.
2: Це так мило, слухай.
1: Так, Саша, особливо розумію, що для дитини це був спосіб рахувати час, спосіб чекати, спосіб показати татові, що він про нього пам'ятає щодня.
2: От зараз навіть мені стало трошки незручно за свої жарти.
1: Саш, не переживай. Мені завжди соромно за твої жарти, не тільки сьогодні.
2: Ага, дякую за підтримку.
1: Будь ласка, а тепер поговоримо про мою біль.
2: Так.
1: От я дорослий, успішний, впевнений в собі чоловік.
2: Ну, давай, я б залишив тільки чоловік, і то так, типу, з натяжечкою.
1: Я серйозно, Саш, коли приходжу до барбера, він питає, як вас стригти, і що?
2: Що?
1: Єдине, що я можу йому відповісти, як минулого разу?
2: Кось, ну, я підібрав для тебе топ-5 відповідей. Хочеш на питання, як вас стригти?
1: О, дякую, Саш, давай.
2: Дивися, так, щоб колеги подумали, що мені підняли зарплату.
1: Непогано.
2: Угу. Як минулого разу, тільки щоб дружина помітила різницю.
1: О, це дуже важливо.
2: Так. Да, ну, це просто, підходить. Щоб ще голову помив. Щоб на паспорті і в дзеркалі була одна людина.
1: А це дуже небезпечно, тому що я там так собі.
2: Або, наприклад, як вас підстригти? Під курс долара.
1: Це як?
2: Дорого коштує.
1: А, ну так, да, логічно, так. Да.
2: Або ще коротко з боків, а зверху надія. На краще майбутнє.
1: Блін, а оце, Саш, щось філософське. Стоп! Чи ти натякаєш, що я лисіти починаю?
2: Ні,
1: та
2: ку,
1: то
2: ні.
1: Просто так волосся зачесане, лобні частини завишені. Саша!
2: Всі ми знаємо.
0: Ранкове шоу «Заряджай». «Заряджай». На радіо «Байрактар». Найкращі моменти. Реклама. На радіо «Байрактар».
3: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
4: Ну, бо це краще за всі слова.
3: А як же слово шпінгалета?
4: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
5: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.
6: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
7: З кайфом я футбол включив.
8: Бо я чіпси Лейс купив.
7: Акційний код із пачки вів.
8: Бо я чіпси Лейс купив.
7: В розіграші переміг.
8: Бо я чіпси Лейс купив.
7: Хочу виграти мільйон.
8: З Лейс смакуємо футбол.
9: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolays.ua.
10: Коли з'являється біль? Моя відповідь: не сьогодні. Мені Налгезін допомагає. Біль до 12 годин долає. Не дозволяй болю диктувати умови. Налгезін. Дай відсіч болю.
11: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
12: Один привід приїхати в метро. Вигода до 35% на понад 80 позицій мінеральної води при купівлі від 2 упаковок. Не пропустіть вигідні пропозиції на улюблені бренди: Ріоба, Моршинська, Бювет, Трускавецька та інші. Купуйте вигідно з 22 по 28 червня. Деталі на metro.ua.
13: Чому креатив, який подобається, не завжди працює? Саме про це Tower Media та Wontent говорили на Ukrainian Creative Stories 2026. Головні події для української креативної індустрії. У центрі виступу – аудіореклама, дані та реальна реакція аудиторії. Бо подобається – це про смак. А працює – це про ефективність, яку можна виміряти. Як тестування креативів допомагає брендам приймати сильніші рішення? Читайте в публікації на Tower Media.ua. Tower Media – радіо, яке працює на результат.
14: Історія перемог пишеться вогнем артилерії. Приєднуйся до лав 48-ї окремої артилерійської бригади та напиши свій розділ про мужність та незламність українського народу. Звертайся до нас через офіційну Facebook-сторінку 48-ма окрема артилерійська бригада або отримай консультацію за телефоном 068 667 81 71.
15: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр-Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр-Медіа до кінця червня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Тавр-Медіа. Радіо, яке працює на результат.
16: Це була реклама на радіо Байрактар.
17: З вами передача «Карпати. Краса і сила». Відкриваємо природні скарби наших гір разом. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». Чи знаєте ви, що найвища споруда України знаходиться саме у Карпатах? Так, це обсерваторія «Білий слон». Схожа на невеликий замок кам'яна споруда на самій вершині гори Піп-Іван. Свою назву вона отримала через зимовий вигляд, коли заледенілі та засніжені стіни перетворюють будівлю на силует велетенської тварини. На вершину можна піднятися за 4-5 годин. Маршрут із Дземброні проведе вас поруч із мальовничими водоспадами. Але безпечніше це робити влітку, коли Чорногора повністю відкрита для мандрів. Щодня про найцікавіші місця для відпочинку у наших горах у програмі «Карпати. Краса і сила». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
18: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар».

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Вже з 26 червня, тобто з післязавтра, тому що сьогодні 24 червня, я нагадаю, можливо, хтось забув, до України почне заходити спека. На жаль, в більшості областях буде 32-35 градусів тепла. От і аномальна спека потрішечки доходить до нас. Всі, хто плакав, що у нас дуже була холодна зима, будь ласка, грійтеся. Насправді це не дуже весело і не дуже смішно, тому що сильна спека, вона погано впливає на наше здоров'я, в принципі, на наш організм. Тут потрібно пам'ятати, що важливо пити дуже багато води і носити якісь кепчики, панамки, я не знаю, хусточки, бандани, будь-що. І по можливості менше виходити на сонце. І ще дуже важливий момент. Я, як людина, в якої є собака, всі, хто мають домашніх улюбленців, ви часто їх берете з собою кудись там в поїздки, наприклад, в магазин, навіть якщо ви їдете. Не залишайте, будь ласка, їх самих в машині. Або якщо залишаєте, то не забувайте відкривати вікна трішечки, хоча б, щоб провітрювалося. Тому що машина нагрівається дуже швидко, температура там сягає до 50 градусів, і собачки або котики просто можуть, ну, якби, не витерпіти такої спеки. Це дуже важливо пам'ятати про наших домашніх улюбленців. У мене все. Готуємося до спеки. Сьогодні поки ще буде більш-менш комфортна температура. Детальніше розкажу прямо зараз.
0: Погода на радіо Байрактар.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: На заході сьогодні 26-28, середня температура. Тепліше буде в Ужгороді, до плюс 30, опадів не передбачається. На півночі 25-27, можливий невеликий дощ на Сумщині. Сталевий схід 26-28, без опадів. На півдні 25-27, в Миколаєві до плюс 30, накрапатиме по всьому півдні. В центральних областях 27-29, також без опадів. І в столиці сьогодні максимум плюс 28, я сподіваюся, що це буде прям максимум, без опадів. Наразі в Києві сонячно і плюс 25.
0: Погода на радіо Байрактар.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Моя мелодія, як день, любить стежки та шляхи.

обличчя пліч, і коли зійде зоря, там вона тебе чекає, ти для неї прошепчи слова.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Дизель та бензин різко здешевшують. У-ху! Експерт розповів, що буде з цінами на АЗС. Що то за експерт, поки що не зрозуміло, але експертів у нас багато. Але наче як ціни реально трошки падають. В чому там суть? Сталося це тому, що в Європі та світі загалом подешевшала нафта. І оскільки ми зараз повністю залежимо від імпорту, привозимо пальне за кордону, то європейське здешевлення нарешті дійшло і до наших АЗС. Нарешті! Процес уже запустився. Спочатку цінники впали на гривню, потім ще трошечки. Експерти кажуть, що цей такий цінопад, називаємо його так, триватиме найближчі 2-3 тижні. Арестович, це ти? 2-3 тижні тільки дійшло до мене. Найбільше це відчують власники дизельних авто, хоча бензин теж скине в ціні, просто не так сильно. Картинка більш-менш зрозуміла, але, знову ж таки, суспільство ділиться на два табори. Хороший і поганий, оптимісти і песимісти. З приводу оптимістів, кажуть, що потенціал для падіння цін величезний. Вони прогнозують, що дизель найближчим часом може стати дешевшим аж на 6-7 гривень за літр, що ніфіга собі в наших реаліях. Для тих, хто багато їздить або займається перевезеннями, це колосальна економія, особливо для бізнесів, точно. Бензин також стане доступнішим, хоча й на пару гривень менше, через особливості європейського ринку, але все ж таки менше. Тобто, ринок нарешті розвертається обличчям до звичайного споживача, і світова тенденція грає нам на руку. Наче як да. Там ще питання просто з Ормузькою протокою. То її закривають, то ні. Дуже багато там питань. Ніяк Трамп з Іраном не домовиться, а це також дуже впливає сильно на ціни на нафту, ну і в цілому на дизель і на бензин. І от така скептична думка, песимістична. Люди кажуть, що треба зняти рожеві окуляри, світова нафта дешевша, да, але в Україні є свої внутрішні проблеми, які трошки гальмують це падіння. По-перше, дорога електрика, заправкам потрібне світло, тарифи для бізнесу виросли, сюди ж додаються витрати на генератори, якщо є відключення, тому це такий момент. Другий – це податки, держава підняла податкове навантаження на пальне, ну і, в принципі, наче як стало менше клієнтів, люди в Україні загалом стали менше купувати пального. Тому заправкам важче утримувати свій бізнес. От через ці всі витрати мережі АЗС просто змушені закладати додаткові копійки, а інколи і гривні в кожен літр. Тому навіть за ідеальних умов в Європі, в Україні пальне все одно буде дорожчим на 50 копійок там, або на 1 гривню від своєї потенційної найнижчої ціни. Колишнього дешевшого рівня ми вже, на жаль, не побачимо. Ну, в принципі, це і так було зрозуміло. Я не пам'ятаю, щоб піднімали на щось ціни, а потім різко повертали їх назад. Чи не різко, або поступово. Так, бензин і дизель вже будуть дорожчими, але сподіваємося хоч на якесь здешевлення, тому що, ну, повірте мені, якщо воно не буде падати нижче, люди або всі пересядуть на електрички, що вже непогано, тому що це наша атмосфера, вона буде чисті. Тішою, да? Це завжди про екологію. Або на тих самих коней. Ви думаєте, ми жартуємо?

0: який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хесбургер. Більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хесбургер.
1: Коли запалення у роті або біль в ясних відволікає, або ранки, як при стоматиті, заважають, спробуйте Холісал – гель для ротової порожнини. Холісал сприяє зменшенню болю та запалення при гінгівітах, стоматитах та парадонтитах. Підходить для дорослих та дітей віком від 3 років. Холісал.
2: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням ознайомтеся з інструкцією та розповідайте з лікарем. Самолікування може бути для вашого здоров'я.
3: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Найкращі моменти.
1: Я вас вітаю, Костянтине.
2: Дякую всім.
1: Літо розпочалось. Кажуть, що його прогнозують доволі спекотним, посушливим і досить затяжним.
2: Не вірю жодному прогнозу.
1: Не дуже мені подобається взагалі ця історія, тому що червень, липень, серпень, пишуть, що буде дуже спекотно. Липень стане найгарячішим місяцем з традиційними піковими температурами.
2: Са.
1: Продовжиться серпень, оце буде теж спекотно. Воно перейде десь ще на половину вересня.
2: Саш, мені здається, будуть погодні гойдалки. Я тобі можу навіть заспівати приблизно які.
1: Ну, давай. Послухаємо.
0: Костя співає.
2: Отож, мій приблизний прогноз на літо 2026. Mm-hmm.

0: Так, да,
1: Кость, можливо, ну, а навряд чи влітку. Зараз оце, мені здається, як сипане тепло.
0: Сипане тепло.
1: І до середини вересня будемо танути просто.
0: Метеорологія від Кремера, Саша. Да. Сипане тепло.
1: Сипане тепло.
0: Запишіть, щоб не забути.
2: Ранкове шоу «Заряджай». «Заряджай». На радіо «Байрактар». Найкращі моменти. Реклама на радіо «Байрактар».

0: Скажи собі так, з прикрасами «Укрзолото».
1: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
2: Перегляд не купують, перегляд отримую.
1: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на Sensebank.ua. АТ Sensebank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01/2022.
3: Батальйон безпілотних систем «Легіон Північ» 44-ї ОМБР продовжує набір в свої ряди. Тут нема випадкових людей. Лише досвідчені та професійні командири, вмотивований та злагоджений особовий склад. Хочеш працювати в команді професіоналів, знищувати ворога та захищати свою країну? Убирай для служби «Легіон Північ» 44-ї ОМБР. «Легіон Північ». Стань частиною міцної бойової родини. Деталі на сайті legionnord.army.
4: Це була реклама. На радіо «Байрактар». Реклама.
5: 25 червня у благодійному проєкті «На шапку» повернення легенди. Королівські зайці у супроводі струнного квартету «Сяйво». Спеціальні гості – Саша Кольцова, Юрко Рокецький та Наталя Мирна разом з вами допоможуть зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених.

0: 25 червня «Пепперс Клаб», «Королівські зайці» у супроводі струнного квартету «Сяйво». Приходь на шапку або донать на кісткові імпланти для наших поранених на сайті фонду «Свої».
1: Дякую.
2: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» музика української перемоги. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар».

Щоб сховатись від смутку та порожнечі, ми говоримо про дріб'язкові речі. Так світанок розмінюється на вечір. Опадає пітьма під вагою зливи, кожен злочин обтяжується мотивом. Кожен з нас замовкає про особливе.

втрачений рай, і своє вигнання, і з дитинства, можливо, чи то зі спальні, де не чутно ні стогону, ні.

0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: 10:55 в Україні. Всім доброго раночку. Інформація буде зараз на правах реклами для людей старше 55 років. Ви вмієте самостійно та швидко розв'язувати будь-які побутові питання, а LifeSell допомагає заощаджувати на зв'язку. Зустрічайте акційний тариф Турбо та вартість користування лише 190 гривень на місяць до кінця 2027 року. В тарифі 20 гігабайт інтернету, 1000 хвилин на номери по Україні, безлімітні дзвінки в мережі LifeSell. Пропозиція діє для діючих абонентів та при перенесенні номера в мережу LifeSell кінця 2027 року. Всі деталі на lifesell.ua. Це була реклама в новинах. Кирило Модаренко за 5 хвилин розкаже про те, що українці тепер можуть подавати заявки до міжнародного реєстру збитків за новими категоріями. Що це за категорії, почуємо в новинах за 5 хвилин.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
2: Не зупиниш нас тим.

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про наслідки російських ударів. Сумщину атакували дронами. У Білопільській громаді палав житловий будинок. У Глухівській зруйнована адмінбудівля. Рятувальники періодично зупиняли роботу через загрозу повторних ударів. Тим часом до 4 зросла кількість загиблих від учорашніх ракетних ударів по Кривому Рогу на Дніпропетровщині. Поранених більше 20. Сьогодні у місті день жалоби. Раптовий блекаут під ранок стався на окупованій Херсонщині. Так звана тамтешня влада звітує про часткове або повне знеструмлення усіх округів. До слова, в анексованому Криму масштабний блекаут у кількох містах і районах. Може тривати усю добу. Нині без світла Євпаторія, Саки та Армянська, також Джанкойський, Перекопський та Євпаторійський райони. Служба безпеки затримала агента ФСБ, який коригував російські ракетно-дронові удари по Одесі. Фігурант – колишній військовослужбовець ЗСУ. Сам запропонував співпрацю через давнього підлеглого, нині командира батальйону окупаційної армії. Серед пріоритетних цілей ворога були підрозділи ППО, а також компанії, що виробляють дрони. Зловмисник під вартою, йому загрожує довічне ув'язнення. Українці можуть подати заявки до Міжнародного реєстру збитків за новими категоріями. Тепер через дію можна фіксувати не лише втрату майна, а й порушення прав людини, втрачений доступ до медичної допомоги та освіти, а також окремі економічні втрати. І наостанок, американський стартап представив конструктор для дорослих. Можна зібрати міні-модель будинку, проходячи усі етапи реального будівництва. У наборі не пластикові деталі, а мініатюрні будівельні. Від заливки залізобетонного фундаменту до монтажу каркаса, стін, проводки, вікон та покрівлі.
0: Новини на радіо Байрактар.
2: Костя Ізюмов, Саша Крама. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
3: Рекрутер відділення рекрутингу 125-ї окремої важкої механізованої бригади 3-го армійського корпусу. У нас в гостях головний сержант Валерій Шашко. Доброго ранку, пане Валерію.
4: Вітаю, доброго ранку.
3: Ой, знали б люди, що у нас сьогодні за гість. Зараз ми трішки поговоримо про вас, про те, як ви доєдналися, і про ваші здобутки в спорті. Ви були заступником директора школи і фінансистом, правильно?
4: Фінансовий консалтинг, так.
3: Консалтинг, добре. Як цей цивільний досвід вам допоміг взагалі у війську керувати, можливо, боєм під Бахмутом? Ми знаємо, ви багато, де були в гарячих точках. Розкажіть, будь ласка.
4: Звичайно, це зрозуміло, що весь попередній досвід кожної людини, він застосовується в армії більше як на 100%. І особливо в правильних підрозділах, коли ти попадаєш, то де твої командири, вони цінять в першу чергу твої особисті якості, твій досвід, твої знання, твої мрії. Чому та твої мрії, цілі, так можна сказати. Чому відбувається саме так? Саме так відбувається тому, що тоді можна здобути найкращий результат з тим чи іншим бійцем, який потрапляє в той чи інший підрозділ. Тому що саме там ми можемо його використати найефективніше, де він туди надається. І якщо брати теперішній підхід до формування нашого підрозділу, до реформування і не тільки нашого, а в цілому в підрозділах Збройних сил України і інших підрозділах нашої держави, саме це враховується особисті якості бійця, його досвід, його цивільна професія, яку він найоптимальніше і найефективніше може використати вже сьогодні в армії.
3: Клас. Дивіться, про спорт хочемо поговорити. У вас були ультрамарафони 24 години, 48 годин. І 48 годин, ви сказали, ви пробігли, коли вам був 51 рік, правильно?
4: Саме так.
3: А де вибирати сили? Поділіться, ну тому що це ж про незламність ту саму.
4: Звичайно, ну напевно це в першу чергу генетично. У мене тато бігав, я бігав, мої діти бігають і бігали. Це перше. Друге, це напевно спосіб життя. Це постійна активна заняття спортом, різними видами спорту, так як це було в моїй історії. І підтримка хорошого і здорового способу життя протягом всього часу.
3: У вас було 5 операцій, і у вас, наскільки ми знаємо, інвалідність, правильно?
4: Так.
3: І ви продовжуєте бігати?
4: Продовжую.
3: Це не заважає вам?
4: не заважає, а наоборот допомагає. Тому що після деяких ситуацій досить часто трапляються випадки, що після отримання травми, інвалідності, втрати функціонування тої чи іншої кінцівки, надзвичайно складно саме психологічно перебороти
3: бар'єр ось цей.
4: Оцей бар'єр перебороти. І я зустрічався з багатьма бійцями, яким швидко не вдалося вийти з цього стану і не вдалося адаптуватися вже до такого життя, в якому вони повинні жити з тими певними обмеженнями. А от саме дисципліна, саме спорт, особисто мені, він допоміг реабілітуватися, залікувати цю травму. Психологічно і морально я був готовий. Але фізично, коли здавалося після такого часу довгого лікування, реабілітації, ти виходиш на дистанцію і ти бачиш, що багато втрачено, що його треба надолужувати і не місяць, і не два, і не півроку, і не рік. Але поступово я вийшов на ті результати, надолужив, і на сьогоднішній день вже майже виходжу на ті результати, які в мене були до початку повномасштабного вторгнення.
3: Все, що можу сказати, це пишаюся вами. Ну, це прям дуже класний приклад і дуже мотиваційно, насправді. Про що думає людина, яка біжить добу поспіль? Чи схоже це, можливо, якщо це можна назвати біль, можливо, ви якісь відчували, да, моральну біль або фізичну, чи схоже це на те, що ви відчували на війні?
4: Я б сказав би по-іншому, що саме біг і моя фізична підготовка, моя витривалість допомагала в багатьох моментах, з якими я вже стикнувся безпосередньо на війні. Тому що саме коли ти є і долаєш довгу дистанцію, ти дійсно маєш можливість і час порядкувати свої думки, поставити плани, поставити цілі, проаналізувати. Часу є надзвичайно багато для цього, розуміємо, так? І якщо брати особисто мене, є різні спортсмени, вони використовують під час своїх довгих пробіжок і музику, і слухають. Я хочу сказати, що я ні одного кілометра не пробіг, слухаючи музику. Ніколи цього не використовував.
3: А про що ви думаєте в цей момент?
4: А от саме про це, про що я говорю. Коли я біжу, наприклад, свій перший марафон, коли я біг, я десь приблизно його прибіг в 42 роки, так? І, відповідно, я тоді на кожному кілометрі, коли вже, я старався проаналізувати рік мого народження. Тобто біг десь так третій-четвертий кілометр. Що я запам'ятав з цього часу? Біг п'ятий, що я... кілометр, що в 5 років, 10-й, що в 10, 16-й, як закінчив школу, і так далі. От просто буквально для того, от таку тактику я використовую для того, щоб легше було боротися з дистанцією. Біг на довгі дистанції, він є особливим, і ти ніколи не пробіжиш довгу дистанцію, ультрамарафонську, це все, що більше 42 кілометри, коли ти її не пробіжиш психологічно, коли ти не продумаєш кожен етап свого забігу.
3: Зрозуміло. В принципі, все, як у війні. Все треба також планувати, тому що без планування нічого не вийде.
4: Нічого не вийде.
3: Клас. Хочемо з вами ще пограти в гру, яка називається «Що ваше, ультрамарафон чи служба в Збройних силах України?» Зробимо це за коротку пісню. Нагадаю, що у нас в гостях рекрутер відділення рекрутингу 125-ї окремої важкої механізованої бригади, головний сержант Валерій Шашко. Не перемикайтесь.
2: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар». Сьогодні

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
1: Рекрутер відділення рекрутингу 125-ї окремої важкої механізованої бригади 3-го армійського корпусу. У нас сьогодні в гостях головний сержант Валерій Шашко. Ще раз доброго ранку, пане Валерій.
2: Добрий ранок.
1: Я нагадаю, що ви у нас ультрамарафонець, пробігали 24,48 годин. І це було більше 300 кілометрів, коли було 48 годин. Чому це важливо? Тому що ми зараз з вами будемо грати в гру, яка називається «Що ваше, ультрамарафон чи служба в Збройних силах України?». Я буду вам ставити певні тези, вам з двох потрібно обрати одне. Що ваше? Готові?
2: Готовий.
1: Поїхали. А що ваші? Бігти 24 години поспіль без зупинки чи пояснити 24-річному айтівцю на співбесіді, що в армії також є кавова машинка?
2: Напевно, бігти.
1: Добре. Що ваші? Стерти ноги в кров на 100-му кілометрі марафону чи вислуховувати від цивільного? Я пішов воювати, але в мене плоскостопість і кіт сумує вдома.
2: Знову ж таки, перше.
1: Перше, ваше, добре. Що ваше, харчуватися спортивними гелями цілу добу під час забігу, чи 3 дні поспіль їсти один і той самий армійський сухпай?
2: Легше їсти сухпай.
1: Легше їсти сухпай, добре. Що ваше, пробігти ультрамарафон у Франції без підтримки, чи заповнити весь пакет паперових звітів в штабі бригади з першого разу і без помилок?
2: Без підтримки у Франції.
1: Важче.
2: Ні, легше.
1: Що легше? Давайте тоді так. Що легше? Утримати позицію під Бахмутом під час штурму вагнерів, чи втриматися і не закотити очі, коли цивільний каже, я не йду в ЗСУ, бо чекаю на знак від Всесвіту? Що легше?
2: Звичайно, що легше, напевно, поспілкуватися.
1: Поспілкуватися, добре. Що легше, зрозуміти логіку організаторів чемпіонату Європи з бігу, чи зрозуміти логіку кандидата, який сам прийшов на рекрутинг, але просить, а можна мені службу тільки з вівторка по четвер?
2: Звичайно, що легше поспілкуватися.
1: Поспілкуватися з рекрутером. Добре. Як колишньому ФОПу, що легше, здати річний звіт в українську податкову чи пройти сержантський вишкіл в суворих іспанців в Барселоні?
2: Пройти вишкіл легше.
1: Легше. Добре, і фінальне питання. Що легше, пробігти 200 кілометрів за добу чи знайти в армії берці вашого розміру з першої спроби?
2: Ну, в мене ситуація була така, що я завжди знаходив, у мене розмір ходовий.
1: Тому
2: легше було берці знайти.
1: Окей, супер, дякую вам. Нагадаємо, що у нас в гостях рекрутер відділення рекрутингу 125-ї окремої важкої механізованої бригади 3-го армійського корпусу. За 2 хвилини будемо говорити про рекрутинг, як до вас доєднатися і не тільки відвоювати нашу Україну, а ще й зайнятися спортом. Дочекайтесь.
0: Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.

0: Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар».
1: Головний сержант Валерій Шашко. У нас сьогодні в гостях рекрутер відділення рекрутингу 125-ї окремої важкої механізованої бригади 3-го армійського корпусу. Пане Валерію, ще раз доброго ранку для тих, хто нас доєднався. Головний страх цивільних – кинуть в окоп без підготовки. Що ви скажете цим людям і як ви розвієте цей міф?
2: Повністю розвіяний міф, тому що зараз з декількох випадків такого просто не буває. Це неможливо і по законодавчій базі, і по тій базі, яка зараз є у всіх збройних силах, тим більше в нашій бригаді, в 3-му армійському корпусу. Перше, що чекає такого рекрутера, це є 51 день загальновійськової підготовки.
1: Без
2: ЗВП. Після цього, якщо він не обрав якийсь фах або не претендує на якийсь фах, він потрапляє вже безпосередньо в підрозділ. В нього проходить 14 днів адаптації вже безпосередньо в підрозділі на полігоні вже безпосередньо нашої бригади, бо 3-го армійського корпусу. Після цього він знову ж попадає вже безпосередньо в свій підрозділ, і там в нього ще є декілька днів для знайомства своїм відділенням, взводою, адаптація так звана від 3 до... по тижня часу.
1: Тобто, в цілому, людина, яка потрапляє в армію з моменту без ЗВП, вона на фронт поїде не раніше, чим місяці через 4 десь?
2: Через 2. Через 4 – це вже досить потужний фах повинен.
1: Коли має бути такий прям... Окей, добре. Як розмова з потенційними новобранцями за останній час? Вас яка розмова найбільше, можливо, вразила або здивувала? Був якийсь такий рекрутер, який прийшов з якоюсь цікавою історією? От щось типу... Що вас прям вразило?
2: Найбільше мене вражає на сьогоднішній день, це те, коли до нас звертаються молоді хлопці і дівчата, ну, більшості це стосується хлопців, які вже чітко за той час оприділилися, і за декілька тижнів до того, що їм виповниться 25 років, вони приходять і вже починають шукати собі підрозділ
1: по згідно
2: тих мінях завчасно. Оце мене сьогодні вражує, що є... І досить багато є таких молодих хлопців, які саме так чинять.
1: Свідомі.
2: Ну, так.
1: Свідомі. Як змінилися люди, які йдуть до армії зараз, порівняно з весною 22-го року?
2: Ну, це просто не до порівняння. Коли весною 22-го року мені особисто доводилось в черзі стояти більше місяця і по блату,
1: в ТЦК, так.
2: По блату піти підрозділ, так? То зараз, відповідно, тенденція, коли... я не готовий, або для мене це не на часі, і, на жаль, є багато таких думок сьогодні, або це не моя війна, або я, знову ж таки, нікому не винний, на жаль, такі ще випадки трапляються.
1: Угу.
2: Ну, вони більшості трапляються в частині, коли їхнє запрошення до війська йде через ТЦК та СП.
1: Да,
2: розуміємо, про що ми говоримо. А так як нам, рекрутерам, доводиться все-таки працювати в більшості, і основна наша місія – це працювати з тими, які самі вирішують іти раз, самі вибирають собі підрозділ, професію, фах, за яким би вони хотіли нести службу, і самі вибирають корпус, бригаду, в якій би вони хотіли це робити.
1: Добре. З приводу вашої бригади 125-ї окремої важкої механізованої, розкажіть, будь ласка, про актуальні вакансії, як до вас доєднатися, і взагалі кого шукаєте, кого не вистачає?
2: На сьогоднішній день, так як бригада була переформатована, спочатку ми розпочинали як бригада ТРО, пізніше була бригада стрілецька бригада, так? А зараз ми вже є важка механізована бригада в складі 3-го армійського корпусу. Відповідно, посад у нас було дуже і дуже багато, тому що штатка набагато збільшилась.
1: Угу.
2: І ми могли фактично задовільнити любе бажання рекрутера, який до нас міг звернутися з тим, що він хоче знайти собі посаду. І спектр посад, він є широкий. Від тилових до бойових. І відповідно, на сьогоднішній етап ми вже вийшли досить на хороший рівень комплектації бригади. Таких посад уже, які ти можеш, просто вільних немає завжди.
1: Угу.
2: Але все рівно є якісь ротації, є переходи, є зміни. Ми завжди можемо запропонувати як і цивільні, так і бойові посади, так і тилові посади, медичні посади, медійні посади. Тобто це сьогодні не обов'язково, що ти йдеш в армію і ти будеш десь бойовиком, штурмовиком і так далі. Ти можеш застосувати свої вміння, цивільні знання в будь-якому підрозділі, тебе оцінять.
1: Армія дуже сильно змінилася. Ми навіть не говоримо про там радянські підходи, а навіть з 22-го року вона супер змінилася. Тому зараз це зараз люди заходять на Work.ua і так само шукають просто вакансії в армії. Як доєднатися? Що потрібно зробити?
2: Для того, щоб доєднатися, потрібно звернутися в будь-який рекрутинговий центр 3-го армійського корпусу і подати свою заявку, в тому числі акцентувати, що саме ми хочемо долучитися до 125-ї бригади. Найпростіше це зайти в будь-який пошовик, зробити заявку, подати, зв'яжуться рекрутери, проведуть анкетування, знають потреби, бажання, цілі і наміри того чи іншого рекрутера і безпосередньо вже почнуть з ним працювати, роблять йому рекомендаційний лист, і він долучається саме туди, куди він
1: бажає. Да, ну, якщо раптом від вас далеко рекрутинговий центр 3-го армійського корпусу і поближче перший центр рекрутингу, можете звернутися до них і так само сказати,
2: звичайно,
1: що ви хочете 125-ту.
2: Звичайно, ми тісно співпрацюємо і бригаду. Завжди
1: супер.
2: Раді.
1: І на фінал, пане Валерію, у вас є якийсь важливий збір, розкажіть, будь ласка, про нього. Ви хотіли анонсувати, ми тільки за такі історії.
2: Тобто, якщо ми говоримо про мій досвід в рекрутингу після реабілітації поранення, першими моїми такими бійцями, за яких я горжуся, це був мій син і мій племінник покресник. Тому що вони після мого поранення, після тої ситуації, вирішили зав'язати своїми державними службами, відтермінуваннями від служби і піти служити. Ну, так як і батько, і дядько, мені прийшлося такі по правильному руслу їх направити. Вони пройшли хороше БЗВП, хороший вишкіл, дрон Форсе, вони пілоти, вони зараз служать в моїй же бригаді, в нашій 125-й бригаді. Ну, і для виконання бойових завдань їм потрібно, відповідно, певні засоби.
1: Да.
2: Одним із таких зараз от син організовує збір на бус для підвозу відповідно техніки.
1: Окей. Як знайти цей збір?
2: Зайти на мій інстаграм або на мій фейсбук, я там його запощу і відповідно вже долучитися до цього збору.
1: Тобто просто вводимо Валерій Шашко, ми знаходимо і пишемо інстаграм або фейсбук і знаходимо вас і одразу будемо мати збір, правильно?
2: Саме
1: супер.
2: Так.
1: Якщо не будете знати, як виглядає ця людина, сьогодні на сторінках Радіо Байрактар зможете подивитися, щоб точно знайти саме того Валерія. Пане Валерію, дякуємо вам. Нагадаємо, що у нас в гостях був рекрутер відділення рекрутингу 125-ї окремої важкової механізованої бригади 3-го армійського корпусу. Дякую вам, бережіть себе, бережіть свій особовий склад. Слава Україні!
2: Дякую вам, героям слава!
0: Ранкове шоу «Заряджай». На радіо Байрактар. Реклама. На радіо Байрактар.
3: Розбав рутину 7 Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину 7 Days.
4: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.
5: Великий кешбек на будь-які твої захоплені і звички в «Привіт» у «Приват-24». Обирай скільки завгодно пропозицій, збирай хоч тисячі гривень кешбеку на місяць у «Приват-24». Пропозиція актуальна з 1.06.2026 до 30.06.2026 на території України, крім тимчасово окупованих територій. Детально про інформаційну послугу за продуктом «Привіт» – pb.ua/terms.
6: Бажаю морозива цілу країну!
7: Безліч морозива – це було б чарівно!
8: Хрещатик готує смачнющі новини, купа морозива і все неймовірне! Багацько пломбіру на будь-який смак, з ним горішки і вафелька, і шоколад!
9: Все це я спробувати просто повинна!
10: Обирайте Хрещатик – відбірний пломбірний!
11: У-у-у, я так Хрещатик люблю!
12: Мама хоче чилу. З апетитним шашличком, що марина.
13: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
14: Нестерпний біль, головний зубний чи менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
15: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки в рідь оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
16: Там, де вирішується доля країни, потрібні ті, хто готовий діяти. Якщо це про тебе, Міністерство оборони пропонує нові контракти. Контракт номер 1 – піхотно-штурмовий. штурмовик, піхотинець, бойовий медик, навідник. Для усіх, хто на самому вістрі. Терміни – 14 місяців, якщо ти цивільний, 10, якщо вже служиш. Грошове забезпечення – в середньому 300 тисяч гривень на місяць. Додаткові виплати за бойові дії, а після контракту – гарантована відстрочка. Підписання через «Армія Плюс», ТЦК та СП, рекрутингові центри або твою військову частину. Тепер ти знаєш термін, знаєш умови і можеш планувати. Захищай Україну. Далі крок за тобою. Деталі на сайті army.gov.ua «Нові контракти» та гаряча лінія 1519.
17: Чому креатив, який подобається, не завжди працює? Саме про це Tower Media та Wanted говорили на Ukrainian Creative Stories 2026 – головні події для української креативної індустрії. У центрі виступу – аудіореклама, дані та реальна реакція аудиторії. Бо подобається – це про смак. А працює – це про ефективність, яку можна виміряти. Як тестування креативів допомагає брендам приймати сильніші рішення? Читайте в публікації на Tower Media UA. Tower Media – радіо, яке працює на результат.
18: Дійсно по-новому? Так, бо майбутнє створюється саме так. 152-га окрема єгерська бригада будує нову структуру, де твій досвід має значення. Нам потрібні ті, хто готовий керувати сучасною технікою та безпілотними системами. 152-га окрема єгерська бригада. Будь кращим, будь з кращими. Діє програма 1824. 152 бригади MIL.gov.ua. Один клік і ти з нами.
19: Це була реклама на радіо Байрактар. Україна – це країна суперлюдей. Ми дякуємо поліції та Нацгвардії за ваш щоденний подвиг та наш захист. Ми вдячні. Радіо Байрактар.

все по колу, знову обрію вогні. Поки я живе в мені, я закон і я правило. Вирви на Божому рядні, поле в оптоволокні, грають струни диявола. Блев

0: Радіо Байрактар.
1: Ми є, були і будемо ми. І вітчизна наша з нами. Іван Багряний.

0: психотерапія – це таке окреме спілкування, де ти платиш гроші за те, щоб ніхто не говорив у відповідь «А от у мене…»
1: Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: Реклама.
1: Плани на літо? Насолодитися ним наповну з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі.
2: Срок кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01% річних.
3: Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності, тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На Кільцевій.
4: Поїхати б зараз до моря.
5: Іноді море ближче, ніж здається. Чорноморка. Лише у червні сезон ніжного лосося і стиглої черешні. Завітай на смак літа у Чорноморку.
6: Літній сейл у ЦУМ Київ. Знижки до 30% на колекції Ізабель Маран, Ланван, Кензо, Стелла Маккартні, Девід Кома та інших міжнародних брендів. Оновіть свій літній гардероб за вигідними цінами.
7: Акція діє 16 червня по 31 липня 2026 року.
8: Біля літ на Субвей.
9: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
10: Охолоджений шашлик в маринаді зі свинини всього від 199 гривень за кілограм. Встигніть придбати з 22 по 28 червня. Деталі на metro.ua.
11: Хочете кинути палити? Нікорета Спрей сприяє зменшенню бажання палити вже через 60 секунд. Обирайте Нікорета в аптеках вашого міста.
12: Реклама лікарського засобу Нікорета свіжа м'ята. RPUA 16-766-701-508-2024. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: відкотики. Як ваші справи?
1: Послухайте сучасну українську музику. Музику цієї війни.

0: як ваші справи? Привіт, котики. Як ваші справи?
1: Музика української перемоги. Радіо Байрактар.
2: Лиш на могилі ворогів ми станемо вільними людьми.

0: От що робити, якщо колектив молодий і дружній, а ти ні?
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
3: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
2: Та я поняв.
3: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
2: Пумп для бізнесу. Переводь

0: розово каштан. Солодка форма ескімо.
1: 8 років на захисті, 8 років незламності. 118-та окрема бригада сил територіальної оборони відзначає річницю створення. Дякуємо кожному воїну, дякуємо кожному, хто щодня допомагає нам вистояти. Честь і слава кожному полеглому. Слава Україні!
2: Це була реклама на радіо Байрактар. Реклама.
3: Є речі, які здатні повернути нас в дитинство. 27 та 28 червня запрошуємо вас на фестиваль «Морозова». На вас чекають два дні улюблених смаків, яскравих подарунків, розваг та атмосфера безтурботного дитинства.
4: Найсолодший вікенд літа в ТРЦ «Лавіна».
3: Деталі на сайті lavina.ua.
2: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

Інформація – це зброя, яка теж вбиває. Тому перш ніж повірити, потрібно перевірити. Не підігруйте ворогу, будьте пильні. Радіо Байрактар. Радіо Байрактар.

0: Радіо Байрактар. Музика української перемоги. Новини на Радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про евакуацію. Впродовж минулої доби з лінії фронту на Донеччині вивезли 407 людей, зокрема 37 дітей. Ще майже 240 цивільних прийняв транзитний евакуаційний пункт у Лозовій на Харківщині. Крім того, людей вивозять із небезпечних районів Дніпропетровщини, Херсонщини та Запоріжжя. Далі про далекобійні санкції. Сили безпілотних систем підтвердили 7 ударів по головній електропідстанції Севастополя, що розподіляє генерацію Балаклавської ТЕС. Загалом протягом ночі СБС результативно відпрацювали 48 оперативних та планових військових цілей на південних окупованих територіях. Через російські удари на ранок є нові знеструмлення у Сумській, Харківській, Дніпропетровській та Запорізькій областях, де безпечно мережі лагодять. Крім того, грози та сильні прориви вітру частково або повністю лишили без електрики 20 населених пунктів на Сумщині та Кіровоградщині. Перевірка банкнот займає кілька секунд, але може оберегти від фінансових втрат. Кошти варто уважно перевіряти на дотик, проти світла та під різними кутами, адже сучасні гривневі купюри мають понад 20 елементів захисту, які допомагають без спеціального обладнання відрізнити справжні гроші від фальшивок. До слова, торік рівень підробок знизився втричі. Найчастіше вилучали фальшиві купюри номіналом 500 гривень. І наостанок про волейбол. Складний тиждень для чоловічої збірної України у Лізі націй. Синьо-жовтим доведеться зіграти проти двох фіналістів чемпіонату світу – Італії та Болгарії, а також зустрітись із канадцями. Сьогодні ж граємо проти лідера змагань – Бразилії. Початок о 17:30. Після 4 турів збірна України набрала 7 очок і посідає 8 місце серед 18 команд.
0: Новини на Радіо Байрактар.
2: Реклама.
3: Їсти. На
4: їсти.
3: Око.
4: Їсти.
3: На
4: їсти.
3: Око.
5: До нової заїдаючої реклами гарячих страв з Око залишилося зовсім трохи. Будемо викрикувати, що вже на багатьох Око є качина ніжка конфі, пюрешка з котлеткою, салат, всяке таке. А як не хочете заїдаючої реклами гарячих страв з Око, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі Око.UA.
2: Реклама.
0: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

Радіо «Байрактар» та перший центр рекрутингу сухопутних військ ЗСУ представляють проєкт «Питань нема». Привіт, я Костя Зюмов, і сьогодні розкажу про новий механізм повернення із СЗЧ на службу за спрощеною процедурою, без зайвої паперової бюрократії і з можливістю самостійно обирати підрозділ. Що робити? Якщо маєш освіту механіка, потрібно лише знайти відповідну посаду в одній з 55 бригад і вперед крутити гайки з відновленим статусом військовослужбовця, а також з відповідним забезпеченням. Повернення доступне лише в межах строків, визначених законом, тому не варто відкладати рішення на потім. Подати рапорт можна через «Армія Плюс», звернутися напряму до обраної бригади або до першого чи другого центрів рекрутингу, де допоможуть пройти весь шлях повернення без головняка. Головне – зробити перший крок, де твій досвід потрібен, твої знання важливі і твоє місце серед своїх. Питання є, питань нема. Це був спільний проєкт «Радіо Байрактар» та першого центру рекрутингу сухопутних військ ЗСУ. Пояснюємо складні терміни простими словами. Радіо Байрактар.

0: радіо «Байрактар». Все буде Україна.
1: Він наш герой. Ігор Журавель. Позивний «Жура». Ігор народився у Києві у 1977 році. Після закінчення училища пройшов строкову службу у прикордонних військах. Після служби в армії працював і навчався, отримав вищу освіту спеціаліста з фінансів. З 2019 року працював у групі швидкого реагування національної мережі охорони «Стелс». Втім, одразу з початком повномасштабного вторгнення пішов до лав територіальної оборони. На початку вересня 2022 року мобілізувався до лав 252-го окремого батальйону територіальної оборони та продовжив боронити батьківщину під гаслом батальйону «Вірність назавжди». Після оборони Київщини бойовий шлях Ігоря проходив вздовж населених пунктів Лиман, Ямпіль, Торське, Діброва, Серебрянський ліс Луганської та Донецької областей. Ігор Журавель побував у запеклих боях за місто-фортецю Бахмут у травні 2023 року на прикордонні Харківщини та Сумщини. Незважаючи на численні контузії, завжди проявляв виняткову рішучість та відвагу і неодноразово повертався на поле бою для евакуації поранених побратимів. 10 серпня 2024 року, незважаючи на щільний обстріл, разом з побратимами тримав позиції. Залишився в строю навіть після отриманого поранення. Продовжував вести вогонь, прикриваючи бійців свого підрозділу, які проводили евакуацію поранених. Стримуючи натиск ворога, отримав друге осколкове поранення та, незважаючи на це, продовжив бій. Чергова міна, що вибухнула поруч, обірвала життя героя. За надзвичайну хоробрість і самовідданість Ігор Жура нагороджений орденом за мужність 3-го ступеню посмертно. Ігор Журавель – наш герой. Слава героям! Смерть ворогам!
0: Радіо «Байрактар».

0: життя на два берега. Слухайте радіо Байрактар. Слухайте музику української перемоги.
1: І таких історій тисячі, тисячі, тисячі.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
2: Допоки сонце сяє, поки вода тече.
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо Байрактар.
3: Синочка, ти потрапив у погану компанію. Мамо, я командир цієї роти.
0: Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: на радіо Байрактар.
1: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
2: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
1: Та я поняв.
2: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
1: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.

0: один.
1: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль» – смак космічний, вибір фантастичний.
2: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
3: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
4: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
5: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
6: Квас «Старокиївський» наповнює життям та нестримною енергією. Освіжає та надає бадьорості. Квас «Старокиївський» – сила первинного смаку.
7: Це ок, коли смакуєш Wok Dog Max на Wok. Вдвічі товща сосиска твого улюбленого хот-дога. Максимальний смак та максимальне задоволення. Wok Dog Max на Wok – це ок.
8: Коли з'являється біль? Моя відповідь – не сьогодні. Мені Налгезін допомагає. Біль до 12 годин долає. Не дозволяй болю диктувати умови. Налгезін. Дай відсіч болю.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
10: Хочеш платити менше? Так? Тримай корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код показав, мінус 10% одразу забрав.
11: Завантажуй додаток АТБ, скануй код на касі та отримуй мінус 10%. Деталі на сайті atbmarket.com.
12: Давай зробимо перемогу разом. 118-та окрема механізована бригада проводить набір відповідальних та мотивованих кандидатів для протистояння ворогу. Нам потрібні пілоти БПЛА, медики, стрільці, сапери, водії. Більше інформації про вільні вакансії можна дізнатися за телефоном 068 47 12 118.
13: Це була реклама на радіо Байрактар.
14: Радіо.

0: Хрум кого хочу і гострого теж.
1: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з Хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
0: І всього за 125 гривень.
1: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
2: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: комбат на загальному шикуванні сказав, що історію пишуть переможці. І ми зрозуміли, що буде ще й письмове завдання.
1: Реклама на радіо «Байрактар».

0: Вона сміливий крок. Скажи собі так, з прикрасами Укрзолота.
1: Вау!
2: Вау! Потрійна інновація від Asus.
3: Новий Asus ZenBook Duo з двома сенсорними OLED-дисплеями, Bluetooth-клавіатурою, новим процесором і штучним інтелектом. Купуй в офіційному онлайн-магазині Asus Україна на базі процесора Intel Core Ultra X9. Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку SenseBank у застосунку та бери участь в акції.
4: Перегляд не купують, перегляд отримую.
3: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на SenseBank.ua. АТ SenseBank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.
5: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensive. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
6: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
7: Ще один від приїхати в метро. Знижка до 50% на понад 100 позицій побутових засобів для чищення та миття брендів Містер Мускул, Доместос, Шантеклер, Фрош та інших. Купуйте вигідно з 22 по 28 червня. Деталі на метро.ua.
8: Це була реклама на радіо Байрактар. Реклама.
9: 25 червня у благодійному проєкті на шапку «Повернення легенди. Королівські зайці» у супроводі струнного квартету «Сяйво». Спеціальні гості – Саша Кольцова, Юрко Рокецький та Наталя Мирна разом з вами допоможуть зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених.
10: Жито!

0: 25 червня Пепперс Клаб. Королівські зайці у супроводі струнного квартету «Сяйво». Приходь на шапку або донать на кісткові імпланти для наших поранених на сайті фонду «Свої».
1: Дякую.
2: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» музика української перемоги. Музика української перемоги. Радіо «Байрактар».

0: Коли ви боїтесь за своє завтра, подумайте про того, завдяки кому існує ваше сьогодні. Героям слава!
1: Радіо Байрактар.

0: треба хвилюватись. Може, то був сон.
1: Новини на радіо Байрактар.
2: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про наслідки спеки. Коли стовпчики термометрів піднімуться вище 28 градусів, на всіх в'їздах до столиці діятиме заборона на в'їзд до міста для фур. Обмеження стосуються вантажівок загальною масою понад 24 тони. За словами посадовців, це необхідно, аби захистити асфальт від руйнування. До слова, на міжміських шляхах у спеку теж діятиме заборона для ваговозів. Далі про звитягу наших захисників. У Генштабі підтверджують удари по Оренбурзькому газопереробному та єдиному на Росії гелієвому заводах. Відстань до них понад 1200 кілометрів. Також наші армійці підтвердили пошкодження Центру космічного зв'язку «Володимир». У Запоріжжі посилюють пасивний захист об'єктів критичної та цивільної інфраструктури від російських обстрілів. Вікна лікарень, комунальних підприємств та адмінбудівель масово обклеюють спеціальною бронеплівкою для захисту від уламків. На входах до приміщення, також на ключових мостах міста та дамбі Дніпро-ГЕС, установлюють антидронові сітки. Крім того, у планах облаштувати 200 додаткових бетонних укриттів. Далі про ситуацію на кордоні. Автобусний трафік суттєво зріс. Від початку червня з України щодня виїжджає понад 500 автобусів, тоді як на початку травня було близько 350. Через це навантаження на пункти пропуску зростає, а затримки спричиняють велика кількість транспорту, обмежена пропускна здатність і нова система безпеки на кордонах ЄС. У Мінрозвитку кажуть, є черга вже працює на всіх автобусних пунктах пропуску. Паралельно держава модернізує переходи. І наостанок, Ілон Маск втратив статус трильйонера через падіння акцій його компаній. Тепер його статки складають 957 мільярдів доларів. Попри все, Маск лишається найбагатшою людиною світу.
1: Новини на радіо Байрактар. Віримо в силу оборони і не припиняємо підтримувати їх. Радіо Байрактар.

0: Погодьтесь, це епічно. В Україні було два дитячі телеканали, з яких один називався «Піксель», а інший «Плюс-плюс».
1: Радіо «Байрактар».

0: Радіо «Байрактар» та сухопутні війська Збройних сил України представляють проєкт «Перемога йде за сильними». Розповідь про тих, хто залишив цивільне життя та став на захист нас із вами. Про народ, що став військом. Сержант на псевдовінні, воїн 2-го гірсько-штурмового батальйону 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади. Він мріяв про військову службу з самого дитинства, тому ще 2019 року підписав свій перший контракт. До лав закарпатських едельвейсів боєць приєднався у 2023 році. Сумарно, за час повномасштабної війни Вінні провів на бойових позиціях 275 днів. Відбив близько 10 ворожих штурмів. Попри отримане поранення, за яке воїн має відповідну державну нагороду, він не втрачає амбіції та прагне у майбутньому отримати офіцерське звання. Вдома на сержанта чекають дружина, батьки та молодший брат. Саме заради них та здійснення своєї дитячої мрії бути захисником, Вінні продовжує тримати фронт у складі гірсько-штурмового підрозділу. Перемога йде за сильними. Народ, що став військом. Слухайте щодня на Радіо Байрактар.
1: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

і того, що мілко пірнав, і вчуся бачити, що окрім як пробачити, ми собі навряд чи чимось більшим зможемо віддячити. Не для когось, не для них, не тому, що гнів – це гріх, а тому, що найбільше світла є завжди в нас самих, так само, як і темряви, вчуся бачити і пам'ятати. Вона завжди на відстані мого наміру обирати, хто я і з ким я. І особливо, коли все остогидло, вчуся бачити світло і бути світлом.

0: Радіо Байрактар. Хоч би які великі були московські насильства, вони не дають москалям жодного права на Україну. Пилип Орлик, автор першої конституції.
1: Слухайте радіо Байрактар.
2: Мілицарський крест, моя нагорода за те, що не впав, за те, що не втік.
1: Слухайте музику української перемоги.
3: Мамо, я живий, я ще повернусь.
1: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.

0: на радіо Байрактар.
1: Великий кешбек на будь-які твої захоплені і звички в привіт у Приват 24. Обирай скільки завгодно пропозицій, збирай хоч тисячі гривень кешбеку на місяць у Приват 24.
2: Пропозиція актуальна з 1.06.2026 до 30.06.2026 на території України, крім тимчасово окупованих територій. Детальна про інформаційну послугу за продуктом привіт.

0: Морозиво-каштан. Солодка форма ескімо.
1: Нестерпний біль головної зубничої менструальної. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
2: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки вприйти оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Готові до пляжного сезону?
4: Єс!
3: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар. Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в Інста Колістар Юкрейн.
5: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
6: 79-та окрема десантно-штурмова таврійська бригада запрошує на військову службу. Не дай комусь вирішити за тебе. Зроби перший крок. Зателефонуй. Поділись із рекрутером своїм цивільним досвідом, навичками та побажаннями щодо проходження військової служби. Професійна підготовка, сучасне озброєння, підтримка побратимів і зрозумілі умови служби. 79-та бригада. Служба, де твій досвід, навички і твій вибір мають значення. Телефонуй просто зараз. 068-078-5574.
7: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця червня. Кількість пакетів обмежена.
8: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
7: Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
9: Це була реклама на радіо Байрактар.
10: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на радіо Байрактар. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
11: Радіо Байрактар та творче об'єднання «Мур» представляють. Розстріляне відродження. Факти, які варто знати.
12: Першим читачем Володимира Сосюри був двірник Воденкослава, якого звали Аким. Той позичав гроші, і Сосюра розплачувався з ним своїми збірками. Правда, Аким спалював ці збірки для того, щоб розтоплювати буржуйку.
11: Розстріляне відродження. Факти, які варто знати. На радіо Байрактар.
13: Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар» було таке.
14: Я вас вітаю, Костянтине.
15: Дякую всім.
14: А літо розпочалось.
15: Кажуть, що його прогнозують доволі спекотним, посушливим та. І досить затяжним.
14: Не вірю жодному прогнозу. Отож, мій приблизний прогноз на літо 2026. Mm-hmm.

0: Чао!
1: Слухайте вже завтра. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар.
2: Радіо Байрактар.

твоя, будь ласка.

Я знову вдома, в моєму місті після бурі, де серце б'ється в кожній тріщині.

0: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
1: Ну що, як вам?

0: реклама. Літній сейл у ЦУМ Київ. Знижки до 30% на колекції Ізабель Маран, Ланван, Кензо, Стелла Маккартні, Девід Кома та інших міжнародних брендів. Оновіть свій літній гардероб за вигідними цінами. Акція діє з 16 лише по 31 липня 2026 року.
1: Літна ЦУМ.
2: Поїхати б зараз до моря.
3: Іноді море ближче, ніж здається. Чорноморка. Лише у червні сезон ніжного лосося і стиглої черешні. Завітай на смак літа у Чорноморку.
4: Охолодження.
5: Обігрів.
6: Очищення повітря.
3: Три проблеми, одне рішення. Енергоефективні кондиціонери Nordis. Перевірені тисячами родин по всій Європі. Nordis. Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом кондиціонери Nordis.
7: Хочете кинути палити? Нікорете спрей сприяє зменшенню бажання палити вже через 60 секунд. Обирайте Нікорете в аптеках вашого міста. Реклама лікарського засобу Нікорете свіжа м'ята. RPUA 16-766-701-508-2024. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
0: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги.
9: Вдячні всім, хто зі щитами. Пам'ятаємо кожного, хто на щиті.
0: Радіо Байрактар.

0: Чорноморські делікатеси. Бички, виловлені над крейсером «Москва».
1: Реклама на радіо «Байрактар».
2: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку «Сенсбанк» у застосунку та бери участь в акції.
3: Перегляд не купують, перегляд отримую.
2: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ «Сенсбанк» – держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01/2022.
4: Смачно?
5: Дуже!
4: Це морозиво Хрещатик.
5: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик щодня я готова. Морозиво Хрещатик. Підбірний пломбірний.
6: Я так Хрещатик люблю.
7: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Грил». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Грил». Смак космічний, вибір фантастичний.
8: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
1: Це була реклама на радіо «Байрактар». Реклама.
9: Є речі, які здатні повернути нас в дитинство. 27 та 28 червня запрошуємо вас на фестиваль «Морозова». На вас чекають два дні улюблених смаків, яскравих подарунків, розваг та атмосфера безтурботного дитинства.
10: Найсолодший вікенд літа в ТРЦ «Лавіна».
9: Деталі на сайті lavina.mobua.
1: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» музика української перемоги. Навіть у темні часи бережіть в собі світло. Адже ваше світло допомагає комусь йти крізь темряву. Радіо «Байрактар».
11: Новий день і навколо війна, що вже вибула крові до дна. Я розгублений світ.

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ворожий терор. Російські загарбники атакували центр Конотопа, влучили у кінотеатр. Щонайменше дві людини дістали поранення. Крім того, російські війська вдарили по АЗС у Сумах, троє поранених. А от центральна частина Херсона залишилася без електропостачання. Росіяни вгатили по об'єкту критичної інфраструктури. Далі по співпрацю. Японія після випробувань в Україні розгорне мережу дронів-перехоплювачів. Два типи зенітних дронів з країни Висхідного Сонця наші оборонці тестували у бойових умовах упродовж квітня та травня. Випробування завершилось успішно, і тепер Японія свої безпілотники поставить на бойове чергування. Тепер про документи. Президент підписав закон про нові правила декларування для суддів. Він передбачає, що судді подаватимуть одну об'єднану декларацію замість двох окремих. У документі необхідно буде вказувати інформацію про доброчесність, законність походження майна та родинні зв'язки. Подавати декларацію судді повинні щороку до 1 травня через офіційний сайт Вищої кваліфікаційної комісії суддів України. Далі про баштанні. Без кавунів не залишимось. Попри весняні заморозки, фермери встигли пересіяти. Тож підростають на Полтавщині, Київщині, Чернігівщині та Сумщині. Сезон розпочнеться у найближчі тижні. Продавці чекають до 35 гривень за кілограм, а дині – по 60-70 гривень. І наостанок у Карпатах подружжя туристів врятувало двох осиротілих ведмежат. Роман та Аня випадково почули писк малюків і виявили їх на деревах. Після кількох днів спостереження вони так і не побачили ведмедицю, тому забрали наляканих ведмежат та звернулися до реабілітаційного центру нацпарку «Синевир». Нині малюки під наглядом фахівців.
0: Новини на радіо Байрактар.
2: Реклама.
3: Їсти, на їсти, око. Їсти, на їсти. Око.
4: До нової заїдаючої реклами міні-бургерів з Окко залишилося зовсім трохи. Співатимемо про те, що вони смачнесенькі, як фермерський бургер, тільки манюньки. А як не хочете заїдаючої реклами міні-бургерів з Окко, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі Окко.ua.
2: Реклама.
5: Щоб не відбувалося у суспільстві, політиці, вдома, будь ласка, будьте взаємно красивими.
0: Радіо Байрактар.
6: Теплі хрущовки, темні двори,

0: слухайте радіо «Байрактар».
1: Воїни світла, воїни добра.
0: Слухайте музику української перемоги. Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
2: Хто ти, човне, що шукаєш, звідки і куди пливеш, і за чим туди шукаєш?
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Радіо «Байрактар».

0: на радіо Байрактар.
1: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
2: Ну, бо це краще за всі слова.
1: А як же слово шпінгалета?
2: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
3: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
4: І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
5: Морозива Хрещатик! Там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак.
4: Казкова країна морозива Хрещатик – завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик – відбірний, пломбірний.
6: У-у-у, я так Хрещатик люблю!
7: Весілля близько. Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
8: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
9: Коли з'являється біль? Моя відповідь – не сьогодні. Мені Налгезін допомагає. Біль до 12 годин долає. Не дозволяй болю диктувати умови. Налгезін. Дай відсіч болю.
10: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
11: З кайфом я футбол включив, бо я чіпси Лейс купив. Акційний код із пачки вів, бо я чіпси Лейс купив. В розіграші переміг, бо я чіпси Лейс купив. Хочу виграти мільйон, з Лейс смакуємо футбол.
12: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та виграй призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
13: Один привід приїхати в метро. Вигода до 35% на понад 80 позицій мінеральної води при купівлі від двох упаковок. Не пропустіть вигідні пропозиції на улюблені бренди: Ріоба, Моршинська, Бювет, Трускавецька та інші. Купуйте вигідно з 22 по 28 червня. Деталі на metro.ua.
14: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensive. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючи кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
15: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
16: Історія перемог пишеться вогнем артилерії. Приєднуйся до лав 48-ї окремої артилерійської бригади та напиши свій розділ про мужність та незламність українського народу. Звертайся до нас через офіційну Facebook-сторінку 48-ма окрема артилерійська бригада або отримай консультацію за телефоном 068 667 81 71.
17: Чому креатив, який подобається, не завжди працює? Саме про це Tower Media та Wanted говорили на Ukrainian Creative Stories 2026 – головні події для української креативної індустрії. У центрі виступу – аудіореклама, дані та реальна реакція аудиторії. Бо подобається – це про смак. А працює – це про ефективність, яку можна виміряти. Як тестування креативів допомагає брендам приймати сильніші рішення? Читайте в публікації на Tower Media UA. Tower Media – радіо, яке працює на результат.
0: Це була реклама на радіо Байрактар.
18: Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо Байрактар було таке.
19: Скоро всі втратять бронювання.
20: Чекай, а як це так, що прям всі-всі?
19: Ну, влада намагається залатати дірочки в системі, щоб бронювали справді тих, хто тягне на собі економіку, а не просто ховається за папірцями.
20: Логічно.
19: Да.
20: Чуєш, а що прям реально це є користь цього бронювання?
19: Я ну, міністр економіки Олексій Соболєв каже, що ці підприємства забезпечують 60% податків в бюджет, з яких фінансується та ж сама армія.
20: Взагалі могли б додати нормальних пунктів.
19: Здивуй мене.
20: Ну дивись, квота на кумів та родичів.
19: Так.
20: Такий собі пакет родинний. Вводиться офіційне обмеження. На одному підприємстві можна забронювати не більше двох кумів директора, так, одного племінника і двірного брата дружини.
19: Непогано.
20: Астрологічна квота.
19: А це що?
20: На двох заброньованих козорогів, які реально працюють. Один діва для порядку і максимум один скорпіон. Ну це генеральний директор.
19: Понятно, да.
20: Близнюків не бронюють взагалі, бо вони за сумісництвом постійно рухаються десь іще.
19: Да. Що ще?
20: А податковий коефіцієнт на душнілу року.
19: Так.
20: Відтепер на підприємстві дозволено заброньовувати лише одного головного душнілу. Як не крути, одна така особа має бути.
19: Не от, наприклад,
20: дякую за інформацію.
19: Будь ласка.
20: Та будьте пильними.
18: Слухайте вже завтра. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
0: Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: дуже дорослі іграшки на радіо Байрактар.
1: Бренд 2. В Україні налагоджено ліцензійне виробництво легендарної чеської штурмової гвинтівки «Бренд-2». Частина деталей вже виготовляється прямо у нас. Іншу поки що підкидають добрі друзі з Чехії. Але день, коли все буде «Made in Ukraine», не за горами. І головне, «Бренд-2» вже в руках наших захисників. Насамперед у підрозділах ССО та штурмових бригадах. Там, де треба діяти швидко, точно і без права на помилку. Сучасна гвинтівка «Бренд-2» стріляє точніше, ніж старенький АК-74. Вона зручна і готова до бою. Передні ручки, лазерні цілевказівники, глушники, сучасна оптика – усе стає на місце, як пазл у руках майстра. «Бренд-2» створена для сучасної війни. Легка, міцна, розумна. Виготовляється за стандартами НАТО, переважно під патрон 5,56 на 45 мм, а моделі під 7,62 на 39 мм стали справжніми робочими кіньми на середніх дистанціях, часто змінюючи снайперку там, де треба діяти швидко і точно. У міських боях, у штурмових операціях, з глушником чи без, «Бренд-2» показує себе справжнім бійцем. Поки ворог гатить старим металобрухтом, ми воюємо новою зброєю. «Бренд-2» – сталевий аргумент у руках наших воїнів світла. Слава нації!
0: Це був проект «Дуже дорослі іграшки» на радіо Байрактар.

0: і кажуть: у любові.
1: Українські воїни, завдяки тобі живемо і працюємо. Радіо Байрактар.
2: Вибач мені, мамо.

0: Реклама.
1: Коли у малюка з'являється стоматит, боляче і йому, і вам. Холісал гель з 3 років для вас та вашої дитини. Холісал гель. Коли дитині комфортніше, мамі спокійно.
2: Замалювання може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням ознайомтеся з нею та розвідуйтеся з лікарем.
0: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Радіо Байрактар.
1: Скрипить оголений метал надійних БТРів. Yeah. У сірому штурмує ціль, піднявши апарелі. Uh-huh. Чути хвилями етерів, голоси комбатів, гудіння FPV та черги автомобілів.

0: Доросле життя – це, по суті, вічна спроба заснути вночі. І не заснути вдень.
1: Реклама на радіо Байрактар.

0: Кажи собі так, з прикрасами укрзолота.
1: Мама хоче чилу з апетитним шашличком, що маринує.
2: Бренд свіжо маринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
3: Готові до пляжного сезону?
4: Єс!
3: З кремами «Колістар» твоє тіло готове до пляжу цілий рік. «Колістар» – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! «Колістар» – купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в Інста «Колістар Юкрейн».
5: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
6: Це була реклама на радіо Байрактар. Реклама.
7: Літній сейл у ЦУМ Київ. Знижки до 30% на колекції Ізабель Маран, Ланван, Кензо, Стелла Маккартні, Девід Кома та інших міжнародних брендів. Оновіть свій літній гардероб за вигідними цінами.
8: Акція діє з 16 лише по 31 липня 2026 року.
6: Далі на ЦУМ. Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Радіо Байрактар – музика української перемоги.

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ситуацію у Конотопі. До 4 зросла кількість поранених. Кілька годин тому російські загарбники ударили по центру міста, влучили у кінотеатр. У Нікополі на Дніпропетровщині оголосили день жалоби за 3 загиблими через учорашню російську атаку безпілотниками. Крім того, після ворожого обстрілу без газопостачання опинилась Цупівка на Харківщині. Наразі провести ремонт неможливо через загрозу нових обстрілів. Далі про фронт. Сили оборони спростували заяви росіян про нібито захоплення села Іволжанське на Сумщині. За повідомленням угруповання військ Курськ, населений пункт у глибокому тилу під повним контролем сил оборони. Жодних штурмових дій чи присутності ворога в цьому районі немає. Далі про підтримку. В Україні понад 1500 громадян віком від 50 років уже знайшли роботу або проходять стажування. Це перші результати державної програми «Досвід має значення», яку запустили для подолання дефіциту кадрів. Найбільше вакансій для цієї вікової категорії пропонують у Києві, а також на Львівщині та Харківщині. Найчастіше роботодавці шукають бухгалтерів, продавців, водіїв та кухарів. Тепер про транспорт. Столична міська електричка повертає повне кільце. Фахівці завершили ремонт мосту між станціями Почайна та Райдужний. Роботи тривали майже 2 місяці. За даними залізничників, повноцінний рух кільцевої електрички мають відновити цієї неділі, 28 червня. До слова, на мосту оновили несучі конструкції, додали нові елементи колій та антикорозійний захист. І насамкінець, в Україні запускають платформу кримсько-татарської культури, мистецтва та ремесла «Скриня». Вона об'єднає арт-простір, маркетплейс і культурне медіа. На платформі публікуватимуть матеріали про кримсько-татарське мистецтво, історію, символіку, традиції та сучасних митців.
0: Новини на радіо Байрактар. Україна – це країна суперлюдей. Ми дякуємо комунальникам і ДСНС за вашу щоденну титанічну працю. Ми вдячні. Радіо Байрактар.

0: Просто пам'ятай, в кожного з нас є сила, кожен із нас за вчинки красивий.
1: Ми відкладаємо все на потім, як ніби

0: ти зараз дивишся в екран, або вже пишеш злий коментар.
1: На сході чи на заході від втоми позіхаєш, навіть уваги не звертаєш на нас.
2: На час,
3: який вже прийшов,
2: вже прийшов,
3: який просить нас знову і знову
2: просто збагнути про його потреби, про добрі справи, що важливо, і іншим берегти нерви.
4: Якщо забув, просто пригадати треба.
2: Україна краса, починає.

0: Радіо Байрактар.
1: А ви думали, що Україна так просто? Україна – це супер. Україна – це ексклюзив. По ній пройшли усі катки історії. На ній відпрацьовані усі види випробувань. Вона загартована найвищим гартом. В умовах сучасного світу їй немає ціни. Ліна Костенко, поетеса.
0: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
2: Випити

0: Слухайте радіо «Байрактар». Слухайте музику української перемоги.
1: Ти чекай мене, я скоро повернусь додому.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.

0: Хай нам, брати, пощастить.
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
3: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
2: Та я поняв.
3: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
2: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.

0: Уяви цей хвилюючий день. Ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив світ почуттів.
1: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський. Сила первинного смаку.
2: Сильні традиції, щирі емоції та приємні ціни. Цього тижня купуй в АТБ сир напівтвердий Рикі Гауда 45% ваговий зі знижкою 40%. Єднаймося навколо вигоди в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
3: Коли робиш важливий вибір, хочеться бути впевненим у кожному кроці. 31-ша окрема механізована бригада – це сучасна техніка і перевірена зброя. Навчання перед бойовою роботою та підбір посади під твій досвід. Тут цінують людей. Тут працюють командою. Тут досягають результату. Долучайся до 31-ї ОМБР. Телефонуй 099-330-31-31. 31-ша ОМБР. Сила, що тримає стрій.
4: Увага! Рекламодавцям. Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця червня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
5: Там, де вирішується доля країни, потрібні ті, хто готовий діяти. Якщо це про тебе, Міністерство оборони пропонує нові контракти. Контракт номер 2. Бойовий. Пілоти БПЛА, оператори наземних роботизованих комплексів, фахівці РЕБ, артилеристи. Умови одразу. 24 місяці, не більше. До 120 тисяч гривень на місяць. Після контракту гарантована відстрочка. Підписання через Армія Плюс, ТЦК та СП, рекрутингові центри або твою військову частину. Якщо вмієш керувати дронами чи роботами, тямиш в електроніці або завжди мріяв стати богом війни і бити ворога великим калібром – це твій вибір. Тепер ти знаєш термін, знаєш умови і можеш планувати. Захищай Україну. Далі крок за тобою. Деталі на сайті army.gov.ua, нові контракти та гаряча лінія 1519.
6: Це була реклама на Радіо Байрактар.
7: Радіо Байрактар та творче об'єднання «МУР» представляють. Розстріляне відродження. Факти, які варто знати.
8: У Павла Тичини дуже різноманітний літературний спадок. До нього можна занести як соняшні кларнети, так і гімн УРСР «Слався країна в Радянському Союзі та щастя знайшла».
7: Розстріляне відродження. Факти, які варто знати. На радіо Байрактар.
9: Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо Байрактар було таке.
10: Отой контент, бабки є, Костя. Ти що, не чув? Уряд вирішив, якщо українці дивляться рашківський контент, так, треба просто дати 4 мільярди гривень і все виправиться.
11: А, тоді треба починати з контенту, а зі стратегії. Що цікавить, наприклад, українців?
10: Ну що, Кость, політика, меми, коли можна пісять і спати, і як горить Москва.
11: Ну, тоді створюємо канал, де будуть цілодобове влучання українських дронів по ворожим об'єктам 24/7.
10: Як телемарафон. Непогано. Ще про рекламу хотів би розказати. Знаєш, на ютубчику є реклама. Угу. От. Нехай вискакує так само навіть на преміум підписці. Да, от, да, з QR-кодом якогось збору. Пропустити рекламу можна тільки в тому випадку, якщо задонатили, ну, хоча б 5 гривень.
11: Я б ще створив, знаєш, якийсь комікс по українським мемам. Ну, типу, створити ситуацію, так, і от мемологія в коміксах. Не знаю, як це буде виглядати, але в моїй голові
10: на ютубі це може виглядати дуже дивно.
11: Ну, можливо.
12: І ось стратег ти так собі.
11: І стратег я так собі. І контент-мейкер теж не сильний. Але ж радіоведучий непоганий.
10: Помріяли. Mm-hmm. Далі працювати.
13: Слухайте вже завтра. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар.
14: Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: Реклама.
1: Хезбургер. Фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер. Більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
2: Літній сейл у ЦУМ Київ. Знижки до 30% на колекції Ізабель Маран, Ланван, Кензо, Стелла Маккартні, Девід Кома та інших міжнародних брендів. Оновіть свій літній гардероб за вигідними цінами.
3: Акція діє з 16 жовтня по 31 липня 2026 року.
4: Літна ЦУМ.
5: Охолодження.
6: Обігрів.
7: Очищення повітря.
1: Три проблеми, одне рішення. Енергоефективні кондиціонери Nordis. Перевірені тисячами родин по всій Європі. Nordis. Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом кондиціонери Nordis.
8: Хочете кинути палити? Нікорете спрей сприяє зменшенню бажання палити вже через 60 секунд. Обирайте Нікорете в аптеках вашого міста. Реклама лікарського засобу Нікорете свіжа м'ята. RPUA 16-766-0101-08-02-2024. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
10: Охолоджений шашлик в маринаді зі свинини всього від 199 гривень за кілограм. Встигніть придбати з 22 по 28 червня. Деталі на metro.ua.
11: Коли ви востаннє проходили обстеження? В Oxford Medical, МРТ, КТ, мамографія зі знижкою 20% до кінця місяця. Деталі за телефоном 044-204-4040.
12: Oxford Medical 204-4040.
11: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
13: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
0: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Радіо Байрактар – музика української перемоги.

Щоб сховатись від смутку та порожнечі, ми говоримо про дріб'язкові речі. Так світанок розмінюється на вечір. Опадає пітьма під вагою зливи. Кожен злочин обтяжується мотивом. Кожен з нас замовкає про особливе.

0: втрачений рай і своє вигнання, і з дитинства, можливо, чи то зі спальні, де не чутно ні стогону, ні мовчання.
1: Про змарнований час, що крізь пальці лине, і якщо перевести в пісок години, ми би йшли через дюни, мов бедуїни. Все, про що говорите, не стане сили, у пітьмі проступає волосся сиве і виводить мовчання німим.

0: для збереження свого ментального здоров'я намагаюсь менше спілкуватися з людьми. Краще інколи погавкати у відповідь собакам.
1: Реклама на радіо Байрактар. Дивись.

0: чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку SenseBank у застосунку та бери участь в акції.
1: Перегляд не купують, перегляд отримую.
0: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на SenseBank.ua. АТ SenseBank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01/2022.
2: Готові до пляжного сезону?
3: Єс!
2: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар. Купуй в прокарти та авторизованих точках. Деталі в Insta Colistar Ukraine.
4: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiff та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
5: 8 років на захисті, 8 років незламності. 118-та окрема бригада Сил територіальної оборони відзначає річницю створення. Дякуємо кожному воїну, дякуємо кожному, хто щодня допомагає нам вистояти. Честь і слава кожному полеглому. Слава Україні!
6: Це була реклама на радіо Байрактар. Реклама.
7: Плани на літо? Насолодитися ним наповну з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ-24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі.
8: Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,1% річних.
6: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про наші далекобійні санкції. Сили оборони ліквідували понад 60 тисяч тонн боєприпасів на арсеналі Балтійського флоту неподалік Петербурга. Про це заявив президент Володимир Зеленський. Крім того, розвідка отримала внутрішні документи Росії про переміщення систем протиповітряної оборони із російських регіонів у Москву та до Керченського мосту. Ці напрямки росіяни захищатимуть, послаблюючи інші. Як зазначив президент, Україна готує нові справедливі кроки у відповідь на затягування війни з боку країни-агресорки. Далі про ворожий терор. На Херсонщині під час російського обстрілу загинув 24-річний сапер міжнародної організації Norwegian People's Aid. Трагедія сталася у Новопетрівці Високопільської громади. Ще троє представників гуманітарної місії дістали поранення, двоє у важкому стані. Тепер про нашу енергостійкість. Канівську гідроакумулюючу електростанцію планують добудувати. Розпочалася підготовка проєкту, повідомили в агенції з питань підтримки державно-приватного партнерства. Саму ГАЕС на Черкащині зводити почали у 80-х роках, а на початку 90-х роботи призупинили. Тоді далася в знаки складна економічна ситуація. Далі про порятунок. Україна повернула 4 моряків із корабля, який цьогоріч у квітні затримав Іран в Ормузькій протоці. Чоловіки нині у безпеці. І наостанок. Олімпійська чемпіонка та світова рекордсменка зі стрибків у висоту Ярослава Магучих продовжить літній сезон на етапі золотого континентального туру. Українська стрибунка у висоту виступить на турнірі у Загребі, де зберуться провідні спортсменки світового сезону. Початок змагань заплановано на 19:30. У секторі для стрибків у висоту разом із Магучих виступить ще одна представниця України Ірина Геращенко.
0: Новини на радіо Байрактар.
2: Реклама.
3: Їсти. На
4: їсти.
3: Око.
4: Їсти.
3: На
4: їсти.
3: Око.
5: До нової заїдаючої реклами міні-хот-догів з Окко залишилося зовсім трохи. Реклама буде про те, що міні-хот-доги можна їсти на Окко, а можна взяти на Окко і їсти в дорозі. А як не хочете заїдаючої реклами міні-хот-догів з Окко, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі Окко.UA.
2: Реклама.
0: Радіо Байрактар. Єднаємося, бо коли об'єднані, ми не переможемо.

0: сучасні новостворені козацькі прізвища: Збий Шахет, Підбий Танк, Спали Реб, Гати Дрон, Топи Крейсер.
1: Радіо Берегтар. Музика української перемоги.

0: Читаємо наших на радіо Байрактар. Юрій Андрухович. Все на світі можна підняти з руїни, крім живої крові, як ми вже знаємо. Напиши, чи всі живі та здорові, чи літають ангели над Дунаєм, чи дощі у Львові, чи досить крові. Радіо Байрактар.
1: Сьогодні вночі.

0: Растрат, брат.
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: Розбав рутину 7 Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину 7 Days.
3: Вау!
4: Вау! Потрійна інновація від Asus.
5: Новий Asus ZenBook Duo з двома сенсорними OLED-дисплеями, Bluetooth-клавіатурою, новим процесором і штучним інтелектом. Купуй в офіційному онлайн-магазині Asus Україна на базі процесора Intel Core Ultra X9.
6: Бажаю морозива цілу країну.
7: Безліч морозива, це було б чарівно.
8: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
6: Все це я спробувати просто повинна.
7: Обирайте Хрещатик. Відбірний пломбірний.
9: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
10: Мама хоче чилу. З апетитним шашличком, що маринує.
11: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
12: Коли з'являється біль? Моя відповідь – не сьогодні. Мені Налгезін допомагає. Біль до 12 годин долає. Не дозволяй болю диктувати умови. Налгезін. Дай відсіч болю.
13: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
14: Давай зробимо перемогу разом. 118-та окрема механізована бригада проводить набір відповідальних та мотивованих кандидатів для протистояння ворогу. Нам потрібні пілоти БПЛА, медики, стрільці, сапери, водії. Більше інформації про вільні вакансії можна дізнатися за телефоном 068 47 12 118.
15: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tavr Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tavr Media до кінця червня. Кількість пакетів обмежена.
16: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
15: Tavr Media – радіо, яке працює на результат.
17: Дійсно по-новому? Так, бо майбутнє створюється саме так. 152-га окрема єгерська бригада будує нову структуру, де твій досвід має значення. Нам потрібні ті, хто готовий керувати сучасною технікою та безпілотними системами. 152-га окрема єгерська бригада. Будь кращим, будь з кращими. Діє програма 1824. 152 бригади mil.gov.ua. Один клік і ти з нами.
1: Це була реклама на радіо Байрактар.
18: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на радіо Байрактар. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
19: Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо Байрактар було таке.
2: Я вас вітаю, Костянтине.
11: Дякую всім.
2: Літо розпочалось.
11: Кажуть, що його прогнозують доволі спекотним, посушливим та. І досить затяжним.
2: Не вірю жодному прогнозу. Отож, мій приблизний прогноз на літо 2026. Mm-hmm.

0: Ранок. Слухайте вже завтра. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар.
1: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

дуже дорослі іграшки на радіо Байрактар. Стріга. На нашому боці воюють реактивні установки залпового вогню «Стріга». Їх передала для ЗСУ Чехія. Повна назва BM-21MT «Стріга». Це ж, по суті, та ж РЗСВ «Град» або, як її називали в радянські часи, «Катюша», тільки сучасна. Все, що є спільного між радянським «Градом» і чеською «Стригою», це те, що і там 40 відділень для 40 ракет. Новітня чеська РЗСВ здатна застосовувати усі 122-мм реактивні снаряди, зокрема, останні модифікації з дальністю вогню до 40 кілометрів. Також багато робочих процесів системи залпового вогню тепер автоматизовані та керуються електронікою. «Стрига», точніше, стріляє і швидше розгортається та згортається у транспортне положення на бойовій позиції. До речі, РЗСВ має свої колеса, а точніше розміщення на борту чеської армійської вантажівки «Татра Форс». Вона оснащена дизельним двигуном, який здатен доставити зброю туди, куди треба, зі швидкістю 90 км на годину. І це непогано, адже важить чеська малишка 17 тонн. Маємо потужну допомогу від друзів України. Чеську зброю BM-21MT «Стрига». Вистрижемо російських окупантів з нашої землі під нуль. Це був проект «Дуже дорослі іграшки» на радіо Байрактар.

0: «Свобода» на радіо «Байрактар».
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У четвер, 25 червня, в більшості областей України збережеться сонячна погода, і лише подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході ясно, прогріється до плюс 31. У центрі малохмарно – 30 тепла. У східних та північних областях можливі короткочасні опади – до 28 із позначкою плюс. На півдні та в Криму ясно, подекуди можливі невеликі дощі. Денний максимум – 30 тепла. У Києві у четвер, 25 червня, хмарно з проясненнями. Подекуди можливі дощі. 25-27 із плюсом.
0: Погода на радіо «Байрактар».
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна –

0: Реклама.
1: Поїхати б зараз до моря.
2: Іноді море ближче, ніж здається. Чорноморка. Лише у червні сезон ніжного лосося і стиглої черешні. Завітай на смак літа у Чорноморку.
3: Коли запалення у роті або біль в ясних відволікає, або ранки, як при стоматиті, заважають, спробуйте Холісал – гель для ротової порожнини. Холісал сприяє зменшенню болю та запалення при гінгівітах, стоматитах та парадонтитах. Підходить для дорослих та дітей віком від 3 років. Холісал.
4: 25 червня у благодійному проєкті на шапку «Повернення легенди». Королівські зайці у супроводі струнного квартету «Сяйво». Спеціальні гості – Саша Кольцова, Юрко Рокецький та Наталя Мирна разом з вами допоможуть зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених.

0: 25 червня. Пеперс Клаб. Королівські зайці у супроводі струнного квартету «Сяйво». Приходь на шапку або донать на кісткові імпланти для наших поранених на сайті фонду «Свої».
1: Дякую.
2: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» музика української перемоги. Радіо «Байрактар». Музика української перемоги.

0: Світ летить під три чорти. Але українці летять з відчуттям власної гідності і зі словами «А ми ж казали».
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
3: Перегляд не купують, перегляд отримую.
2: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ Сенсбанк. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.01.2022. Морози.

0: Морозиво-каштан. Солодка форма ескімо.
1: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний, вибір фантастичний.
2: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла

0: та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
1: Це була реклама. На радіо Байрактар. Реклама.
2: Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка Oxford Medical пропонує повний спектр послуг з гінекології. Запис за телефоном 204-40-40.
3: Oxford Medical. 204-40-40.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ворожий терор. Російські загарбники атакують українські автозаправні станції, прицільно ударили по АЗС у Сумах. Пожежу вже ліквідували, попередньо одна людина травмована. Тим часом у Конотопі кількість поранених зросла до 6. Сьогодні в день окупанти вгатили посеред містю. На Запоріжжі російські війська дроном атакували автомобіль, одна людина загинула, ще двоє поранені. Далі про українські санкції. Московський нафтопереробний завод не працюватиме щонайменше півроку після того, як зазнав значних пошкоджень внаслідок атак українських дронів. Цей завод є найбільшим постачальником палива для усієї Московської області. Тепер про захист. На Дніпропетровщині запровадили особливий режим захисту рослин через сарану. Осередки масового розмноження шкідника виявили у Зеленодольській громаді Криворізького району. Аграріїв та місцевих жителів просять негайно повідомляти Держпродспоживслужбу у разі виявлення нових осередків. До слова, у липні торік на півдні України зафіксували масштабне нашестя сарани. Найбільше постраждали Запорізька та Херсонська області. Далі про наше відновлення. Більше як 500 інвестиційних проєктів від громад та регіонів. Такий кейс представимо на конференції з відбудови у польському Гданську. Окремо презентуємо нові житлові проєкти. Мета – відшукати реальних інвесторів. Укласти планується понад 30 угод. Дводенна конференція розпочинається завтра. І наостанок, у усіх охочих знову буде можливість помандрувати ретро-потягом. Курсуватиме найдовшою у Європі вузькоколійною залізницею під тягою найстарішого діючого паровоза в Україні, випущеного у 1938 році. Вирушить у рейси лише 27 і 28 червня. Запуск приурочений до Дня Конституції України, який будемо відзначати 28 числа.
0: Новини на радіо Байрактар.
2: Реклама.
3: Їсти. На
4: їсти.
3: Око.
4: Їсти.
3: На
4: їсти.
3: Око.
5: До нової заїдаючої реклами гарячих страв з Око залишилося зовсім трохи. Будемо викрикувати, що вже на багатьох Око є качина ніжка конфі, пюрешка з котлеткою, салат, всяке таке. А як не хочете заїдаючої реклами гарячих страв з Око, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі Око.UA.
2: Реклама.
0: Живімо так, щоб не довелось ховати очі. Радіо Байрактар.

0: Ідеї для нормального шоу «Холостяк». Один повністю придатний хлоп і десяток різних офіцерів, які борються, щоб він підписав контракт.
1: Радіо Байрактар.
2: Салам.

0: Радіо Байрактар.
1: Не треба плутати минуле і пам'ять. Пам'ять – це факел по дорозі в майбутнє. Минуле – це тягар. Святослав Вакарчук, музикант.
0: Радіо Байрактар.
1: Музика української перемоги.

0: слухайте радіо Байрактар.
1: Ні, я з України, це навпроти Європи. Це там, де Хрещатик, це там, де Дніпро.
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Буде тобі враже, так як відьма скаже.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.

0: на радіо Байрактар.
1: Уяви цей хвилюючий день. Ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.

0: Морозивий каштан. Солодка форма ескімо. Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
1: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
2: Квас «Старокиївський» наповнює життям та нестримною енергією. Освіжає та надає бадьорості. Квас «Старокиївський» – сила первинного смаку.
3: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
4: З кайфом я футбол включив,
5: бо я чіпси Лейс купив.
4: Акційний код із пачки вів,
5: бо я чіпси Лейс купив.
4: В розіграші переміг,
5: бо я чіпси Лейс купив.
4: Хочу виграти мільйон,
5: з Лейс смакуємо футбол.
6: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс – буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
7: Батальйон безпілотних систем «Легіон Північ» 44-ї ОМБР продовжує набір в свої ряди. Тут нема випадкових людей. Лише досвідчені та професійні командири, вмотивований та злагоджений особовий склад. Хочеш працювати в команді професіоналів, знищувати ворога та захищати свою країну? Убирай для служби «Легіон Північ» 44-ї ОМБР. «Легіон Північ». Стань частиною міцної бойової родини. Деталі на сайті legionnord.army.
8: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились? А потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця червня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
9: 79-та окрема десантно-штурмова таврійська бригада запрошує на військову службу. Не дай комусь вирішити за тебе. Зроби перший крок. Зателефонуй. Поділись із рекрутером своїм цивільним досвідом, навичками та побажаннями щодо проходження військової служби. Професійна підготовка, сучасне озброєння, підтримка побратимів і зрозумілі умови служби. 79-та бригада. Служба, де твій досвід, навички і твій вибір мають значення. Телефонуй просто зараз. 068-078-5574.
10: Це була реклама на Радіо Байрактар.
11: Радіо Байрактар та творче об'єднання «Мур» представляють. Розстріляне відродження. Факти, які варто знати.
12: Остап Вишня був фельдшером ще до визвольних змагань, а в армії УНР займав високу позицію і відповідав за медичну логістику.
11: Розстріляне відродження. Факти, які варто знати. На Радіо Байрактар.
13: Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар було таке.
14: Скоро всі втратять бронювання.
15: Чекай, а як це так? Що прям всі-всі?
14: Ну, влада намагається залатати дірочки в системі, щоб бронювали справді тих, хто тягне на собі економіку, а не просто ховається за папірцями.
15: Логічно.
14: Да.
15: Чуєш, а що прям реально це є користь цього бронювання?
14: Ну, міністр економіки Олексій Соболєв каже, що ці підприємства забезпечують 60% податків в бюджет, з яких фінансується та ж сама армія.
15: Взагалі могли б додати нормальних пунктів.
14: Здивуй мене.
15: Ну, дивись. Квота на кумів та родичів.
14: Так.
15: Такий собі пакет родинний. Вводиться офіційне обмеження. На одному підприємстві можна забронювати не більше двох кумів директора,
14: так,
15: одного племінника і двоюрідного брата дружини.
14: Непогано.
15: Астрологічна квота.
14: А це що я
15: на двох заброньованих козирогів, які реально працюють. Один діва для порядку і максимум один скорпіон. Ну, це генеральний директор.
14: Понятно, да.
15: Близнюків не бронюють взагалі, бо вони за сумісництвом постійно рухаються десь іще.
14: Да. Що ще?
15: А податковий коефіцієнт на душнілу року.
14: Так.
15: Відтепер на підприємстві дозволено заброньовувати лише одного головного душнілу. Як не крути, одна така особа має бути.
14: От, наприклад,
15: дякую за інформацію.
14: Будь ласка.
15: Та будьте пильними.
16: Слухайте вже завтра. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар.
17: Радіо. Байрактар.

0: Погода на радіо Байрактар.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У четвер, 25 червня, в більшості областей України збережеться сонячна погода, і лише подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході ясно, прогріється до плюс 31. У центрі малохмарно – 30 тепла. У східних та північних областях можливі короткочасні опади – до 28 із позначкою плюс. На півдні та в Криму ясно, подекуди можливі невеликі дощі. Денний максимум – 30 тепла. У Києві у четвер, 25 червня, хмарно з проясненнями. Подекуди можливі дощі. 25-27 із плюсом.
0: Погода на радіо Байрактар.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

як ти міг і хотів. Я буду казати це знову і знову. Хай для когось ти будеш містом дощів, а для мене сонячно, сонячно.

0: Реклама.
1: Хрум кого хочу і гострого теж.
2: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з Хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
1: І всього за 125 гривень.
2: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер.
3: Якщо Hyundai, то EDM Auto. Шукаєш Hyundai Tucson у спецкомплектації? Хочеш протестувати Hyundai Palisade? Поспішай в EDM Auto. Офіційний дилер Hyundai. Авто в наявності, тест-драйв, вигідні фінансові умови та якісний сервіс в EDM Auto. На Кільцевій.
4: Літній сейл у ЦУМ Київ. Знижки до 30% на колекції Ізабель Маран, Ланван, Кензо, Стелла Маккартні, Девід Кома та інших міжнародних брендів. Оновіть свій літній гардероб за вигідними цінами.
5: Акція діє з 16 вересня по 31 липня 2026 року.
6: Дорогі на Subway.
7: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
8: Охолоджений шашлик в маринаді зі свинини всього від 199 гривень за кілограм. Встигніть придбати з 22 по 28 червня. Деталі на metro.ua.
9: Хочете кинути палити? Нікорете Спрей сприяє зменшенню бажання палити вже через 60 секунд. Обирайте Нікорете в аптеках вашого міста. Реклама лікарського засобу Нікорете свіжа м'ята. РПЮА 16-766-001-508-2024. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
0: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: Колись мені запропонували купити програвач. Але я відмовився, тому що мені потрібен вигравач.
1: Реклама на радіо Байрактар.

0: Кажи собі так, з прикрасами Укрзолота.
1: Великий кешбек на будь-які твої захоплення і звички в привіт у Приват24. Обирай скільки завгодно пропозицій, збирай хоч тисячі гривень кешбеку на місяць у Приват24. Пропозиція актуальна з 01.06.2026 до 30.06.2026 на території України, крім тимчасово окупованих територій. Детальна про інформаційну послугу за продуктом привіт pb.ua/terms.
2: Смачно? Дуже! Це морозиво Хрещатик.
3: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик щодня я готова. Морозиво Хрещатик. Підбірний пломбірний.
4: Я так Хрещатик люблю.
5: Чому креатив, який подобається, не завжди працює? Саме про це Tower Media та Wanted говорили на Ukrainian Creative Stories 2026. Головні події для української креативної індустрії. У центрі виступу – аудіореклама, дані та реальна реакція аудиторії. Бо подобається – це про смак. А працює – це про ефективність, яку можна виміряти. Як тестування креативів допомагає брендам приймати сильніші рішення? Читайте в публікації на Tower Media UA. Tower Media – радіо, яке працює на результат.
6: Це була реклама. На радіо Байрактар. Реклама.
7: Є речі, які здатні повернути нас в дитинство. 27 та 28 червня запрошуємо вас на фестиваль «Морозова». На вас чекають два дні улюблених смаків, яскравих подарунків, розваг та атмосфера безтурботного дитинства.
8: Найсолодший вікенд літа в ТРЦ «Лавіна».
7: Деталі на сайті lavina.ua.
6: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» – музика української перемоги. Радіо Байрактар.

Острозького вийшло вже на шлях. Сотнями залізними в золотих степах. Меч до гори, бій круговерть. Ми на шляху ворогу смерть. Меч до гори, бій круговерть. Ми на шляху ворогу

Україна суперлюдей. Ми дякуємо поліції та Нацгвардії за ваш щоденний подвиг та наш захист. Ми вдячні. Радіо Берета.

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про спеку. Помалу огортає Україну. У найближчі дні стовпчики термометрів підніматимуться до плюс 35. Тож не забуваймо пляшку з водою і сонцезахисні окуляри, а без потреби на вулицю серед дня краще не виходити. Тим часом Європу накрила рекордна пекельна спека, температура б'є історичні рекорди. Країни масово запроваджують надзвичайні заходи, а у Великій Британії зупиняють поїзди. Далі про ворожі обстріли. Російські загарбники вдарили по пляжу у Запоріжжі. Поранено 4 людини, з них 3 дітей. Пошкоджено автівки та заклад харчування, що нині не працює. Тепер про допомогу. Більше як 4 тисячі одиниць різного обладнання отримали від партнерів з початку року. У переліку генератори, спеціальні котельні, когенераційні установки та котли. Допомагали більше як 30 країн та компаній. Серед найбільш віддалених – Канада, США, Японія та Китай. Нині у регіонах готуються до майбутньої зими, втілюють плани енергоміцності. Далі про освіту. Понад 450 мільйонів гривень уряд спрямував на модернізацію перших 85 академічних ліцеїв. Загалом цьогоріч фінансування отримують 130 закладів у 22 областях. Кошти підуть на сучасні меблі, мультимедіа та створення новітніх STEM-лабораторій і кабінетів природничих наук. Це частина реформи «Нова українська школа», яка готує заклади до переходу на профільну старшу освіту уже з наступного року. І наостанок. Дуб на честь Анни Ярославни висадили у національному заповіднику Софія Київська. Донька Ярослава Мудрого – в минулому королева цієї європейської країни. Побачити дерево можна на алеї київських князів. Її заклали на честь доньок Ярослава Мудрого, для кожної – окреме деревце. Це поки що все. Про розвиток подій завтра. Все буде Україна.
0: Новини на радіо Байрактар.
2: Реклама.
3: Їсти.
4: На
3: їсти.
4: Око.
3: Їсти.
4: На
3: їсти.
4: Око. До нової заїдаючої реклами морозива ріжок з Окко залишилося зовсім трохи. Буде щось на кшталт «Їсти, їсти» про холодне морозиво ріжок. А як не хочете заїдаючої реклами морозива ріжок з Окко, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі «Окко.ua».
2: Реклама.
0: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

Ким би ви не були, скільки б вам не було років та чим би ви не займались, вставайте та робіть добре свою справу на своєму місці. Радіо Байрактар.

0: Я досі в шоці, що моє майбутнє залежить від мене. Не могли когось більш відповідального знайти?
1: Радіо Байрактар.

0: Радіо «Байрактар» та перший центр рекрутингу сухопутних військ ЗСУ представляють проєкт «Питань нема».
1: Привіт, я Костя Ізюмов, і сьогодні розкажу про новий механізм добровільного повернення із СЗЧ. Отже, якщо ви у СЗЧ, у вас є реальна можливість до 20 вересня 2026 року повернутися у військо без бюрократії та без біганини. Список бригад, куди можна поновитись, великий, більш ніж 50. Обирай ту, в якій будеш максимально корисним на обраній тобою ж посаді. Дуже важливо, під час переведення впродовж 6 місяців вас ніхто не має права смикати та кудись переводити без вашої письмової згоди. Звісно, тобі можуть відмовити з певних причин, але засмучуватись не слід. В такому випадку ти просто обираєш іншу бригаду. І найголовніше, ти не чужий, ти свій. І нам тебе не вистачає. Питання є, питань нема.
0: Це був спільний проєкт Радіо «Байрактар» та першого центру рекрутингу сухопутних військ ЗСУ. Пояснюємо складні терміни простими словами.
2: Радіо «Байрактар». Музика української перемоги. Часом.

Вчуся бачити красу там, де спершу її не видко. Вчуся бачити правду там, де спершу лиш білі нитки. Вчуся бачити не тільки те, що видно на поверхні. Вчуся бачити невпевненість кожного, хто із верхній.

того, що мілко пірнав і вчуся бачити, що окрім як пробачити, ми собі навряд чи чимось більшим зможемо віддячити. Не для когось, не для них, не тому, що гнів – це гріх, а тому, що найбільше світла є завжди в нас самих, так само, як і темряви. Вчуся бачити і пам'ятати, вона завжди на відстані мого наміру обирати, хто я і з ким я. І особливо, коли все остогидло, вчуся бачити світло і бути світлом.

0: слухайте радіо «Байрактар». Слухайте музику української перемоги.
1: Там, де в руїну все, і ніде сісти. Там, де немає сну, нема різни.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
2: Дим, нехай по тобі тут залишиться лишнім.
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар».
3: Радіо «Байрактар».
0: Все буде Україна.
4: Він наш герой, полковник Костянтин Жук. Жук народився 21 травня 1955 року у місті Сміла на Черкащині. Здобув 3 освіти у Харкові, Одесі та Києві. До 1992 року він був кадровим військовим радянської армії. Після цього Костянтин долучився до Збройних сил України, де прослужив до 2004 року. Із 1990-х років був членом Пласту та ОУН. До війни професійний військовий, президент Національної асоціації мотоциклістів України, один із засновників Київського Пласту. У часи АТО – командир батальйону спецпризначення «Гарпун» у складі МВС, у байкерських колах знаний як «Полк». У 2022 році він був вже непризивного віку, і жоден підрозділ його не брав, а Костянтин не міг сидіти, склавши руки. Він сформував і озброїв ДФТГ «Вільна Україна» при 112-й окремій бригаді Сил територіальної оборони ЗСУ. Направду, під час оборони Києва це було одне з найдієвіших і найбоєздатніших ДФТГ. Постійно шукав можливості знову повернутися до лав Збройних сил України. Навчав новобранців у різних підрозділах. Виїжджав з різними підрозділами на виконання бойових завдань на фронт і врешті став до лав спецпідрозділу ГУРМО «Братство». Взяв собі нове псевдо – Нельсон. 2022 року як командир батальйону «Вільна Україна» брав участь в обороні Києва, звільненні Миколаївщини, брав участь в управлінні обороною острова Зміїний, керував кількома підрозділами із залучення іноземних добровольців. У травні 2024 року під час оборони Вовчанська, перекриваючи відхід побратимів на фронті, полковник Костянтин Жук, командир штурмової групи ГУР, загинув. Костянтин Жук – наш герой. Слава героям! Смерть ворогам!
0: Радіо «Байрактар».

0: In.
1: Уяви цей хвилюючий день. Ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив світ почуттів.
2: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль, а сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний, вибір фантастичний.
3: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
4: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
5: І була в тому королівстві казкова ФАП

0: Морозиво Хрещатик – завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик – відбірний, пломбірний.
1: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
2: Це ок, коли смакуєш Wok Dog Max на Wok. Вдвічі товща сосиска твого улюбленого хот-дога. Максимальний смак та максимальне задоволення. Wok Dog Max на Wok – це ок.
3: Коли з'являється біль? Моя відповідь – не сьогодні. Мені Налгезін допомагає. Біль до 12 годин долає. Не дозволяй болю диктувати умови. Налгезін. Дай відсіч болю. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
4: Готові до пляжного сезону?
5: Єс!
4: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар! Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в Інста Колістар Юкрейн.
6: Історія перемог пишеться вогнем артилерії. Приєднуйся до лав 48-ї окремої артилерійської бригади та напиши свій розділ про мужність та незламність українського народу. Звертайся до нас через офіційну Facebook-сторінку 48-ма окрема артилерійська бригада або отримай консультацію за телефоном 068 667 81 71.
7: Це була реклама. На радіо Байрактар.
8: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на радіо Байрактар. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
7: Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо Байрактар було таке.
9: Отой контент бабки є, Костя. Ти що, не чув? Уряд вирішив, якщо українці дивляться рашківський контент, так, треба просто дати 4 мільярди гривень і все виправиться.
10: А, тоді треба починати з контенту, а зі стратегії. Що цікавить, наприклад, українців?
9: Ну що, Кость, політика, меми, коли можна пісять і спать, і як горить Москва.
10: Ну, тоді створюємо канал, де будуть цілодобове влучання українських дронів по ворожим об'єктам 24/7.
9: Як телемарафон. Непогано. Ще про рекламу хотів би розказати. Знаєш, на ютубчику є реклама. Mm-hmm. От. А нехай вискакує так само навіть на преміум підписці. Mm-hmm. От, з QR-кодом якогось збору. Пропустити рекламу можна тільки в тому випадку, якщо задонатили, ну, хоча б 5 гривень.
10: Я ще створив, знаєш, якийсь комікс по українським мемам. Ну, типу, створити ситуацію, так, і от мемологія в коміксах. Не знаю, як це буде виглядати, але в моїй голові
9: на ютубі це може виглядати дуже дивно.
10: Ну, можливо.
11: І стратегти так собі.
10: І стратегти так собі. І контент-мейкер теж не сильний. Але ж радіоведучий непоганий. Помріяли? Mm-hmm. Далі працювати.
7: Слухайте вже завтра. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар.
12: Радіо Байрактар.

0: залишайся живим.
1: Погода на радіо Байрактар.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: У четвер, 25 червня, в більшості областей України збережеться сонячна погода, і лише подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході ясно, прогріється до плюс 31. У центрі малохмарно – 30 тепла. У східних та північних областях можливі короткочасні опади – до 28 із позначкою плюс. На півдні та в Криму ясно, подекуди можливі невеликі дощі. Денний максимум – 30 тепла. У Києві у четвер, 25 червня, хмарно з проясненнями. Подекуди можливі дощі. 25-27 із плюсом.
1: Погода на радіо Байрактар.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

0: Поїхати б зараз до моря.
1: Іноді море ближче, ніж здається. Чорноморка. Лише у червні сезон ніжного лосося і стиглої черешні. Завітай на смак літа у Чорноморку.
2: Охолодження.
3: Обігрів.
4: Очищення повітря.
1: Три проблеми, одне рішення. Енергоефективні кондиціонери Nordis. Перевірені тисячами родин по всій Європі. Nordis. Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом кондиціонери Nordis.
5: 25 червня у благодійному проєкті «На шапку» повернення легенди. Королівські зайці у супроводі струнного квартету «Сяйво». Спеціальні гості Саша Кольцова, Юрко Рокецький та Наталя Мирна разом з вами допоможуть зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених.

0: 25 червня «Пепперс Клаб», «Королівські зайці» у супроводі струнного квартету «Сяйво». Приходь на шапку або донать на кісткові імпланти для наших поранених на сайті фонду «Свої».
1: Дякую.
2: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» музика української перемоги. Радіо «Байрактар». Все буде Україна.

0: Ми пишаємося тими, хто на фронті. І маємо робити так, щоб фронт пишався тилом. Радіо «Байрактар».
1: Я глибина без того, хто пірна, як капітан без рубки корабля, як матриця без...

0: Життя – це просто послідовність відвідувань стоматологів, кожен з яких обов'язково скаже, що попередній погано запломбував канали.
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
3: Ну, бо це краще за всі слова.
2: А як же слово шпінгалета?
3: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
4: Я відчиняю двері. У цей особливий день ти говориш так. Не лише йому, а й собі. Так, я впевнена у своєму виборі. Так, я готова на сміливий крок. Скажи собі так. З прикрасами укрзолот.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Це була реклама на радіо Байрактар. Реклама.
2: Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка Oxford Medical пропонує повний спектр послуг з гінекології. Запис за телефоном 204-40-40.
3: Oxford Medical 204-40-40.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Інформація – це зброя, яка теж вбиває. Тому перш ніж повірити, потрібно перевірити. Не підігруйте ворогу, будьте пильні. Радіо Байрактар.

музика української перемоги. Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Дякуємо воїнам за кожен новий день.

0: Радіо «Байрактар» та Сухопутні війська Збройних сил України представляють проєкт «Перемога йде за сильними». Розповідь про тих, хто залишив цивільне життя та став на захист нас із вами. Про народ, що став військом. Артем на псевдо Атос – воїн 1-го гірсько-штурмового батальйону 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади. Він мріяв про службу в Збройних силах ще з дитинства і втілив цю мрію у 2016 році, підписавши свій перший трирічний контракт. З початком повномасштабного вторгнення у 22-му досвідчений штурмовик без вагань повернувся до лав рідної бригади. Бойовий шлях Атоса охоплює найгарячіші ділянки фронту – Запоріжжя, Херсонщину та Донеччину. За особисту мужність та відвагу Артем став кавалером багатьох високих нагород, серед яких орден за мужність 3-го ступеня, золотий тризуб, срібний хрест та почесний нагрудний знак срібний Едельвейс. Вдома на героя з нетерпінням чекають дружина та 6-річна донька. Саме заради їхнього спокійного майбутнього Артем продовжує щодня виконувати бойові завдання на передовій. Для нього служба – це не просто обов'язок, а здійснена мрія та справа всього життя. Перемога йде за сильними. Народ, що став військом. Слухайте щодня на радіо Байрактар.
1: Радіо. Байрактар.

0: crush time. Чего сучите, мучитесь?
1: Беду ему.

0: Корчма!
1: Їй-богу, корчма!
2: Тобі горілка в голові, а мені грамота.
3: Як казав мій дід, головне в житті – не лінуватись. Хочеш спати – лягай і спи.
4: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

Радіо Байрактар. Російський демократ закінчується там, де починається українське питання. Володимир Винниченко. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: слухайте радіо Байрактар.
1: Так я люблю Україну. Я тут народився і тут хочу жити.
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Спи, котику милий. Працюють збройні сили.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
1: Любимо тільки тоді, я дуже сильно любимо, тільки тоді, коли любимо ми.
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо Байрактар.
3: Радіо Байрактар.
0: Музика української перемоги.

0: на радио Байрактар.
1: Баклава! Цукрова вата!
2: Смакуй літо з морозивом! Приєднуйся до Днів морозива в Україні! Генеральний партнер – компанія «Рудь».
3: Це момент, коли усе змінюється. Міністерство оборони розпочинає найбільшу трансформацію сил оборони в історії України. Нові контракти, чіткі терміни служби, вищі виплати, додаткові винагороди, гарантована відстрочка після контракту. Ти сам обираєш свій шлях у війську, а держава бере зобов'язання перед тобою та гарантує їх виконання. Підписати просто. Через «Армія Плюс», ТЦК та СП, рекрутингові центри або твою військову частину. Тепер ти знаєш термін, знаєш умови і можеш планувати. Захищай Україну. Далі крок за тобою. Деталі на сайті army.gov.ua «Нові контракти» та гаряча лінія 1519.
4: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця червня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
5: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Це була реклама на радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: Коли ви боїтесь за своє завтра, подумайте про того, завдяки кому існує ваше сьогодні. Героям слава!
1: Радіо Байрактар.

0: Радіо Байрактар.
1: Скрипить оголений метал надійних БТРів. Yeah. По сірому штурмує ціль, піднявши апарелі. Зачути хвилями етерів, голоси комбатів. Гудіння FPV та черги автоматів.

0: Реклама.
1: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
2: Є речі, які здатні повернути нас в дитинство. 27 та 28 червня запрошуємо вас на фестиваль «Морозова». На вас чекають два дні улюблених смаків, яскравих подарунків, розваг та атмосфера безтурботного дитинства.
3: Найсолодший вікенд літа в ТРЦ «Лавіна».
2: Деталі на сайті lavina.ua.
4: Коли у малюка з'являється стоматит, боляче і йому, і вам. Холісал гель з 3 років для вас та вашої дитини. Холісал гель. Коли дитині комфортніше, мамі спокійно.
5: За малювання може бути шкідливим для вашого здоров'я. Рекомендую лікарського засобу перед застосуванням. Поза ним розвитися з лікарем.
6: 25 червня у благодійному проєкті «На шапку» повернення легенди. Королівські зайці у супроводі струнного квартету «Сяйво». Спеціальні гості Саша Кольцова, Юрко Рокецький та Наталя Мирна разом з вами допоможуть зібрати кошти на кісткові імпланти для наших поранених.

0: 25 червня «Пепперс Клаб», «Королівські зайці» у супроводі струнного квартету «Сяйво». Приходь на шапку або донать на кісткові імпланти для наших поранених на сайті фонду «Свої».
1: Дякую.
2: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» музика української перемоги. Радіо «Байрактар». Музика української перемоги.

0: Шлях до збереження країни не буває простим та легким. Це кров, піт і сльози.
1: Радіо Байрактар.
2: Мені дуже страшно лягати під міни, ті миті, в яких

0: Як каже наш старшина, якщо накопичилося багато невідкладних справ, головне визначити, яку з них можна знову відкласти.
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: 8 років на захисті, 8 років незламності. 118-та окрема бригада сил територіальної оборони відзначає річницю створення. Дякуємо кожному воїну, дякуємо кожному, хто щодня допомагає нам вистояти. Честь і слава кожному полеглому. Слава Україні!
3: Чому креатив, який подобається, не завжди працює? Саме про це Tower Media та Wanted говорили на Ukrainian Creative Stories 2026. Головні події для української креативної індустрії. У центрі виступу – аудіореклама, дані та реальна реакція аудиторії. Бо подобається – це про смак. А працює – це про ефективність, яку можна виміряти. Як тестування креативів допомагає брендам приймати сильніші рішення? Читайте в публікації на Tower Media UA. Tower Media – радіо, яке працює на результат.
1: Це була реклама на радіо Байрактар. Реклама.
4: Плани на літо? Насолодитися ним наповно з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі.
5: Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01% річних.
1: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: Будь ласка, припиніть мене запитувати про роботу моєї мрії. Я ніколи не мріяв ні про яку роботу.
1: Радіо Байрактар.

0: Слухайте радіо «Байрактар».
1: Горі і поля.
0: Слухайте музику української перемоги.
2: Поки тіло ляже в грунт, допоможе ЗСУ.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
3: Скажи мені, любов моя, чи заслужив на тебе я?
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Дуже дорослі іграшки на радіо «Байрактар». Автоматизовані розвідувальні системи «Survival Spire». Німецький автоматизований розвідувальний комплекс «Survival Spire» виглядає як зброя з фантастичного фільму і складається з мобільних наглядових веж з камерами денного та нічного бачення, плюс радар і модуль керування, який за потреби може підняти в небо міні-безпілотники для розвідки на великій відстані. І все це за мінімальної кількості залученого персоналу. Тут не обійшлося без штучного інтелекту в системі керування, який здатний самостійно розрізняти об'єкти, такі як людина, тварина, легковий автомобіль тощо. Сама по собі розвідувальна система Survival Spire перевозиться на пікапах, а для її складання на місці потрібно 3 людини. Далі повністю автоматизована робота, і основну частину цієї роботи виконують дрони, які працюють на автопілоті. Вони здатні як патрулювати, так і здійснювати конкретні завдання. Для зв'язку з оператором у пункті керування достатньо мобільного інтернету або Starlink. Система може працювати в полі без доступу до електромережі, адже має сонячні панелі, що заряджають комплекс. Автоматизовані розвідувальні системи Survival Spire вже працюють в Україні. Допомагають ЗСУ і прикордонникам ефективніше контролювати периметр і український кордон. Це був проект «Дуже дорослі іграшки» на радіо «Байрактар».

0: все було добре. А потім мені захотілося зрозуміти, чому.
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: Розбав рутину 7 Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину 7 Days.
3: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
4: Ну, бо це краще за всі слова.
3: А як же слово шпінгалета?
4: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
5: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль» – смак космічний, вибір фантастичний.
6: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
7: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку SenseBank у застосунку та бери участь в акції.
8: Перегляд не купують? Перегляд отримую?
7: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на SenseBank.ua. АТ SenseBank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01.12.2022.

Скажи собі так, з прикрасами «Укрзолото». Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Нестерпний біль головної зубної чи менструальної. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
2: Реклама лікарського засобу на перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки в рідкій оболонці по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Сильні традиції, щирі емоції та приємні ціни. Цього тижня купуй в АТБ морозиво «Три ведмеді Монако» в асортименті зі знижкою 52%. Єднаймося навколо вигоди в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
3: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
4: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
5: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 50% на понад 100 позицій побутових засобів для чищення та миття брендів «Містер Мускул», «Доместос», «Шантеклер», «Фрош» та інших. Купуйте вигідно з 22 по 28 червня. Деталі на метро.ua.
6: Давай зробимо перемогу разом. 118-та окрема механізована бригада проводить набір відповідальних та мотивованих кандидатів для протистояння ворогу. Нам потрібні пілоти БПЛА, медики, стрільці, сапери, водії. Більше інформації про вільні вакансії можна дізнатися за телефоном 068 47 12 118.
7: Це була реклама. На радіо Байрактар.
8: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на радіо Байрактар. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю прекрасній країні.
9: Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо Байрактар було таке.
10: Скоро всі втратять бронювання.
11: Чекай, а як це так? Що прям всі-всі?
10: А ти що перелякався, Костя? Ти ж військовий.
11: Ну так, да, але воно якось само, знаєш. Загальний настрій суспільства трохи впливає, все-таки. Їдеш додому, знаєш, навігатор каже, обережно, попереду погана погода. Ну, блокпост.
10: Ага, ага.
11: І наче ж розумієш, що військовий, але відчуваєш, що запало у душу черва.
10: Це як?
11: Ну, ти у проктолога колись був?
10: А, поняв.
11: А то що, реально відміняють бронювання всім?
10: Та ні, Костя, то я так, щоб увагу привернути. Просто в кабіні вирішили переглянути правила бронювання. Все.
11: А, що так?
10: Ну, влада намагається залатати дірочки в системі, щоб бронювали справді тих, хто тягне на собі економіку, а не просто ховається за папірцями.
11: Логічно.
10: Да, тому придумали трошечки нововведення.
11: Яке?
10: Значить так, мінімальну зарплату піднімуть до 26 тисяч гривень, але на прифронтових територіях залишиться оце 21600, щоб підтримати бізнес в зоні бойових дій.
11: Так.
10: Далі, ліквідують систему бронювання на кількох фірмах одночасно, на пів чи на чверть ставки. Тобто, з середини червня працівника враховуватимуть в квоту лише за його основним місцем роботи.
11: Так, а який прикол в цьому? Типу, можна було з різних фірм сумарно отримувати мінімум 21600 гривень і отримати бронювання?
10: Та ні, Костя, тобі скрізь платили, або ті поплатили мінімум 21600, просто спеціально наймали оцих, їх називають сумісників, щоб штучно роздути свій штат і збільшити квоту на бронювання потрібних людей.
11: Треба щось схоже в армії придумати.
10: Наприклад.
11: Наприклад, здай трьох кінтів, отримай тилову посаду.
10: Ось,
11: жартую, жартую. Хоча...
10: І третій пункт. Значить так, це велике перерахування і перевірки.
11: Ой, у нас вже було це велике будівництво.
10: Так, тепер... ти сьогодні договоришся.
11: Що?
10: Значить так, протягом літа влада оновить критерії критичності, а компаніям доведеться наново доводити свій статус і переформлювати бронювання за вже новими правилами.
11: Опа! Увага всім представникам ТЦК. У вас буде ціле літо, щоб закрити свої плани. Що, менше літа?
10: Ну, на час цього перехідного періоду старі статуси і броні будуть продовжувати діяти, тому панікувати через це раптову втрату захисту не треба.
11: А шановні ТЦК, відбій.
10: Дякую, дякую.
11: Чуєш, а що прям реально це є користь цього бронювання?
10: Я ну, міністр економіки Олексій Соболєв каже, що ці підприємства забезпечують 60% податків в бюджет, з яких фінансується та ж сама армія. І пояснив це принципом: або працюй, або воюй.
11: Ну, це немало, 60% доволі непогано.
10: Непогано, Кось, непогано. Думаю, що підняття зарплатного порогу ось цього від цієї бронювання, це, знаєш, по знакомству на мінімалку, і ліквідує корупційні лазівки. І будуть змушувати бізнес платити нормальні, високі, білі зарплати і, ну, понятно, що податки.
11: Але нові правила б'ють по малому бізнесу та бідніших регіонах, де компанії, знаєш, не зможуть потягнути зарплату 26 тисяч. І втратять працівників.
10: Щось цьому є.
11: І взагалі могли б, додати нормальних пунктів.
10: Здивуй мене.
11: Ну, дивись. Квота на кумів та родичів.
10: Так.
11: Такий собі пакет родинний. Вводиться офіційне обмеження. На одному підприємстві можна забронювати не більше 2 кумів директора, так, одного племінника і двірного брата дружини.
10: Непогано.
11: Астрологічна квота.
10: А це що?
11: На 2 заброньованих козирогів, які реально працюють. 1 діва для порядку і максимум 1 скорпіон. Ну, це генеральний директор. Ну,
10: понятно, да.
11: Близнюків не бронюють взагалі, бо вони за сумісництвом постійно рухаються десь іще.
10: Да. Що ще?
11: А податковий коефіцієнт на душнілу року.
10: Так.
11: Відтепер на підприємстві дозволено заброньовувати лише одного головного душнілу. Як не крути, одна така особа має бути.
10: От, наприклад,
11: дякую за інформацію.
10: Будь ласка.
11: Та будьте пильними.
12: Слухайте вже завтра. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо Байрактар. Музика української перемоги. Радіо Байрактар.
13: Кожен раз, коли нас б'ють, ми стаємо сильнішими. Коли помиляємось, то стаємо мудрішими. Мені снився в Україні мир, а сниці будуть віщими. Бо кожен раз, коли нас

0: далі буде, нам правду ніхто не скаже. Все менше лишилось тих, хто вірить у слово майже. Далеко ми бути скоро, як бачиш, не 2-3 тижні. А поки руки брудні, тут ніби зривав ними віш.
1: Вдячні всім, хто зі щитами. Пам'ятаємо кожного, хто на щиті. Радіо Берета.

0: Помолить.
1: Реклама. Плани на літо? Насолодитися ним наповну з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі.
2: Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01% річних.
3: Хрум кого хочу і гострого теж.
4: Це ж новинка місяця. Куряча тортилля з Хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
3: І всього за 125 гривень.
4: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
1: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Навіть у темні часи бережіть в собі світло. Адже ваше світло допомагає комусь йти крізь темряву. Радіо Байрактар.

0: нам зовсім не складно впізнати наших янголів-охоронців. Адже усі наші янголи носять форму. Військову, медичну, рятувальну. Героям слава!
1: Радіо Байрактар.

Радіо Байрактар. Все буде Україна. Де є бої, там є герої. Героям слава. Радіо Байрактар.

висихає в джерелах, сніг зимою хоронить, вітер повний володар на скелях. Чуєш вітря?

Радіо Байрактар. Мрія дає нуль, якщо її не зробити реальним життям. Григір Тютюнник. Радіо Байрактар.

0: Новий вид національного спорту. Це розвантажити бус з гуманітаркою до того, як хтось скаже, а де список?
1: Радіо Байрактар.

0: Слухайте радіо «Байрактар».
1: Моя країна нападе на коліна, у моєму серці ти навіки єдина.
0: Слухайте музику української перемоги.

0: Живімо так, щоб не довелось ховати очі.
1: Радіо Байрактар.
2: Робота як робота, ніби що ж тут такого? Крім того, що у неї немає вихідного. Нема ні дня, ні ночі, ні вечора.

0: футбол включив.
1: Боря, чіпси Лейс купив.
0: Акційний код із пачки вів.
1: Боря, чіпси Лейс купив.
0: В розіграші переміг.
1: Боря, чіпси Лейс купив.
0: Хочу виграти мільйон.
1: З Лейс смакуємо футбол.
2: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та виграй призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
3: Історія перемог пишеться вогнем артилерії. Приєднуйся до лав 48-ї окремої артилерійської бригади та напиши свій розділ про мужність та незламність українського народу. Звертайся до нас через офіційну Facebook-сторінку 48-ма окрема артилерійська бригада або отримай консультацію за телефоном 068-667-81-71.
4: Готові до пляжного сезону?
5: Єс!
4: Кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар! Купуй в брокарт та авторизованих точках. Деталі в інста Колістар Юкрейн.
6: 79-та окрема десантно-штурмова таврійська бригада запрошує на військову службу. Не дай комусь вирішити за тебе. Зроби перший крок. Зателефонуй. Поділись із рекрутером своїм цивільним досвідом, навичками та побажаннями щодо проходження військової служби. Професійна підготовка, сучасне озброєння, підтримка побратимів і зрозумілі умови служби. 79-та бригада. Служба, де твій досвід, навички і твій вибір мають значення. Телефонуй просто зараз. 068-078-5574.
7: Це була реклама на радіо Байрактар. Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо Байрактар було таке.
8: Я вас вітаю, Костянтине.
9: Дякую всім.
8: Літо розпочалось.
9: Кажуть, що його прогнозують доволі спекотним, посушливим і досить затяжним.
8: Не вірю жодному прогнозу.
9: Не дуже мені подобається взагалі ця історія, тому що червень, липень, серпень пишуть, що буде дуже спекотно. Липень стане найгарячішим місяцем з традиційними піковими температурами.
8: Са.
9: Продовжиться серпень, оце буде теж спекотно, воно перейде десь ще на половину вересня.
8: Саш, мені здається, будуть погодні гойдалки. Я тобі можу навіть заспівати приблизно які.
9: Ну, давай, послухаємо.
7: Костя співає.
8: Отож, мій приблизний прогноз на літо 2026. Mm-hmm.

0: Так, Кость, можливо, ну, навряд чи влітку. Зараз оце, мені здається, як сипане тепло.
1: Сипане тепло.
0: І до середини вересня будемо танути просто.
1: Метеорологія від Кремера Саша. Сипане тепло.
0: Сипане тепло.
1: Запишіть, щоб не забути.
2: Слухайте вже завтра. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Все буде Україна.

Я знову вдома, в моєму місті після бурі, де серце б'ється в кожній тріщині.

0: Радіо Байрактар. Все буде Україна.
1: Скоріше жаба Насицький, аніж козак продасть свою волю. Скоріше заржавіє шапля, аніж він віддасть свою зброю. Червоні жаровари.

0: Українці круті та сильні, коли об'єднані. Тримаємось разом. Радіо Байрактар.
1: Коли ти поруч, не боюся впасти. Ти показала мені, що таке щастя. Укриляєш душу, піднімаєш настрій. Коли я дивлюсь на тебе, мій вогонь не гасне. На рани пластир, ти мене лікуєш. Навіть коли я мовчу, ти все добре чуєш. Завмирає світ, коли ти мене цілуєш. І нехай рядками про любов вже нікого не здивуєш. Я так люблю тишу, та тільки з тобою. На двох один шлях, і він зветься любов.

жити, я знаю, ми зможем. Моя найцінніша, моя найдорожча. Ні на що це не схоже, попереду вічність, та хочеться довше.

0: Радіо Байрактар. Музика української перемоги. Радіо Байрактар. Єднаємося, бо коли об'єднані, ми не переможемо.
1: Так чи не так, брехав тобі, що завтра.

0: знаєш, не назло, а так чи не так, ми вже напились зради, хоч люди дуже раді, це все вже десь було, з кимось це вже.
1: Чай – це не напій, а спосіб зібрати всіх, обговорити тактику, політику, погоду і ще раз поржати з комбата.
2: Радіо «Байрактар».

0: життя на два берега. Слухайте радіо Байрактар. Слухайте музику української перемоги.
1: Там, де в руїну все, і ніде сісти. Там, де немає сну, немає їсти.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.

0: її. Назва Switchblade перекладається з англійською як «викидний ніж». І важить така викидуха 23 кілограми. Але дрон достатньо компактний, тому складається в тактичний рюкзак і доволі швидко розгортається для роботи в польових умовах. Безпілотник розрахований на політ на відстань до 40 кілометрів за 20 хвилин, де може зависати у повітрі ще 20 хвилин, якщо це потрібно для виконання завдання. Щодо бойового застосування, то такий БПЛА Switchblade 600 може бути оснащений протитанковою боєголовкою. Отже, наші сили оборони мають від американських партнерів України Switchblade 600 – дрон, який працює як розвідник, але якщо треба, то здатен вразити танк вже як дрон-камікадзе. І це дуже схоже на характер українського захисника. Це був проект «Дуже дорослі іграшки» на радіо Байрактар.
1: Може, хто знає?

0: За день треба робити не 10 тисяч кроків, а 10 тисяч гривень.
1: Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар» було таке.
2: Готуй контент, бабки є, Костя. Ти що, не чув? Уряд вирішив, якщо українці дивляться рашківський контент, так, треба просто дати 4 мільярди гривень і все виправиться.
3: А, так це все працює. Да? А стратегія? А якість того контенту? А гроші взагалі не стирять, як у нас вміють?
2: Ну, не факт. Будемо дивитися. Гроші підуть, значить, на фільми, так, на мультики, на музику. Коротше, зробимо свій контент, щоб було що дивитися, крім оцього чужого руснявого.
3: Ну, не ми та дивимося, дивляться переважно підлітки, але ти дивляться. Не менш цікаво.
2: Бо, як виявилося, дивляться

0: російські не тому, що хочуть.
1: А тому, що їм просто нічого іншого нормального не пропонують, отак?
0: Ну, слухай, багато якісного контенту. Кулеба, Фарид говорить, ВОС, якщо гумор. Ну, коротше, пасивно-агресивний шоу, або дуже серйозна розмова, дуже багато всього є цікавого.
1: Та ж, звідки то ти все знаєш? Тебе є топ Ютуба якийсь, можливо, чи що? У нас...
0: У мене є Ютуб преміум. Але якщо ми говоримо про топ українського Ютуб каналів, да? Що туди входить? Перше місце, 24-й канал. Зміни, новини, телебачення. Друге місце, телеканал СТБ. Там у нас і супермама, і супербабуся, і всі інші. На третьому місці My Little Настя.
1: Щоб це не було.
0: Це якась дівчинка, яка розказує про лайфстайл і розпаковки.
1: Скільки в неї підписників?
0: Підписників 6 мільйонів, будь ласка. І ще є Діма і машинки. Щось також Діма для машинки. Дітей. Майже 5 мільйонів підписників.
1: Так, якось слухай, так. Ну, є український якісний контент, але його треба трошки пошукати. Але ж тепер все інакше, тепер буде конкурс. Хочеш, знімай кіно, хочеш, малюй мультик, хочеш, роби шоу. Дадуть гроші, якщо, звісно, пощастить.
0: От, да, але план звучить геніально, Костя. Давай витратимо 4 мільярди і всі одразу перестануть дивитися русняний контент. Тільки там є один нюанс.
1: Який?
0: Контент має бути не просто український, а нормальний. Бо якщо зняти щось нудне, то навіть за 4 мільярди його ніхто дивитися не буде.
1: Тоді треба починати не з контенту, не з контенту, а зі стратегії. Що цікавить, наприклад, українців?
0: Ну що, Кость, політика, меми, коли можна пісять і спати, і як горить Москва.
1: Ну, тоді створюємо канал, де буде цілодобове влучання українських дронів по ворожим об'єктам 24/7.
0: Як телемарафон.
1: Як телемарафон.
0: Непогано. Ще про рекламу хотів би розказати. Знаєш, на ютубчику є реклама. Угу. От. Нехай вискакує так само навіть на преміум підписці. От, з QR-кодом якогось збору. Пропустити рекламу можна тільки в тому випадку, якщо задонатили, ну, хоча б 5 гривень.
1: Я б ще створив, знаєш, якийсь комікс по українським мемам. Ну, типу, створити ситуацію, так. І от мемологія в коміксах. Не знаю, як це буде виглядати, але в моїй голові
0: на
1: щось...
0: На Ютубі це може виглядати дуже дивно, Костя.
1: Ну, можливо.
2: І стратег ти так собі,
1: Костя. І так собі. І контент-мейкер теж не сильний. Але ж радіоведучий непоганий. Помріяли? Угу. Далі працювати.
3: Слухайте вже завтра. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай». На радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

сльози цілунком витер, бо ти не віриш у слова. Тривожні пальці ловлять вітер, тривожні пальці, мов трава.

0: Ты кращишь на моей земле.
1: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
2: Моя мелодія, як день, любить стежки та шляхи. Моя мелодія із тисячі натхнень,

Радіо Байрактар. Наша сила в єдності. Підтримуємо одне одного. Радіо Байрактар.

0: Радіо Байрактар. Все буде Україна.
1: Інформація – це зброя, яка теж вбиває. Тому перш ніж повірити, потрібно перевірити. Не підігруйте ворогу, будьте пильні.
0: Радіо Байрактар.

Радіо Байрактар. Людська душа – це чаша для горя. Коли чаша повна, то хоч скільки лий, а більше не вміститься. Олександр Довженко, кінорежисер. Радіо Байрактар. Все буде Україна!

0: Ротація – це як відпустка, тільки з ремонтом машини, списками що та для кого забрати на речовому складі і трьома викликами до штабу щодня.
1: Радіо «Байрактар». Все буде Україна.

того, що мілко пірнав і вчуся бачити, що окрім як пробачити, ми собі навряд чи чимось більшим зможемо віддячити. Не для когось, не для них, не тому, що гнів – це гріх, а тому, що найбільше світла є завжди в нас самих, так само, як і темряви, вчуся бачити і пам'ятати. Вона завжди на відстані мого наміру обирати, хто я і з ким я. І особливо, коли все остогидло, вчуся бачити світло і бути світлом.

0: слухайте радіо «Байрактар». Слухайте музику української перемоги.
1: Ти чекай мене, я скоро повернусь додому.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.

0: Бути дорослим – це шепотіти якого біса кожного разу, коли тобі телефонують.
1: Радіо Байрактар. Сьогодні в ранковому шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар» було таке.
2: Скоро всі втратять бронювання.
3: Чекай, а як це так, що прям всі-всі?
2: А ти що перелякався, Костя, ти ж військовий.
3: Ну да, але воно якось само, знаєш, загальний настрій суспільства трохи впливає, все-таки їдеш додому, знаєш, навігатор каже, обережно, попереду погана погода, ну, блокпост.
2: Ага.
3: І наче ж розумієш, що військовий, але відчуваєш, що запало у душу черва.
2: Це як?
3: Ну, ти у проктолога колись був?
2: А, поняв.
3: А то що, реально відміняють бронювання всім?
2: Та ні, Костя, то я так, щоб увагу привернути. Просто в кабіні вирішили переглянути правила бронювання. Все.
3: А, що так?
2: Ну, влада намагається залатати дірочки в системі, щоб бронювали справді тих, хто тягне на собі економіку, а не просто ховається за папірцями.
3: Логічно.
2: Да, тому придумали трошечки нововведення.
3: Яке?
2: Значить так, мінімальну зарплату піднімуть до 26 тисяч гривень.
3: Оу.
2: Але на прифронтових територіях залишиться оце 21 600, щоб підтримати бізнес в зоні бойових дій.
3: Так.
2: Далі. Ліквідують систему бронювання на кількох фірмах одночасно. На пів чи на чверть ставки. Тобто з середини червня працівника враховуватимуть в квоту лише за його основним місцем роботи.
3: Так, а який прикол в цьому? Типу, можна було з різних фірм сумарно отримувати мінімум 21 600 гривень і отримати бронювання?
2: Та ні, Костя, тобі скрізь платили, або ті поплатили мінімум 21 600, просто спеціально наймали оцих, їх називають сумісників, щоб штучно роздути свій штат і збільшити квоту на бронювання потрібних людей.
3: Треба щось схоже в армії придумати.
2: Наприклад.
3: Наприклад, здай трьох кінтів, отримай тилову посаду. Жартую. Хоча...
2: І третій пункт. Значить так, це велике перерахування і перевірки.
3: Ой, у нас вже було це велике будівництво.
2: Так, тепер... ти сьогодні договоришся.
3: Що?
2: Значить так, протягом літа влада оновить критерії критичності, а компаніям доведеться наново доводити свій статус і переформлювати бронювання за вже новими правилами.
4: Опа! Увага всім представникам ТЦК. У вас буде ціле літо, щоб закрити свої плани.
3: Що, менше літа?
2: Ну, на час цього перехідного періоду старі статуси і броні будуть продовжувати діяти, тому панікувати через це раптову втрату захисту не треба.
4: А шановні ТЦК, відбій.
2: Дякую.
3: Чуєш, а що прям реально це є користь цього бронювання?
2: Ну, міністр економіки Олексій Соболєв каже, що ці підприємства забезпечують 60% податків в бюджет, з яких фінансується та ж сама армія. І пояснив це принципом: або працюй, або воюй.
3: Ну, це немало, 60% доволі непогано.
2: Непогано, Кость, непогано. Думаю, що підняті зарплатного підняття зарплатного порогу ось цього від цієї бронювання, оце, знаєш, по знакомству на мінімалку, і ліквідує корупційні лазівки. І будуть змушувати бізнес платити нормальні, високі, білі зарплати і, ну, понятно, що податки.
3: Але нові правила б'ють по малому бізнесу та бідніших регіонах, де компанії, знаєш, не зможуть потягнути зарплату 26 тисяч. І втратять працівників.
2: Щось цьому є.
3: І взагалі могли б, ну, додати нормальних пунктів.
2: Здивуй мене.
3: Ну, дивись. Квота на кумів та родичів.
2: Так.
3: Такий собі пакет родинний. Вводиться офіційне обмеження. На одному підприємстві можна забронювати не більше двох кумів директора,
2: так,
3: одного племінника і двоюрідного брата дружини.
2: Непогано.
3: Астрологічна квота.
2: А це що?
3: На двох заброньованих козирогів, які реально працюють. Один діва для порядку і максимум один скорпіон. Ну, це генеральний директор.
2: Понятно, да.
3: Близнюків не бронюють взагалі, бо вони за сумісництвом постійно рухаються десь іще.
2: Да. Що ще?
3: А податковий коефіцієнт на душнілу року.
2: Так.
3: Відтепер на підприємстві дозволено забронювати лише одного головного душнілу. Як не крути, одна така особа має бути.
2: Не
3: от, наприклад, дякую за інформацію.
2: Будь ласка.
3: Та будьте пильними.
1: Слухайте вже завтра. Костя Ізюмов, Саша Крамар. Ранкове шоу «Заряджай» на радіо «Байрактар». Радіо «Байрактар».

Коли ви боїтесь за своє завтра, подумайте про того, завдяки кому існує ваше сьогодні. Героям слава! Радіо Байрактар.

0: Порада для тих, хто планує напад на Україну. Не плануйте!
1: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар.

Віримо в сили оборони і не припиняємо підтримувати їх. Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Вдячні всім, хто зі щитами. Пам'ятаємо кожного, хто на щиті. Радіо Берегта.
1: Вибач мені, мамо, що виріс дуже рано. Ти ночей не доспала, від зла оберігала. О, вибач мені, мамо,

0: Ті, хто думають, що кава – найкращий засіб проти дрімоти, ніколи не їли кавун на ніч.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: претензія.
1: Слухайте радіо Байрактар.
2: Так я люблю Україну. Я тут народився і тут хочу жити.
1: Слухайте музику української перемоги.
3: Спи, котику милий, працюють збройні сили.
1: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
4: Люди, ми тільки тоді, я дуже сильно любимо, тільки тоді, коли любимо ми.
1: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо Байрактар. Дуже дорослі іграшки на Радіо Байрактар.
5: Вектор. Безпілотний авіаційний комплекс «Вектор» має німецьке коріння.

0: Камера та інфрачервона система працюють не лише вдень, а й вночі. Найцікавіше, цей безпілотник не потребує злітної смуги. Він піднімається вертикально, як квадрокоптер, а потім переходить у класичний горизонтальний політ. Швидкість – до 72 км на годину. Дальність польоту – до 180 км. Підрозділи «Рейд» та «Немезіс» із Сили безпілотних систем України практично щодня використовують цю пташку для передачі цінної розвідувальної інформації через захищені канали зв'язку. Завдяки «Вектору» наші військові знають про позиції ворожої ППО, артилерію, штаби та інші цілі, які потребують термінового демілітаризаційного втручання. Якщо коротко, «Вектор» не просто літає, а допомагає наближати перемогу України. І робить це чітко, швидко та безшумно.
1: Це був проект «Дуже дорослі іграшки» на радіо «Байрактар».

0: Справжній успіх у житті – це не багаті батьки, а багаті діти.
1: Радіо Байрактар. Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: нам зовсім не складно впізнати наших янголів-охоронців. Адже усі наші янголи носять форму. Військову, медичну, рятувальну. Героям слава!
1: Радіо Байрактар.

завжди любив. Світло зміняє темряву, день змінить ніч. У кожного покоління своя Запорізька Січ. І все, що нам лишається, це бачити ціль. Іти до неї крізь смерть і народження, крізь радість і біль.

0: В армії існує три гендери: друже, пане і братік.
1: Радіо Байрактар. Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: Радио Байрактар.
1: Плавно горів горизонт на дні попельнички світу. Хотіли спинити час.

Музика української перемоги. Радіо Байрактар. Українські воїни, завдяки тобі живемо і працюємо. Радіо Байрактар.

0: Радіо Байрактар.
1: Ми досі ще рятуємо дистрофію тіл, а за прогресуючу дистрофію душ нам байдуже. Василь Стус, поет.
0: Радіо Байрактар.

0: після 40 кожне селфі – це спроба зафіксувати той момент, коли ще не болить спина.
1: Радіо «Берегтар». Музика української перемоги.

0: Радіо Байрактар.
1: Він наш герой. Молодший лейтенант Олександр Чуба. Позивний «Вікінг». Олександр народився 15 лютого 1995 року у Харкові у сім'ї військового. Після закінчення школи хлопець навчався у Київському військовому ліцеї імені Івана Богуна. Олександр Чуб із позивним «Вікінг» брав участь у АТО ООС з 2016 року. Воював у складі 8-го полку Сил спеціальних операцій. З лютого 2022 року у складі підрозділу спеціального призначення ГУР-МО України виконував спеціальні та бойові завдання на Київщині, Півдні та Сході України. Ще до війни 2014 року батько, що сам воював в АТО, подарував Олександру книгу «Мистецтво війни» і порадив уважно її прочитати. Повернувшись з чергової ротації, батько знайшов сина у навчальному центрі. Після навчання «Вікінг» став до лав 8-го полку Сил спеціальних операцій. Із 2016 року «Вікінг» брав участь у спецопераціях в АТО. Після початку повномасштабного вторгнення Олександр Чуб у складі підрозділу спеціального призначення ГУРМО України був учасником оборони Києва та боїв на території Київської області. Часто як доброволець виконував найризикованіші бойові та спеціальні завдання, зокрема з розвідки, влаштування засідок для противника, знищення ворожих баз у тилу, захоплення полонених і зброї. Одним із перших ступив на скелястий ґрунт захопленого росіянами острова Зміїний. 19 червня 2022 року під час чергового штурму вогневих позицій ворога біля Сєвєродонецька на Луганщині «Вікінг» отримав численні вогневі поранення, несумісні з життям. Розуміючи це, він наказав побратимам не забирати його, аби вони вижили. Офіцеру лишилося назавжди 27 років. Молодшому лейтенанту Олександру Чубу посмертно присвоєно звання Героя України. Нагороду від президента за сина отримав батько. Олександр Чуб – наш герой. Слава героям! Смерть ворогам!
0: Радіо Байрактар.

0: Вертатися того ранку, коли треба вертатись. Вибити туман.
1: Слухайте радіо Байрактар.
2: Горі і поля.
1: Слухайте музику української перемоги.

0: Руські, вони як депозит. Чим більше покласти, тим спокійніше буде.
1: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Музика української перемоги. Спи.

Україна – це країна суперлюдей. Ми дякуємо поліції та Нацгвардії за ваш щоденний подвиг та наш захист. Ми вдячні. Радіо БРТ.

0: Дякуємо силам оборони. Допомагаємо одне одному. Радіо Байрактар.
1: Пісню я почну здаля. Чики-бум-бум.
2: Бум-бум.
1: Не зі зла, а миру для. Чики-бум-бум.
2: Бум-бум.
1: Щоб почистилась земля. Чики-бум-бум.

0: заходжу в магазин тільки на повний шлунок, щоб не купувати всяке некорисне. А потім приходжу додому і сумую, що в мене немає всякого некорисного.
1: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

музика української перемоги. Радіо Байрактар. Ми пишаємося тими, хто на фронті, і маємо робити так, щоб фронт пишався тилом. Радіо Байрактар. Я кинув

0: Мені потрібен не психолог, а інженер, щоб стабілізувати внутрішню напругу.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: Слухайте радіо «Байрактар».
1: Моя країна не паде на коліна, у моєму серці ти навіки єдина.
0: Слухайте музику української перемоги.
1: Одна на твої руки.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо. Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Радіо «Байрактар». Музика української.

0: Відкриваю новини, читаю тривожне повідомлення. Нацполіція шукає вбивцю росіян. Ось тепер думаю, може це вакансія?
1: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар.

0: Бережіть світло в собі. Про інше подбають енергетики.
1: Радіо Байрактар.
2: Життя пливе, немов бурхлива річка. Ми в ній в одній байдарці разом.

0: Раніше здавалося, що після чарки всі навколо гарніші. А тепер помітив, що і сам, наче нічого так.
1: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: Коли ви боїтесь за своє завтра, подумайте про того, завдяки кому існує ваше сьогодні. Героям слава!
1: Радіо Байрактар.

залишила своє кредо. Слово – моя ти єдина зброя, яку не зупиняють реби. Я нагадаю людям, хто ти. Хоч ти її не просиш, всі ми в літературній піхоті. У

мені, хто я. Залишила своє кредо, слово моя та єдина зброя, яку не зупиняють реби. Я нагадаю людям, хто ти. Хоч ти її не просиш, всі ми в літературній піхоті. У Лариси Косач, і ми забили, та у катакомбах все написано. І ми проспали, та в боярині всі наші плями. Тому в руках знову з модернізованими списами, з модернізованими кулеметними шаблями. Ти говорила, та ми неуки усе прослухали. Ти нас будила, та ми русифіковані снами. Тому в руках знову з модернізованими луками, та все ще з немодернізованими нами.

0: підтримав сили оборони і не припиняємо підтримувати їх. Радіо Байрактар.
1: Моя мелодія, як день, любить стежки та шлях.

0: Радіо «Байрактар» та перший центр рекрутингу сухопутних військ ЗСУ представляють проєкт «Питань нема».
1: Привіт, я Костя Зюмов, і сьогодні розкажу про новий механізм добровільного повернення із СЗЧ. Без проблем, без осуду і саме туди, куди сам обереш. Звучить занадто добре, але це реальність. Є лише одна важлива умова. Ця можливість стосується тих, хто залишив частину до 12 червня 2026 року. І ні, якщо ти почув цю новину і вирішив втекти зараз, то це не працює. Тепер по суті. Обирай одну з 55 бригад ЗСУ, НГУ або ДССТ, подавай рапорт через Армія Плюс, звертайся напряму до бригади або до першого чи другого центрів рекрутингу. І вуаля! Ти вже майже зі своїми. 7 днів на перевірку плюс дорога в частину, і ти там, де твій досвід, знання та вміння принесуть найбільшу користь. Бо ти не чужий, ти свій, і нам тебе не вистачає. Питання є, питань нема.
0: Це був спільний проєкт Радіо Байрактар та першого центру рекрутингу сухопутних військ ЗСУ. Пояснюємо складні терміни простими словами.
2: Радіо Байрактар.
0: Все буде Україна.